Jamen god eftermiddag i dag. Dag, det er blevet eftermiddag, og det er tirsdag eftermiddag, og så betyder det i hvert fald i lige uger, at Luffes magiske musiklade, den er i æteren. Og det er den jo sådan set lige præcis lige nu og her. Det er sådan set i dag, at vi skal præsentere en masse god oldies musik, som hvis du har lyst til at lytte med, så bare er velkommen til at slappe af og nyde din tirsdag eftermiddag. Vi skal lidt rundt omkring på forskellige musiksteder. Der er lidt gode, der er en misforståelse, der er lidt par fødselarer måske. Musikbutikken skal vi lige besøge, måske en smut ned i caféen. Der er så mange spændende ting her i huset, her i musikladen, så det kan da også godt være, at vi bare skulle tage en rundtur. Jeg har lige fået installeret en isbar og en vinbar lige her ude foran på Højnæsvej på, hvad hedder det, i musikladen. Så derfor så tænkte jeg, at vi skulle fejre den, sådan åbning af den, med denne her melodi. Cherries and an angel's kissing spring. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Summer Wine.

0: Summer Wine. Det var simpelthen for at, hvad det hedder, fejre, at jeg har fået åbnet en vinbar her i den magiske musiklade, Luffes magiske musiklade her på Rødovre-kanalen. Men vi skal videre i huset, og jeg havde tænkt, at vi godt ville lige invitere til, til et fælles sang herude i forgården. Og det synes jeg er meget rart, sådan, når man kan mødes. Man kan, altså det, der er jo selvfølgelig begrænset på plads i sådan en musiklade der, men altså, der kan være mange mennesker, der kan være meget musik, men der er også plads til en dansk sang herude foran.
1: Danskeren. Danskeren.
2: Yeah! Kun i Luffes musiklade.
0: Og den dansker, vi skal møde her, han hedder Michael Falk. Og den fællessang, vi har gang i her, det er I et land uden høje bjerge.

0: Ej, jeg håber, du fik sunget lidt med her på Michael Falks i Et Land Uden Høje Bjerge. Det var i hvert fald meningen, at jeg ville byde op til fællesdans. Og hvis jeg lige går indenfor her ind i laden, og så lige her til venstre, jamen hvad finder man så der? Jamen der skal lige her over i hjørnet, så finder man simpelthen sådan lige hernede. Og kælderlemmet i dag, jamen det plejer jo at byde på lidt uhyggelige sange, hvis man går ned ad trappen her, ned i de mørke gange, med kun et sparsomt lys. Der er en lille tælleprås der, men hvad sker der herhenne i hjørnet? Musikken den stiger, spændingen stiger, uhyggen stiger. Åh nej, vi er jo sikre hænder. Vi er jo hos Michael Jackson. Det er jo Thriller, der kommer der. Nå ja, så kan vi da godt danse lidt med hernede i kælderen. Kan vi ikke det?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Luffes magiske musikglade.

Ja, det blev sgu da lidt uhyggeligt der til sidst, hva'? Nej, lad os se at komme op af det kælderlem, og så herop, hvor at, solen skinner ind i vinduerne, og hvor de blinkende lys, de har gang i diskolamperne, og der er jeg har også fået jeg har faktisk fået to af de der stjernekugler herop hen over dansegulvet. Det giver sådan en ret magisk effekt, synes jeg nok. Og så skal vi jo også ud og røre hofterne lidt, ikke? Jo, det skal vi. Men nogle gange, så kan man også godt gå ud på dansegulvet og tage en sjæler. Og en sjæler, det er faktisk sådan en, jeg har på programmet lige her. Det er nemlig en fra den gang mig og min kære hustru, vi mødte hinanden tilbage i 83. Ah, 82 lad vi jo også lidt hinanden, men vi blev sådan officielt kærester i 83. Og der var der en melodi, som vi nogle gange var ude at sjæle lidt til, og det var jo ganske rart, den blev spillet der, hvor vi kom. Sådan, så man kunne få sig en lille sving om med sin udkårende, hende man var sådan lidt forelsket i. Og nej, meget forelsket, vil jeg sige. Og så lige kunne danse lidt til denne her. Der må I rum. Der begynder jeg altid at komme til at tænke på min kære hustru og vores ægteskab. Og alt, hvad vi har der bedrevet. Der er selvfølgelig tale om Dionne Warwick og Heartbreaker. Det skal ikke tages bogstaveligt.

Ja, jeg tænkte måske, at vi efter hvad dansegulvet måske skulle en smut op på hyldeoftet, for det der er altså altid nogle hyggelige stunder, der foregår deroppe. Det kan jeg garantere for. Jeg har faktisk, altså sådan set, så har jeg jo selv bygget det her hyldeoft her. Der er en lille hønsesteg heroppe, og så er der ellers bare spredt hø ud over loftet her, hvor man kan ligge behageligt og hygge sig til forskellige musik. Selvfølgelig kan man hygge sig til musik. Det kan man altid i Lofes Magiske Musiklade. Og heroppe, jamen der har jeg fundet et nummer med Olivia Newton-John. Det er sådan lidt tidligere end der Heartbreaker, men stort set samtidig. Det var fra 81. Physical. Og det er, det tænker man jo bare på i dag, jamen det er sgu da et meget hyggeligt nummer og sådan, ikke? Men rent faktisk, så dengang, der blev det censureret bort fra forskellige markeder. Ja, tro det eller ej. Men det gjorde det altså. Og til og med, så hvad det hedder, blev det også forbudt på forskellige radiostationer. Det gjorde sådan set, det var sådan lidt teksten og det der med, at man skulle være fysisk aktiv. Og det kunne forstås på mange måder, uden at det bliver sagt direkte. Det var jo også en tid med Jane Fonda og aerobics og sådan noget der, så man kunne jo også godt lægge sig over det. Men det gjorde de fleste ikke. De mente, at det var et meget eksplicit seksuelt udtryk, den her havde. Og det gjorde der også, at det image, som Olivia Newton-John havde haft, sådan ligesom nabolandmandens datter, det der flinke pige, der kom fra nede fra Down Under, at det lagde hun sådan lidt fra sig, må man jo nok sige, hvor hun gik all in på denne her. Senere så lavede hun jo også nogle numre, der hedder Make a Move on Me, Twist of Fate, Soul Kiss, som var lidt mere over i den, hvad skal man sige, fysiske afdeling. Men tid til at blive lidt fysisk her. Sving med hofterne, hvordan du vil, heroppe på hyldeoftet. Der er hyggeligt, der er måske lidt varmt, men det gør vel heller ikke noget.

Altså, det var jo en lille kort fanfare, det må man jo nok sige. Men det er for det, at jeg er lige gået herop på taget. Jeg synes, vi skulle have en helt fin gennemgang af det her fantastiske lille musiklade, store musiklade. Det, efter min mening, så er den faktisk ret stor. Men herop på toppen, herude foran, at det er ikke helt sommervejr i dag. Det er det godt nok ikke. Men det, jeg synes, vi skal hvad det hedder, have en sådan en løftesang, sådan en flaghejsningssang. Jeg ved ikke rigtigt, om det her det er nogensinde blevet spillet til en flaghejsningssang. Der er nogen, der har gættet på, hvor mange gange, hvor meget Hey Jude vi fylde i Paul McCartneys liv, hvis han skulle lægge det sammen, det alle de gange, han har spillet det til en koncert. Jeg ved det ikke. Der er nogen, der gætter på en måned, der er nogen, der gætter på flere måneder selvfølgelig. Men her, der skal vi bare hejse et flag. Hey!

og se, hvor det blafrer der imod himlen i vinden. Altså, der er sgu da smuk sådan en dannebrog her på toppen af Luffes magiske musiklæde på Rødovre-kanalen. Og her er der selvfølgelig tvang til at synge med. Bare kom med alle sammen. Hey Jude, hey Jude.

0: Hvad ville samfundet gøre, hvis ikke de havde kvinderne? Det er dem, der opdrager børnene, føder dem først og så opdrager dem. Det er dem, der passer manden derhjemme, for det er det største barn, vi har.
1: Du lytter til Leif Petersen.
2: Det er nemlig det, du gør, og selvfølgelig så skal man jo altså også være et lidt af et barn for at lege her i radioen. Og det gør jeg jo sådan set også en gang imellem. Jeg har fundet nogle ikke dumme huskeregler, det vil jeg ikke sige, for der er mange kloge huskeregler her. Ja, der er blevet indsendt en af Mogens. Mogens har indsendt en huskeregel om, om det der med skibene, hvad der nu er højre og hvad der er venstre og styre på og grønt og rødt og så videre der. Rent faktisk så har min kære fader, som jo opvoksede i skipperbyen Marstal, givet mig nøjagtigt den samme huskeregel, da jeg var barn. Men det gør den jo ikke dårligere. Jo, der er jo det der med sømænd. De, når de stopper pipen, selvom det er politisk ukorrekt at gøre det nu, men det gjorde de altså engang, og det gør de jo stadigvæk på visse billeder og fotografiske, historiske fotografier, man kan se. Der kan man jo altså se, at de ryger shag-tobak. Shag-tobak, det staves jo sådan S-H-A-G, og det er jo sådan der, hvor de stopper den i pipen, ind i munden. Og shag, det kan jo altså også stå for styrbord højre altid grøn. Så hvis man har den lille huskeregel, jamen så ved man jo, hvad der er styrbord på et skib. Hvad der er grønt, ja det er jo altså til højre. Styrbord højre altid grøn. Den er sgu da meget god, er den ikke det? Jeg synes i hvert fald, den er så god, så den kræver en sang. Dodo and the Dodos. En sømand af verden. Kan vi vide, om han også ryger? Det ved jeg ikke. Men prøv lidt med. Det kan jo være, vi finder ud af det på vejen.

0: Jeg er lige smuttet ned i caféen et øjeblik her, for det, sådan en har jeg selvfølgelig også fået indrettet her i min magiske musiklade. Og det er meget rart at sige, jeg har faktisk fået frie hænder til, hvordan jeg vil indrette det, hvordan jeg vil udvide det over det hele. I virkeligheden har jeg ikke spurgt nogen, så gå lidt stille med dørene, ikke? Eller med ladeporten, som vi siger her i branchen. Men i hvert fald så er jeg gået ned i caféen for at høre, om der skulle være noget nyt, sådan hvad de unge og smarte, de lytter på sådan en gang imellem. Og hvis jeg går herover, så...
1: Hej,
0: Nina. Ja. Jamen, jeg hører faktisk, at Nina, hun har lavet noget for en kvinde, der hedder Tyler Lewis. Tyler Rachel Lewis, som er en engelsk sanger, som har lidt sri-lankanske rødder, lidt hollandske, portugisiske og sydafrikanske. Så det er en god blanding i hende, må man sige. Hun har lige udgivet en sang, som Nina Nesbitt har været med til at lave, som hedder Yesterday. Og det er måske lidt at snuppe en titel fra Beatles, men det er altså ikke den samme, langt fra, vil jeg nok sige. Hun har været med i et tv-show, hvor at Little Mix, The Search, hvor de arbejdede på at finde sådan rundt omkring, hvad de ellers kunne finde af talenter. Og jeg ved jo, at Nina Nesbitt har haft noget med Little Mix at gøre, så må ikke det den vej ind på, at hun er kommet den gode til Louise. Det kunne jeg da godt forestille mig. Men i hvert fald, her er det lidt ny musik hernede fra caféen i Luffes Magiske Musiklade til Tyler Lewis, udtales der vel, Yesterday.

Ja, nu var det ikke, fordi jeg skulle til at lave pølser eller noget, men det kan jo godt være, at man laver en smutter en gang imellem. Og det er der også mulighed for nu, fordi nu har jeg simpelthen fem skud for hoften. Hit and miss, John Barry, og fem skud for hoften. Mine fem skud. Så måske rammer jeg rigtigt, måske rammer jeg forkert, men jeg begynder med i hvert fald noget, der bliver genudgivet. Cricklewood Green, det legendariske 10 Years After album, det bliver genudgivet her. Jeg tror, det var i fredags, eller også på fredag. Det kan sådan set også være lige meget. Men i hvert fald så var der et nummer på, der hedder Me and My Baby, som var sådan lidt, jeg vil sige bluesagtig, men han er også en bluesgitarrist. Og min kære storebror, han havde jo taget patent på, at jazz, det var det eneste rigtige musik. Og jeg spillede måske nok lidt mere sådan lidt hårdhændet musik der, da jeg var i præ-teen-årene. Og blandt andet 10 Years After var jeg begejstret for. Så spillede jeg den her Me and My Baby, og så siger han, jamen det er jo næsten jazz, mand. Og det synes jeg måske ikke er helt sandt, men altså i hvert fald så fik jeg da en øjeåbner ind til, at han måske også lyttede til noget af det musik, som jeg spillede dengang. Senere, ja, man blev jo blidere med årene. Men her kommer Me and My Baby, Alvin Lee i forgrunden for 10 Years After.

Et par våde skud ind imellem. Et par våde skud. Nej, bare et par våde skud. Det kan godt være, at jeg rammer forkert. Eller det kan også være, at jeg rammer den lige i røven. Men i hvert fald, så kunne jeg godt tænke mig at høre den her vindersang fra Melodi Grand Prix, som kom fra Bulgarien. Dada, med, der hedder bare Bangaranga. Et eller andet udtryk, som hvis nok kommer fra en eller anden jamaikansk melodi, tror jeg nok, som betyder optøj og oprør og sådan noget der. Men jeg tror nok, at de fik den vendt og drejet lidt, sådan så at det var mere sådan lidt stor glæde og festligholdelse. Og i den stil tror jeg nok, at de fik det drejet om til, da de vandt Melodi Grand Prix her tidligere på året. Men hvis nu man fjerner alt det her glimmer og de flotte kjoler, og så bare propper dem ind i en musiklad i Rødovre-kanalen, jamen hvordan lyder det så egentlig? Ja, så lyder det sådan her.

Ja, jeg tror det eller ej, men det var altså den, der vandt Melodi Grand Prix i år. Bangaranga med Dada. Jeg tror godt, at den kunne være blevet spillet på nogle barer på Ibiza eller på Mallorca her i denne sommer her. Det kunne godt have været sommerhit, den der Bangaranga. Det er sgu da meget sjovt. Det er den der. Det kan man da ikke sige andet. Nå, men fra noget hårdslående pop, så skal vi tilbage hen til noget blød sang. Justin Haywood, frontsanger i Moody Blues, de udgav i 1971, så nu skal vi altså tilbage i lidt tilbage i tiden. Det nummer, der hedder The Story in Your Eyes. Et lille effektivt nummer, men en utrolig vellyd. Blandt andet så var der også en mellotron, der blev indspillet. Det ved jeg, den kender du måske fra Strawberry Fields Forever. Den der lidt sådan spøgelseslyd der med, det var jo før synthesizeren, hvor man indspillede det hele på en masse bånd ind i en maskine, og så trykker man på knappen, og så kørte det bånd og den tone. Ja, det lyder lidt besværligt i dag, men det gjorde

Men altså dengang, det var det sidste nummer, som de indspillede med en mellotron. Så gik de over til nogle andre ting her. Men i hvert fald Justin Haywoods dejlige stemme i forgrunden her for den, jeg har valgt i dag fra et af mine skud fra hoften. Den, der hedder The Story in Your Eyes. Et af mine yndlingsnummer, vil jeg nok sige.

Ja, men jeg har flere skud i bøsten her, det har jeg sådan set. Ja, det vil jeg da have lov til at have, for det er jo sådan set mig, der laver programmet her. Så en gang imellem, så skal jeg også have lov til at bestemme noget. Og nogle gange, så er det jo, når man laver de her programmer, så støder man på nogle kunstnere, som man måske ikke lige umiddelbart kender. Og for nogle uger siden, der præsenterede jeg en Paloma Faith, som jeg faktisk ikke kendte eksistensen af. Hun er engelsk, hun er sanger, hun skriver selv sange, og hun er også skuespiller, og så har hun også en TV-personality, som det så smukt hedder. Og så var der i nullerne der, hvor hun begyndte at lave musik, og det har hun jo altså taget op til nogle højder, som jeg synes kan sammenlignes med både Duffy og Amy Winehouse. Det er sådan lidt i den genre, hun bevæger sig. Og selvom det her det ikke måske er helt oldies musik, så er det jo alligevel nogen, der har lidt år på bane. Det er det nummer, jeg har valgt, som hedder Only Love. Only Love Can Hurt Like This. Det er jo oplægget til enhver, sørgelig sang, må man jo nok sige. Jamen det er jo sådan set fra, hvis jeg sådan lige husker rigtigt, så kan jeg faktisk ikke finde det her på listen, men det kan sådan set også være lige meget. Jeg mener det er fra 10 eller sådan et eller andet, men kan det ikke være fuldstændig lige meget, for vi skal høre Paloma Faith og hendes dejlige stemme, og så tænke på, at Amy Winehouse og Duffy bestemt ikke har levet forgæves.

det er en dejlig stemme, hende der Paloma Faith, hun har, ikke? Jeg er glad for, at hun kommer her og besøger os i Luffes Magiske Musiklæde her på radio. Eller Rødovre-kanalen hedder det jo retteligt. Radio Rødovre-kanalen kan vi vel også bare kalde det. Nå, men jeg har et enkelt skud tilbage i bøssen. Jeg har fået 5 skud fra hoften, så hvorfor skulle jeg ikke tage det sidste med også, når nu der er kugler i geværet? Og jeg ved ikke, om du følger meget med i sport. Jeg følger ikke sådan rigtig særlig meget med i sport. Jeg har ikke så meget forstand på det, så jeg skal nok tie stille og gøre mig klog på forskellige ting. Men altså, olympiske lege, det kan man jo ikke sådan rigtig undgå lægge mærke til. For eksempel hvad husker man OL i London for? Jo, man husker det jo nok, fordi jeg tror, det var i 12, at der var den store begivenhed ved, at Spice Girls blev gendannet. Ellers skete der vist ikke så meget. Men i hvert fald så i Frankrig, da det var i Paris, var det her, det var forrige år, ikke? Jo, det tror jeg, det var. Det må være 24. Der var der jo en sang, der gik igennem. Der var mange musikalske optrædener ved indgangsshowen dernede af scenen. Det så jeg da i hvert fald. Men der var en sang, der gik igen, Les Champs-Élysées, som man afspillede en temmelig mange gange. Og til stor glæde for mig, for det var jo sådan en sang, som jeg kan huske fra jeg var barn. Den er fra 69. Egentlig en sang tidligere, der hed Waterloo Bridge, eller Waterloo Road, tror jeg nok den hed. Waterloo Road. Men så blev den altså forfransket, men stadigvæk med en amerikansk sanger, der hed Joe Dassin, som altså sang den her Champs-Élysées, som vi hørte så meget til under Olympiaden i Paris. Så lad os mindes Olympiaden og min barndom.

var da godt, godt nok blevet indspillet lidt højt, den jingle der var med. Men anyways, det er slet ikke det, det drejer sig om nu, for nu skal vi simpelthen til dagens gode.

Så jeg er simpelthen gået over her i det gådefulde hjørne her i musikladen, og så er det jo simpelthen bare, at dagens spørgsmål, dagens gåde, det er, hvor mange gange kan du trække 5 for 25? Så skal der være fat i lommeregneren måske, eller også bare i det grå små hjerneceller. Ja, skal du ikke lige have 10 sekunder til at tænke på den?

Var det 10 sekunder? Ja, det tror jeg nok, det var. Jo, i sandhed siger jeg dig, at hvor mange gange man kan trække 5 for 25, det kan man kun én gang. For når du trækker 5 for 25, så har du 20 tilbage. Ikke? Så gangen efter, så er det 5 for 20. Så er det jo ikke for 25, så det er kun én gang.

0: Om det vil have hjulpet Poul Dissing, det skal jeg lade være usagt.
1: De har bygget en galge på Bakkens Tårn. Jeg har 25 minutter endnu.

Ja, som nogen vil sige, det var jo ikke så godt. Nej, det var jo ikke så godt. Der er også noget andet, der ikke er godt. Men der er også noget, der er skidt, og noget, der er skidt for skam for skade. Men i hvert fald, så er der en milepæl i dag i 1916. Simpelthen i 1916 på datoen i dag, på den 4. august 1916, altså for 110 år siden, der var det, at USA og Danmark, de underskrev traktaten om salg af Dansk Vestindien, og samt en erklæring om Danmarks højhedsret over hele Grønland. Ja, ja, det var altså 110 år siden, det gik. Nå ja, den er så op til diskussion igen. Men jo pudsigt nok, at når man snakker om at sælge Grønland og det mulige salg, eller hvad det nu kan blive til, eller hvem der nu synes er en god idé, og hvem der synes, det er en dårlig idé, at man så rent faktisk nogle gange sammenligner det med Dansk Vestindien, der blev solgt. Og så rent faktisk er den samme traktat, der er der en disput, eller en, hvad hedder sådan en, altså en tillæg om, at Danmark har højhedsret over hele Grønland. Det synes jeg sgu da er meget pudsigt. Nå, anyway, de der danske vestindiske øer, jamen hvad var det nu for noget med dem? Jamen inden jeg redder mig ud i store forklaringer, så er det jo en musikladet det her, og så synes jeg jo netop, at vi skal have Lars Lilholt, da Danmark var en slavenation, hvor han forklarer lidt om det her med de danske vestindiske øer, og hvad der egentlig skete dengang, hvorfor det var dansk og så videre. Den kommer her. Den blev faktisk skrevet for 100 år siden, eller ikke for, det gjorde den ikke. Den blev skrevet for 10 år siden på 100 år for denne her dato i dag.

Nej, der er jo mange, der ikke gerne vil misforstås, men det bliver det alligevel. Og Morten, han har sendt noget ind her. Ikke ham Morten her fra radioen, men en anden Morten, som siger, at min søn på 6 år... Ja, på 6, det må man være. 6 år. Han mener bestemt, at han har et kanalhus i skoletasken. Ja, det... Jamen, det kan jo også godt være, at han har et kanalhus i skoletasken. Men det kan jo også godt være, men... Det kan jo også være, at han bare blev misforstået lidt. Eller han har misforstået noget. I hvert fald, ned i skoletasken, ud af døren, hen til skolen. Nå nej, de er vist ikke begyndt helt endnu, er de det? P.S. 12, school is over.

Vi skal simpelthen til en fødselsdag. Det er ikke så mange fødselsdage inden for musikkens verden, men en, som egentlig var selv i tvivl om, hvornår han var født, det er Louis Armstrong. Han er født den 4. august, siger forskere, Louis Armstrongs forskere. Han selv troede, han var født den 4. juli, for det stod der i nogle kirkebøger, men det var vist nok hans mors arbejdsgiver, som havde et andet sogn, og så var det vist ikke helt rigtigt alligevel. Men i hvert fald så var det først 12 år efter hans død, at man fandt ud af, at han rent faktisk var født den 4. august, altså på dagen i dag, hvor han altså var blevet, hvis han havde levet, 125 år. Jeps, han er født i 1901, og det var faktisk, han voksede måske ikke sådan lige op i de bedste kår, må man nok sige. Men i hvert fald så, var der der en nat i, var det i 12, jeg kan ikke engang huske det. Jeg tror, det var der omkring. Han var i hvert fald ikke særlig gammel, men der var det hedder, jo, nytårsaften i 1912, så affyrede han en skarpladt pistol. Det må jo have så været en alder af 11 år gammel, frisk fyr Louis. Og så kom han altså på et drengehjem, Colored Waves Home, og der lærte han at spille kornet. Og det var, må man nok sige, det var et held for ham, for da han så forlod hjemmet i 14, jamen, så fik han simpelthen kontakt til en af de førende kornetister, Joe King Oliver. Og King Oliver, det er jo også en, man kender fra jazzens verden, så der var han altså, må man nok sige, lidt heldig på en uheldig måde. Men selvfølgelig, først og fremmest, så skal vi jo fejre Louis Armstrongs fødselsdag, 125 års fødselsdag, med et nummer. Og jeg har valgt, det er måske ikke mærkeligt, en duet sammen med Ella Fitzgerald, den der hedder Dream a Little Dream of Me. Tillykke med fødselsdagen, Satsmo.

Nå, men i mangel på, hvad det hedder, fødselsdag inden for musikkens verden, så bliver vi jo nødt til at gå over i en anden verden. Og fra Louis Armstrong, så kan man jo passende gå over til Louis Vuitton, for det, han har faktisk også fødselsdag i dag. Han blev født den 4. august 1821, døde i 1892. Kuffertmager. Ja, yeah, surprise. Selvfølgelig var han kuffertmager. Ja, det var han simpelthen. Men han lavede jo altså det her firma, Louis Vuitton, som jo, man må nok sige, er rejst til lidt andre højder end sådan rent praktiske kufferter. Men alligevel, så er det måske en rent praktisk kuffert. Nu skal jeg passe på, hvad jeg roder mig ud i her, og så tænker jeg simpelthen bare, at vi skal fejre Louis Vuitton og alle hans kufferter, og så bare spille for eksempel en melodi som denne her. Den hedder Living in a Box. Og bandet bag, det hedder også Living in a Box. Om der er tale om Louis Vuitton Box, Cargo Box, det ved jeg ikke.

Jeg har fået installeret mange ting her på i min magiske musiklade, men jeg mangler egentlig et tog. Måske skulle jeg planlægge at lave nogle skinner. Måske skulle jeg bare nøjes med et lille modeltog. Måske bare et Midnight Train to Georgia, som Gladys Knight and the Pips synger om her.

Jamen, jeg er simpelthen smuttet hen ned i musikbutikken, for det er nu noget Bakker Radio og Fona Radio og Erik Olsens Radio, eller hvad de alle sammen hedder, de er lagt ned og ikke vil sælge hverken CD eller plader mere. Jamen, så bliver man jo nødt til at oprette sin egen musikbutik, og det har jeg gjort her i den magiske musiklade her. Det har jeg fået tilladelse til af ledelsen fra Rødovre-knagen, tror jeg nok. Altså, jeg har indsendt et forespørgsel, men der var ikke nogen, der svarede, så jeg tænkte, jeg går sgu bare i gang. Så nu har jeg lavet mig en musikbutik. Og der kommer nyhederne jo i en lindstrøm. Det er jo fordelen ved at have en musikbutik, så får man det helt gratis i den døren, til hvis man vil sælge det senere hen. Det er jo ikke fordi, jeg ser noget, men det skal du ikke sige til nogen, vel? Og så har jeg altså fået den her Little Miss Twain. Det er Shania Twains seneste album, som hun har udgivet. Og hun synger måske ikke, som hun gjorde før i tiden. Der var noget med, at hun blev stukket af en flåd på et tidspunkt, og hun havde faktisk ikke nogen stemme, og lægerne sagde, at hun kommer aldrig til at tale eller synge igen. Men det har hun altså kæmpet sig videre. Hun har en lidt anderledes stemme end på Come On Over, vil jeg sige, men hun er stadigvæk en driftig dame. Og den her Little Miss Twain, det henfører sig til hendes barndom, hvor at, hun begyndte jo allerede at synge som 8-årig, tror jeg nok, sådan på bar og forskellige steder til for at opretholde livet i sin lille familie. Sin søskende og sådan noget, der var vist nogen, der ikke sørgede så godt for dem. Men anyway, så er det her jo altså også sådan et tilbageblik, og den jeg har valgt, Faded Blue Jeans, sammen med Josh Homme, jamen det handler om en kærlighedsaffære, hun havde til en 17-årig, jeg ved ikke, hvor gammel hun selv var, men hun er nok lidt yngre, jeg tror, som hendes forældre måske ikke sådan lige brød sig om. Og hvordan det kommer til at lyde på hendes album her, Little Miss Twain, det kan du lyde lige her i musikbutikken i Luffes magiske musiklade.

Jamen, så blev det simpelthen fyraften for mig, og det har da været en herlig par timer, jeg har spenderet sammen med dig på sådan en tirsdag eftermiddag. Den 4. august er det gået hen og blevet sommerens sidste måned. Det vil vi huske at nyde det, men tro mig, den kommer igen. Men i hvert fald, så vil jeg takke af for i dag, og så ses vi igen, eller høres ved om 14 dage, så vil jeg stå her på pinden igen i Luffes magiske musiklade her på Rødovre kanalen, og så vil jeg så bare overgive pinden og styre tøjet til nogle andre kompetente studieværter, som vil underholde dig resten af dagen her på Rødovre kanalen. Men vi skal da også lige have en afslutningssang, og jeg har valgt her en dame, der hedder Anouk, som kommer fra Holland, og som har været så sød. Ja, hun har også været med i Melodi Grand Prix nogle gange. Men den her, den er nu ikke fra Melodi Grand Prix. Det er fra en helt anden album, hvor hun skrev simpelthen en sang. Hun spurgte, om hun måtte skrive mig. Jeg skrev en sang, der hedder My Life. Og så sagde jeg, altså helt ærligt, hvis du har lyst til det, så gør du det. Ja, for det kunne måske i hustruen blive jaloux eller et eller andet. Nej, det går nok. Det går nok. Og så skrev hun altså den her My Life. Så med den, så vil jeg godt sige tak for i dag. Og tak for god opførsel. Kan I have det godt derude? Hej hej.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen
3: 105,9. Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på lokalradioen Rødovre-kanalen. Vi skal i gang med taletimen, og i dag er vores gæst Jan Kongebro. Velkommen til, Jan.
4: Tak.
3: Og vi er René Larsen ved teknikken, Rosa Frid, og jeg, Ole Mathiasen, vi er studieværterne, der stiller spørgsmål og lytter. Og i dag, der er udgangspunktet trafikken i Rødovre. Måske når vi også andre tekniske spørgsmål, der berører fællesskabet i Rødovre. Og hvis man kort skal præsentere dig, Jan, så er du viceborgmester,
4: ja,
3: i Rødovre. Du har 20 års erfaring fra kommunalbestyrelsesarbejdet.
4: Det er korrekt.
3: Du er formand for teknik- og miljøudvalget. Og så har du en fortid som faglig konsulent og aftenskoleleder og formand for en boldklub.
4: Også det er.
3: Ja, men det er altså busserne, vi skal tale om. Og hvis vi tager udgangspunkt i den der linje 19, som er kommet som erstatning for 9A, så virker det som om, at der har været problemer lige fra starten. Linje 19 kom ikke til tiden, en del blev aflyst, folk stod og ventede og ventede. Og så skete der det, at klagerne endte hos borgmesteren, der henvendte sig til Movia. Og Movia siger, at vi vil holde øje med linje 19, og det skal nok blive meget bedre. Senere viste det sig, at selskabet også brugte nedslidte busser. Og de kom i fjernsynet. Og jeg har et klip her, eller har fået skrevet noget ned, ikke? Du må godt køre med en rød lampe. Så kører videre og lyder meldingen i en bestemt tone fra buscentralen til en af buschaufførerne, der har stoppet og har ringet. Nej, der står i min manual, at jeg skal stoppe omgående på et sikkert sted. Nej, siger de fra centralen, du kører bare videre. Og sådan har TV2 Kosmopol haft skrevet de 57 lydoptagelser med chauffører, som har klaget over forholdene. Og den stakkels dame på centralen, hun siger, jeg har ikke flere busser, der kan køre, for alle sammen kører med rød motorlampe. Jeg har 5 busser, der kører med rød motorlampe. Så hvad skal jeg gøre? Vi kan ikke gøre noget. Så det er jo en forfærdelig situation, de har været i. Men det smitter os også af på Rødovre Borgers busbetjening. Hvordan er det hele taget opstået, at den gode linje 9A pludselig bliver til en linje 19?
4: Ja, der er flere forhold, der gør sig gældende. Movia kigger jo hele tiden på selve busdriften, jo. Og det er klart, når man laver eksempelvis letbanen, metroerne inde i København, så bliver busdriften omlagt. Og det gør den jo ud fra det passagertal, man jo kan se på de forskellige stoppesteder osv., og det kan der være rigtig meget god mening i.
3: Ja.
4: Det har jo selvfølgelig den konsekvens, at vi synes alle sammen, det er noget skidt, hvis den bliver flyttet jo fra lige, hvor vi bor jo, og over til noget andet.
3: Ja.
4: Men om man må sige, vi skal jo også betale for driften af det.
3: Mm-hmm.
4: Og vi er jo en del af Movia, som driver hele busdriften i det meste af landet, i hvert fald her i hovedstadsområdet.
3: Ja.
4: Det betyder jo, at hvis man har eksempelvis en buslinje, der starter ind i København og kører igennem Rødovre til Glostrup, i Hvidovre måske også, jamen så er der 4 kommuner, der skal betale for driften af det.
3: Ja.
4: Og når Københavns Kommune anlægger deres metrosystem, så siger de, at vi har ikke brug for bussen mere. Det er jo største bidragsyder til de her busser.
3: Ja, det kunne jeg forestille mig.
4: Så siger de, at vi skal ikke have den mere. Nu må I selv klare jer. Og det vil sige, så ryger regningen over på 3 andre kommuner, og det er rigtig, rigtig, rigtig dyrt.
3: Hvad vil du tro? Hvad betaler vi her i Rødovre til kollektiv drift?
4: Jeg har ikke engang, men det er jo 2-siffret millionbeløb, vi bruger på det jo. Jeg har ikke det præcist tal, men det er oppe i den størrelsesorden der. Det er ganske mange penge.
3: Mm-hmm.
4: Og vi har jo ikke nogen interesse i, at der ikke kører busser i Rødovre, fordi det skal der jo, fordi vi satser på den kollektiv trafik. Vi skal jo have bilerne væk jo i det størst mulige omfang jo. Og så derfor vil vi jo gerne have en god, solid busdrift jo. Og så har vi ikke behov for at have en situation som linje 19. Det man kan sige er, at linje 19 drives jo af det selskab, der hedder YouMove. Det er faktisk landets største transportør. De har over 2.000 ansatte og 700 busser. Så det er jo ganske stort jo.
3: Ja.
4: Men det der sker er jo, at kontrakterne skal fornyes.
3: Mm-hmm.
4: Sådan som jeg i hvert fald har forstået det. Og det skal over på eldrift.
3: Ja.
4: Og så kender vi jo alle sammen det her. Når vi alligevel ikke kan bruge busserne mere, de går i stykker, så kan vi måske også lige se, om vi kan trække den i ørerne. Og så kommer alle de her situationer. Jeg skal ikke forholde mig til alt det tekniske og sikkerhedsmæssige. Jeg har et langt skriv fra YouMove og Movia om det, hvordan man retter op på det. Men det er jo klart, at vores borgere kan jo ikke være tjent med, at bussen ikke kommer, fordi den er i stykker eller et eller andet. Altså, den går ikke.
2: Nej.
4: Og efter der er blevet klaget rigtig meget diverse steder her, tog vores borgmester på Jensen jo kontakt til Movia. For vi kan jo ikke tage kontakt til entreprenøren, jo. Det ligger jo ude med vores hænder. Men hun tog kontakt til mig og sagde, at det her det går simpelthen ikke. Mm. Vi betaler for en vare, og der skal leveres på den vare. Og med TV2 Kosmopol bag ved os, så blev der virkelig sat brand i gaden her. Og der har været holdt en lang række møder. Driften er blevet bedre, og det der ligger i den aftale med Movia er, at man har et ekstern virksomhed til at komme og sikkerhedstjekke alle de her busser. Uanmeldt kommer man ud på garageanlæggene, tjekker af, at de er driftklar og så videre, så man ikke kommer i samme situation igen her. Men det er jo bare en rigtig møjuheldig sag, jo.
3: Ja.
5: I allerhøjeste grad, for hvis de kører med røde lamper, hvad fanden skal der så være røde lamper for?
4: Ja, jeg er helt enig, altså. Det er klart, hvis der er en lampelyses, så fortæller den jo et eller andet, jo, og
5: ja, ja.
4: Så skal man selvfølgelig forholde sig til det,
2: ja.
4: Og så skal man jo ikke sidde som spareløsning inde hos en driftoperatør og bare sige, at det er fuldstændig ligegyldigt. Ja.
3: Du har min tilladelse.
4: Ja, det tror jeg, passagererne er ligeglade med, ikke?
5: Ja, det synes jeg også.
2: Ja.
5: Det var så ulogisk, synes man så.
4: Ja, jeg hørte ham selv nogle af klippene jo i nyhederne. Det er jo helt grotesk at sidde og høre på, at man kan som driftleder sidde og sige, bare køre videre. Ikke?
5: Du har min tilladelse.
4: Du har min tilladelse.
5: Jeg tror, vi alle sammen blev chokeret.
4: Ja, det går slet ikke. Altså. Det blev
3: et af argumenterne, før det brød løs med TV2 Movia, det var, at selskabet beklagede sig over, at der var for meget vejarbejde rundt omkring, så derfor blev de forsinket. Og i min verden, jeg kan godt forstå, at man bliver forsinket, men så skulle den næste bus jo blive lige så meget forsinket, så på den måde skulle man have en sikker drift alligevel.
4: Altså jeg vil sige, busdrift i det hele taget er der jo rigtig, rigtig mange følelser i. Det er næsten, at jeg holder rigtig mange borgermøder om lokalplaner og det der og hin og så videre her. Men hver gang, at busserne skal omlægges, så vi skal indkalde til borgermøde, så har man næsten ondt i maven, fordi der er så mange følelser i det. Men det er jo klart, i og med, at vi jo eksempelvis i Rødovre jo udbygger fjernvarmenettet, jo, så vil der være et hav opgravning af alle vejene. Jeg selv kommer af Rødovrevej nu her, hvor du skal sidde og vente, jeg ved ikke, hvor længe på, og så er du tvivl om, du må køre op ad vejen, og så viser den, at den var lukket, så skal du bakke igen og komme ud. Og det er klart, sådan nogle ting kan jo være med til at forsinke busdriften, jo.
5: Ja.
4: Og det er klart, så kan der måske også komme to busser lige i halen af hinanden.
3: Ja, det
4: ser vi jo så også med den gamle 9A og alt det her.
5: Ja. Jamen det ser man også over på Rødovre Park, hvor der kan jo godt komme 3-7A lige efter hinanden.
4: Ja, præcis. Ja, lige præcis. Ikke?
5: Ja.
4: Men det hænger
5: jo ikke sammen.
3: Det hænger ikke sammen.
4: Men det, er jo ikke, men det er jo heller ikke en hindring. Vi belaster hverken Movia eller deres entreprenører, jo, fordi det er klart, at graver vi vejen op, det, så
3: det
4: må
3: kan,
4: vi jo...
3: Det kan man ikke belaste.
4: Nej, det synes jeg ikke, man kan.
3: For, nej.
4: Men altså, vi kan ikke leve med, at man ikke stiller materiel til rådighed, der ikke fungerer. Det går ikke.
5: Nej.
3: Men det er blevet bedre.
4: Det er blevet bedre, ja.
3: Ja.
4: Der er lagt en hel del restriktioner ind, eller aftaler ind, mellem Movia og det YouMove, som kører. De to buslinjer her, som er højaktuelle, eller brandvarme, om man så kan sige. Og det er jævnlig kontrol, uanmeldte kontroller, udover det, man har været igennem samtlige deres busser, her, der betjener også i hovedstadsområdet, for at tjekke, om det er i orden her. Og så som sagt, så kører man simpelthen ud med et eksternt firma og kontrollerer, at busserne er i orden til drift, og det er driftklare. Ja.
3: Og du siger, det er ikke fordi YouMove er sådan et lille firma, som ikke har råd til noget, det er et af de største.
4: Det er landets største private entreprenør eller busoperatør. Ja.
5: Burde de ikke selv have nogen, der konstaterer, om de kunne køre de busser?
4: Det har man jo også, og jeg skal ikke skrive noget i skolen, men altså, snakken går jo på, at når man er ved at skal afvikle jo for at overgå til eldrift på busserne, og de måske ikke engang har fået den del af kontrakten, så er interesse, det ser man på andre områder også jo, så er interesse måske ikke så stor for at have tip-top materiel. Det er en påstand, men...
3: Men det må du godt sige her.
4: Ja.
3: Ja.
5: Det er, hvad vi alle har mistænkt.
4: Ja, det er jo det, ikke?
3: Så må de komme efter.
4: Det er det.
3: Ja. Hvis vi tager den anden bus, eller vi har flere busser, der kører gennem Rødovre 200S, der også kører pænt igennem, så er der 7A.
4: Ja.
3: Og der blev driften ændret fra 7-minutters drift til 10-minutters drift. Og der er så en borger, der skriver til os, hvis jeg kan finde det. Det er Thomas Bosgaard, der siger her, spørg lige, om man ikke kan få 7A ført videre til, det er noget andet, ført videre til Irma, fra Irma-byen til Brøndby Østerstation, så man nemmere og hurtigere kan komme ind til byen og omvendt. Det gælder for os, der bor i Karlsruhe, området og Irma-byen. Der er altid rigtig mange mennesker, der eventuelt vil kunne spare sin bil nummer 2, og måske endda et nummer væk. Totalt win-win. Og det har han vel i og for sig rigtigt i. Men der kommer vi så ind i, at det er lige pludselig Brøndby Kommune, der skal betale for det.
4: Det er jo den udfordring, der ligger jo. Altså ja. Det, vi kan synes, der er godt i Rødovre, og hvis vi skal have folk over til Brøndby, så skal Brøndby jo være med til at betale for, at den kører igennem deres kommune.
3: Ja.
4: Og hvis ikke de har en interesse i det, jamen, så skal Rødovre betale det selv jo. Så skal vores egen borger betale for driften af den linje.
3: Ja.
4: Og det bliver hamrende dyrt.
3: Ja.
4: Og når den anden linje blev ændret fra 7 til 10 minutters drift, er det samme, fordi Københavns Kommune sagde, jamen vi har ikke brug for den,
3: Nej. At
4: den kører i det samme omfang. Ja. Vi har heller ikke brug for, at vi ligegang kan køre til Rødovrehallen, at vi betaler til Damersøen, og så kan den vende dernede og køre tilbage igen. Og så skal vi jo prøve at forhandle med Københavns Kommune, jo, som godt nok har mange penge og lægger rigtig mange penge i busdriften, og prøve at overbevise mig om, at tingene hænger jo sammen. Vores borgere arbejder i København, og der er også København, der skal til Rødovre. Og så fik vi den så opretholdt på, i stedet for
3: på 10 minutter.
4: Ja, på 10 minutter.
3: Så det er til at leve med.
4: Ja.
3: Men om aftenen, der kommer den sjældnere.
4: Ja, men den bliver jo lagt om, så den kommer til at køre ned til den nye letbanestation, Rødovre Nord.
3: Ja.
4: Og det gør vores servicebus i øvrigt også, så vi kan betjene vores borgere der. Der er jo rigtig mange, der gerne eller har brug for den i hvert fald til at komme til vores hospitaler, Herlev Hospital, Glostrup Hospital.
3: Og det skulle ske allerede i år, ikke?
4: Ja, for så kommer man, så kommer man så til at køre ud til letbanestationen, hvor du kan tage toget.
3: Ja.
4: Eller letbanen ud til
5: Rødovre Nord, sagde du, hvor ligger
4: det? Ja, det er ude ved Slottsholmsvej.
5: Okay,
4: Der bliver de er jo næsten færdige med anlægget. De er faktisk færdige derude jo, med stationen og stationsforpladsen.
5: Jeg havde lige glemt, hvor den lå henne, så det er der sikkert også nogle lytter, der har.
4: Ja. Der var faktisk så i øvrigt, kan jeg sige, et forslag fra Movia om, at der var den grund til, at den kørte derud, fordi så mange passagerer var der ikke. Den har vi så måtte betale ekstra for at få ført derud.
5: Ja, der er jo en grund til, at den ligger der.
4: Præcis. Ja, lige præcis.
3: Og hvis der ikke kører nogen bus derude, så kommer der slet ikke.
4: Nej, og så har vi bilerne tilbage igen i billedet, og det er det, vi gerne vil undgå.
3: Jamen, det er det.
5: Så er der natbetjening.
3: Ja, har jeg ret i, at natbetjeningen stopper klokken 1.
4: Ja.
3: Så hvis man bor i Islev,
4: ja, det gør
3: den
4: jo.
3: Og har været på Damhuskronen og skal hjem, så må man gå.
4: Det gør den i hvert fald i forhold til letbanestationen, fordi letbanen stopper jo der ved midnatstid eller klokken 1.
3: Ja.
4: Og der lukker busdriften også ned. Jeg er ikke sikker på, hvad det er, der kører ned i Islev. Altså, så stiver jeg heller ikke i buslinjerne, hvad der kører ned ad Vimosvej. Den foreslog man rent faktisk skulle lukke fuldstændig. Mm. Så sagde jeg, I er simpelthen ikke rigtig kloge at høre på. Altså, den går ikke. Det kan vi jo ikke gå ud og forsvare.
3: Der bor rigtig mange mennesker i Islev. Ja.
4: Om der kommer natbus der, det ved jeg ikke. Jeg mener ikke, at selve driften er omlagt.
3: Nej.
4: Altså, A-bussen kører derud til, hvad anden bus kører ud til Rødovre Nord, altså letbanestationen, og servicebussen gør.
3: Ja. Så det er sådan en historie, som kan dukke op igen.
4: Ja, altså, det kan det meget vel.
3: Som politiker bliver nødt til at forholde dig til det igen og igen.
4: Jeg sidder til møde i morgen igen med Movia omkring den fremtidige busdrift også.
3: Ja.
4: Nu skal vi så se, hvad der kommer af oplæg fra dem. Jo.
3: Ja.
5: Det ved du ikke på forhånd?
4: Nej, jeg kender det ikke på forhånd.
3: Nej. Så jeg på vej herhen 848A.
5: Ja, det er
3: servicebussen. Den er jeg jo glad for, at vi har i Rødovre. Nu er der noget med, at man skal betale for det.
4: Det er rigtigt.
3: Et mindre beløb.
4: Ja.
3: Men jeg hører mange pæne ting om, at chaufførerne er venlige over for alle, der kører der, hvis man har...
5: Rollator
3: med, så bliver man hjulpet ind, og så videre, ja. Den giver så god tid.
4: Det er dejligt.
3: Ja.
4: Ja, det er også meningen. Altså meningen er, at skal betjene vores borger, for den kører kun i Rødovre jo.
5: Mm.
4: Og vi har jo kigget på forskellige muligheder. Nu er økonomien så, det er jo ikke statskassen det her, vi har jo ikke så stort et rådrum, som finansministeren har.
3: Nej.
4: Så vi skal jo have økonomien til at hænge sammen, og derfor har vi desværre været nødt til at lægge en mindre betaling på. Jo, men vi har faktisk også kigget på...
5: Hvor meget er det?
4: Jeg kan ikke huske beløbet. Det må jeg indrømme, det kan jeg faktisk ikke huske. Men vi har faktisk også kigget på at fordoble den, så den lå og kørte i sløjfer i stedet for, så du havde oftere afgange
3: hjemme
4: og så videre. Ikke?
3: Ja.
4: Men altså, det er jo en ren Rødovre udgift.
3: Men som borger, der skal du bare betale
4: ja.
3: Det, du ellers giver, når du skal ud og køre med bus.
4: Ja, jeg kan ikke huske beløbet. Ja,
3: så det, det er jo et mindre beløb i virkeligheden. Ja. Ikke?
5: Ja. Så er der aftalt med busdrivet mellem kommunerne. Kan det ikke være svært at få det til at hænge sammen?
4: Meget svært. Meget svært. Altså, jeg har deltaget i rigtig, rigtig mange møder med Movia og alle omegnskommunerne, og eksempelvis for at springe væk fra Rødovre, har Herlevs daværende borgmester jo været stiktosset over at skulle betale for busdriften, for folk kommer jo ind fra København, drøner lige igennem Herlev for at skal på arbejde i Ballerup. Der er faktisk ingen afstigninger eller påstigninger i Herlev på de busruter der. Men han skal betale for busdriften, og det, siger, det kan jeg da ikke forsvare over for mine borgere. Og det kan man jo have, det synspunkt jo. Men omvendt det hedder det jo kollektivtrafik, så vi bidrager jo i fællesskab til, til driften.
5: Der må der også være nogen, der stiger af, der bor der mennesker.
4: Ja, men altså langt hovedparten, det er jo folk, der skal ud og, til Ballerup derude, til erhvervskvarteret derude, ikke, der kommer ind fra København.
5: Der må også være nogen, der stiger af ved Ejby for eksempel.
4: Jo, men altså... Vi har det jo sammen, der er jo masser af rødoverborgere, der pendler direkte ind til byen, ikke? Eller måske videre ud. Mm-hmm. Og der er vi jo nødt til at bidrage til de andre kommuner også, jo, for at sige, jamen
5: selvfølgelig... hænger det jo ikke sammen.
4: Nej, lige præcis. Nej. Ikke? Men det er en svær diskussion at tage, fordi folk synes jo bare, at den skal bare køre Rødovre hele tiden, når vi har brug for den. Og det vil vi også mægtigt gerne, men det koster bare rigtig, rigtig mange penge.
3: Det koster knapper.
4: Det er rigtig mange penge,
3: ja. Det er dyrt, ja. Ja. Er der noget, vi skal tale om med busserne, før vi... går videre?
5: Nej, jeg tror, vi har været rundt om det hele.
3: Hvad siger du, Jan?
4: Så vender vi der tilbage, hvis der er.
3: Ja, vi vender der bare tilbage. Ja.
4: Altså, det er jo en konstant udfordring i takt med, at tingene kommer op. Nu kommer der jo flere metroringer, eller i hvert fald yderligere metroringer i København. Ikke?
3: Ja.
4: Letbanen bliver sat i drift nu her fra Rødovre til Ishøj. Og så begynder man jo igen at kigge på, hvordan er A- og påstigningsmønstre på de forskellige stoppesteder osv. Ja. Man har jo fuldstændig optælling på hver eneste stoppested.
3: Det bliver spændende.
4: Det bliver meget, meget spændende. Altså, det vi ønsker er jo selvfølgelig bare at have så optimal en drift for vores borgere, så man kan komme til og fra arbejde, hospital eller familie, eller hvad man nu skal. Mm-hmm.
5: Men der har jo været mange trafikproblemer med det letbane der.
4: Ja, altså, der har i hvert fald været i Herlev og i Lyngby, fordi uden at jeg skal gøre mig til tekniker, så ved jeg i hvert fald, at i Herlev havde man jo problemer med motorvejsbroerne, fordi der var simpelthen ikke funderet stærkt nok dernede, og derfor... Mm-hmm. Skulle den jo have været indviet den 1. november sidste år. Det blev den faktisk også i Rødovre til en ultrakort køretur. Den officielle indvielse der. Den kører stort set kun ud af garage og lægger så tilbage igen.
3: Ja.
4: Og så kommer den så i 26, tror jeg, man er færdig med resten. Men det har været nogle kæmpe udfordringer. Ja.
5: Det har det været, fordi så har de flyttet den over den ene side på trafikken. Næste gang man kom, så var det den anden. Og jeg kører i elskuter. Og kantstenene var ikke lavet til det, så samtidig så jeg måtte køre en kilometer længere end ud for at vende, fordi de har glemt at lave en lille nedkørsel, man kunne køre ned og køre cykelstien. Ikke? Jeg opgav at køre over på igen af Glostrup Hospital, fordi jeg kunne simpelthen ikke komme over.
4: Ja. Altså, det er jo det, når man har så stort et anlægsarbejde, så er der jo rigtig mange ting, der skal laves. For det er jo ikke bare at lægge nogle skinner oven på et stykke asfalt. Jo.
5: Nej.
4: Der skal jo flyttes fjernvarmerør, vandrør, elforsyning osv. osv. Og det er jo et kæmpe arbejde. Jo.
3: Ja.
4: Og så derefter kan man først begynde jo at lave selve det projekt, som skal hedde letbanen til sidst. Jo, ikke? Tro mig, jeg kører der hver dag i hele det område, jeg har været også.
3: Du kender turen.
4: Udfordringerne igen.
3: Ja.
5: Fordi jeg opgav at køre på elskuter til Glostrup. Jeg tog Falk igen.
3: Mm-hmm.
5: Og det er da også nemmere for mig, men på den anden side, så skal man sidde og vente, og hvis man kan selv, så vil man gerne selv.
4: Selvfølgelig.
5: Men det var håbløst.
4: Ja. Men altså, vi har set masser af også biler, der har kørt ind over skinner og ind på skinnelæge med banen, fordi det har simpelthen været tvivl om, hvor de skulle hen af.
5: Fordi
4: for den ene dag over natten.
5: Over natten, det ville lige sige, man kunne, den ene dag kunne man køre derover. Ja. Og så når man kommer næste gang, så tænker man, det her, man skal dreje. Ja, det skulle man så ikke, for så var der pludselig stoppet.
4: Ja, præcis.
3: Ja, det, det bliver spændende, når det kommer til at virke, om vi...
5: Det bliver dejligt, når det kommer til at virke.
3: Jeg tror, det bliver dejligt, men også om vi kan undgå trafikuheld, ligesom man har
4: haft. Jamen, det tror jeg er helt afgjort. Altså, nu kan man se, at Herlev er jo stort set færdig også nu.
3: Det kommer til at gå
4: stærkt. Det er i gang med at asfaltere derude. Så.
3: Ja. Vi har jo kunnet mærke det her i Rødovre på, at når folk ikke kunne bruge Ringvejen, så kørte de andre veje. Så tog de Slotsherrensvej og Jyllingevej, og så kørte de ned ad Tårnvej.
4: Ja.
3: Måske også Rødovrevej.
4: Ja.
3: Men specielt Tårnvej har været meget belastet og er blevet meget slidt. Hvad med vedligehold af vejene? Det er et emne, I har haft op i, i det udvalg, du er formand for i kommunen.
4: Det er rigtigt, ja. Altså overordnet set, så kan jeg sige, at vi har jo de fire gennemskærende veje.
3: Ja.
4: Slottsejersvej og Jyllingvej, og dem er vi for så vidt færdige med jo, med ny støjsfærd asfalt og så videre her. Så er der Roskildevej, som ligger med i budgetterne, og så er der Tårnvej. Men det er, fordi vi har ventet på det, der hedder en BRT-løsning, den her Bus Rapid
3: Traffic.
4: En lynbus, der kan køre igennem i eget tracé.
3: Ja.
4: Og der er kommet mange forskellige udspil.
3: Hvor kommer den bus?
4: Jamen, den kommer ud fra Gladsaxe Trafikplads.
3: Ja.
4: Og så skal den jo køre helt ud til Avedøre.
3: Ja.
4: Og det er jo klart, der hvor du har de store, brede veje, Avedøre Havnevej osv., der er ikke de helt store udfordringer, men det er der i Rødovre. Og det vi satte som betingelse var, at vi vil have to kørespor i hver retning, i hvert fald fra Jyllingvej og så op til Roskildevej, fordi det er der, vi er mest belastet på Tårnvej.
5: Ja.
4: Der viser nogle undersøgelser, det kan nok ikke helt lade sig gøre, uden at man begynder at ekspropriere.
3: Så den har ikke bredden, simpelthen?
4: Den har simpelthen ikke bredden, nej.
5: Nej, så skal de tage cykelstien, og det duer jo ikke, der skal være plads til cyklen.
3: Eller fortorvet.
4: Der er i hvert fald også, fordi der skal være anlægges stationer jo. Rødovre Centrum bliver en af dem. Rødovre Station vil få sådan en tracé også til sådan en bus, og det kræver altså meget fysisk plads for, at man kan få det til at gå op i en højere enhed. Så er der jo udfordringer op igennem Islev Husvej, for den er jo slet ikke bred nok jo.
3: Mm-hmm.
4: Og den skal køre Frederikssundsvej, hvor der heller ikke er plads nok, så det er virkelig en stor kabale, de er ved at anlægge. Det har jo gjort jo, at vi ville ikke gå i gang med Tårnvej og renovere den, når vi ikke vidste, om der kom, og man skulle grave det hele op 14 dage efter. Jo,
5: det har man ikke.
4: Det ville ikke give meget mening, nej, præcis.
3: Men risikerer du ikke, at Tårnvej bliver slidt ned? Asfalten
4: jo,
3: bliver slidt
4: jo, ned? Altså vi har jo repareret noget af det. Det store kryds og Parkvej, Tårnvej blev repareret, og sådan må vi tage det hen ad vejen. Så har vi jo alle vinterskaderne, som vi jo også har lavet på Tårnvej. Men den store renovation, den kommer ikke, før vi har en endelig afklaring omkring BRT-løsningen. Så kommer Roskildevej først, og så tager vi Tårnvej.
3: Interessant.
5: Det er en svær opgave. En svær
4: ja, men det er det jo. Det er det jo. Og så igen, når man så snakker alle de her udfordringer, vi har haft med busdriften og så videre, fordi igen her er der jo rør og så videre, der skal flyttes, eller der skal renoveres, mens vi alligevel har vejene åben og så videre. HFOR graver ikke i jorden, og andre graver i jorden, de vil være helt alene, så vi kan stort set få asfalteret det hele her, så kommer HFOR så og skal lave deres arbejde bagefter. Og det gør det jo svært at koordinere jo.
3: Ja.
4: Vi har faktisk lige vedtaget en genopretningsplan for hele byen.
3: Ja.
4: Alle vores veje, fortog, cykelstier og kørebanerne. Og der står vi jo igen i samme udfordringer, at hvis de skal ned og lægge fjernvarme dernede, så begynder vi ikke at lave et fortov jo. Så venter vi til de er færdige, og det kan godt være, at man så også er i gang lidt længere ned ad vejen, eller på en af de andre sideveje og så videre her. Så det er jo en enorm koordinering med eksterne entreprenører, plus vores egen fjernvarmeudbygning. Men nu er det sat ind, at samtlige veje er beskrevet i ABC, afhængig af hvor slidte de er, og hvor hurtigt de trænger, og kategoriseret der. Der er sat økonomi på alting, så vi kan få dem lagt i budgettet.
3: Og det er mange penge, ikke?
4: Det er ganske, ganske store beløb, ja. Men om man kan sige, i stedet for, at vi render af fedt, og vi skal også lige huske Randrup, og vi skal også lige huske Brobølvej, eller hvad det nu kan være her, så er det simpelthen kortlagt, ligesom vi har gjort med vores bygningsmasse. Samtlige veje har fået en kategori.
3: Og den plan kan lytterne gå ind og læse.
4: Den ligger på nettet her, på kommunens hjemmeside.
3: Hvis man går ind på kommunens hjemmeside under politik og under dit teknikudvalg, så har den været på dagsordenen for en måned siden.
4: Ja, og den er faktisk lige vedtaget her i junimødet på kommunalbestyrelsen.
3: Der kan man læse alle underbilagene. Ja. Og jeg skimmede det meget kort, men det, man havde fundet ud af, det var, at restlevetiden på vejene var temmelig god på cykelstierne. Det var 63%. Og I har en målsætning, der siger, at det skal hedde 50%, men på kørebanerne 37%. Ja. Ikke så meget de gennemgående veje, men mere villavejene.
4: Ja.
3: Så der er nok at tage fat på.
4: Der er nok at tage fat på, og der bliver taget fat på det, men det, der har været et vigtigt redskab for os som politikere, det, fordi vi er jo ikke fagfolk, og vi kan jo ikke gå ud og se, jeg kan jo ikke finde ud af, men jeg kan da godt se, hvis der er hul i asfalt, men jeg kan jo ikke se, hvor lang levetid den har. Og sådan noget. Det er der nogle folk, der er væsentligt klogere end jeg er. Og derfor har vi bedt om at få det redskab. Det gjorde vi også omkring vores bygningsmasser. Ja, men nu skal det tag repareres, eller nej, nu er den også gået i stykker herovre på en anden vej her, og så videre. Det giver jo ikke noget samlet overblik over tingene. Det giver ikke mulighed for os for at kunne prioritere noget som helst. Jo. Det er det, vi har bedt om at få. Det er det værktøj, vi har fået nu her. Lige,
3: hvem får man til at kigge efter?
4: Jamen, det gør vores egen teknik- og miljøforvaltning.
3: Ja.
4: Altså, nu er det kategoriseret her, det vil sige, at man kan simpelthen gå ud og så sige, den her A-vej her, den skal vi faktisk tage allerede i næste måned som eksempel.
3: Mm-hmm.
4: Men Vi kommer faktisk også med fjernvarme om 2 måneder, så vi tager B-vejen herovre i stedet for. Men vi har hele tiden et fast schema at køre efter.
3: Det er et puslespil,
4: men ja. Vi har et fast schema at køre efter. Og det gør jo også, at vi kan gå ud og snakke med borgerne og sige, jamen tingene er jo rent faktisk fastlagt, og vi kommer ud og laver det her i år, eller til foråret her, fordi vi skal lige have lagt fjernvarmerøret ned, eller skifte en valg ned. Vi er også i fuld gang med at udbygge hele elnettet i byen jo, fordi vi også får elladestander. Jeg tror, vi får omkring 800 ladepunkter i Rødovre, som kommunen jo etablerer jo, til vores elbiler. Ja. På alle offentlige parkeringspladser, ja. Så der er rigtig meget gravearbejde.
3: Og det må også være et puslespil.
4: Det er også et puslespil,
3: fordi,
4: ja.
3: Fordi jeg har lagt mærke til, at i starten, når man laver de her elparkeringspladser, så står de jo tomme.
4: Ja.
3: Og det vil sige, os, der stadigvæk kører benzinbiler eller dieselbiler, vi siger, hvad er det for noget? Nu kan vi jo lige pludselig ikke holde her.
5: Der er ingen parkeringspladser.
4: Ja. Men altså i takt med det, vi har faktisk lige lavet en stor parkering, det kan man måske vende tilbage til senere, en stor parkeringsanalyse over hele byen jo. Der indgår de elementer også i, altså skal man have fortrinsret, fordi man har en elbil, altså i starten var især København, var det jo incitamentet til at skifte fra en benzin-dieselbil over til elbil, og så gav man det her privilegier. Men i takt med, at der kommer flere og flere elbiler, så kan man sige...
3: Så lige vil jeg sige, det er også benzinbiler, der skal have et
4: privilegier. Ja, det er lige før, ikke? Og det er klart, der kommer vi til at kigge på, skal der være nogle timer, hvor folk kan komme og lade deres elbiler og sådan noget, fordi... Det er jo ikke bare at køre hen på tankstationen, som hvis du har en benzinbil. Den skal jo holde et eller andet sted at lade. Ikke?
3: Ja. Men lad os vende tilbage til parkeringen om lidt.
4: Ja.
3: Du nævner selv fjernvarmen.
4: Ja.
3: Og jeg ved ikke, om du så Dragør Kommune har opgivet at få fjernvarmen.
5: Jamen, for der var,
3: du så det også, ikke? Ja. Der var jo kun 130%, som havde ønsket at få det. Ja. De beholder deres gasfyr, ikke?
4: Ja.
3: Hvordan er situationen i Rødovre?
4: Ja, men situationen er jo den i Rødovre, jo, at vi er faktisk meget godt fat i hele syd. Vi er jo fuld gang nu med nord og syd for Roskildevej. Mm. Og så har vi faktisk besluttet jo en hel udrulningsplan for Rødovre, men vi er jo så til gengæld blevet ramt af jo en kæmpe efterregning fra vores forsyningsselskab Vex.
3: Ja.
5: Hvorfor?
4: Jamen, det er jo stigende priser på el og materialer og forskellige omkostninger. Så det er 60-cifrede millionbeløb, vi har fået i ekstraregning, som skal afvikles over 3 år.
3: Ja.
4: Ikke kun for Rødovre, fordi det er jo igen mange kommuner, der er sammen om det. Og det gør jo, at der er kun én til at betale, og det er forbrugerne.
3: Ja.
4: Det vi har gjort i kommunalbestyrelsen er, at vi har besluttet så at udsætte selve den fulde udrulningsplan, men lægger hovedrørene ud i områderne. Eksempelvis Islev kan vi tage. Så lægger vi nogle hovedrør ud der, inviterer borgeren, som møder, siger, at der er interesse for, at vi begynder at lægge det ud i jeres matrikler også. Hvis ikke der er der, så venter vi med det, men så har vi hovedrøret ude.
3: Ja.
4: Den gæld skal vi så aflaves over 3 år, og så vil fjernvarmepriserne jo regulere sig igen. Men der er også rigtig mange, der siger, at det vi troede, der måske eksempelvis kostede 20.000, det er nu 50.000.
5: Ja.
4: Så sidder man jo, og det er den situation, der afgør
3: ja.
4: Så har vi jo øvrigt ramt jo af nogle enorme prisstigninger på materialer og lønninger, fordi...
3: Og det er svært at skaffe arbejdskraft.
4: Du kan ikke skaffe arbejdskraften. Det er jo 98 kommuner, der skal lave den samme udbygning og bruge de samme folk. Så de chakrer jo bare igennem. Så hvis jeg ikke kan få 250 hos dig, så går jeg over til Ole, så han giver mig 300 i timen.
5: Ja.
4: Så
5: det er en ny situation,
4: det må man sige,
5: som de gamle ikke var. Vi har oplevet arbejdsløsheden. Nu går det den modsatte vej. Nu er der ikke arbejdskraft
4: nok. Nej, det er der ikke. Og beskæftigelsen har aldrig været højere. Jo. Så det er klart, det er jo en kæmpe udfordring. Men det har simpelthen gjort, at vi har valgt simpelthen at føre hovedrørene ud i de områder, vi mangler. Og så tager vi borgere med. Vi laver en meget mere håndholdt indsats, end vi har gjort tidligere.
3: Men det lyder som om, at borgeren skal betale for at få det ind på sin egen matrikel.
4: Nej, det skal de ikke.
3: Altså, jeg har hørt oprindeligt, at det betale kommunen. Det betaler fællesskabet.
4: Det gør vi stadigvæk.
3: Og det gør
4: stadigvæk. Man må ikke give det gratis, men man må gerne give 100% rabat på tilslutningen, og det er det, vi gør.
3: Ja.
4: Og jeg hører
3: men det er vel også en god løsning, hvis vi skal have fjernvarme.
4: Det er en rigtig god løsning. Altså, vi har jo 2 muligheder, når du laver det. Altså, tilslutningen, den er omkostningsfri. Og tidligere var det også sådan, at hvis du havde en koldletgrund, så skulle du faktisk betale efter 20 meter. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Vi har så mange koldletgrunde i Rødovre, så selvfølgelig skal det ikke det. Så det vedtog vi også, og det skulle være frit at have den ordning.
3: Ja.
4: Så kan man vælge at få fjernvarmen ført helt ind til huset, få sat en fjernvarmeunit op og få et serviceabonnement. Det er den ene model, og den anden model er, at man får røret ført ind og ind til på indersiden af huset, og så sørger man selv for en fjernvarmeunit, hvis man vil det.
3: Ja.
4: Og det har været, det har været mærkbart. Det har været rigtig, rigtig positivt.
3: Ja.
4: Når vi nåede op der på 50-60% tilslutning, ja, ja, så var der nærmest lavkage over på kontorets medarbejdere over her. I Esbely nåede vi op, ja, på langt over 90% tilslutning.
3: Det er flot.
4: Ja, og der er faktisk generelt god tilslutning til, ja, det herude. Ikke?
3: Jeg ved ikke, om der er nogen fra Dragør, der lytter.
4: Det
3: var måske den løsning, de skulle have.
4: Det er jo igen en geografisk spredning, jo måske, ja, i kommunen og så videre, der gør det svært. Ikke?
3: Og også, hvor rig er kommunen, ja, ikke? Og hvor god har man været, ja, til at holde på sine
5: og
3: pænder?
5: Og hvor stor er kommunen,
3: hvor stor er kommunen?
4: Ja, ja, præcis. Ikke? Ja. Og hvor lange rør skal du trække, før det giver mening? Der er jo steder, hvor man jo må op se øjnene. Man når nok aldrig ud med fjernvarme. Altså, jeg sidder i Vestforbrændingsbestyrelse, hvor vi har hundested med os. Der er altså ganske langt fra Vestforbrænding op, ja, til hundested. Ja. Ja. Og der kigger man selvfølgelig også på alternative løsninger, det der med, ja, geometri og...
5: Du skal lige fortælle, hvem vi, ja, har i studiet for nu, halvdelen af vores time går.
3: Ja, der er kommet nye, hvis der er nok kommet nye lyttere til. Vi har i dag besøg af Jan Kongebro, og vi er glade for, at du er kommet. Du er formand for teknik og miljø i Rødovre, du er viceborgmester. Og vi har næsten klaret bussernes problemer.
5: Så godt som vi kan.
3: Så godt som vi kan, lige, ja, på stående fod, ikke? Og nu er vi i gang med fjernvarmen og går videre.
5: Og vi er René i teknikken.
3: Og vi er René i teknikken, ja, og Rosa Fred.
5: Og Ole Mathiasen,
3: ja, ja.
5: Så ved det, folk, hvem de lytter til.
3: Det faste hold, ja, her om tirsdagen.
5: Ja.
3: Og vi er glade for, at du lytter, kære lytter.
5: Så er der kommet noget med parkeringskontrol i Rødovre.
3: Ja, hvad er det for noget?
4: Jamen, det har vi jo været opmærksom på lige fra starten i forbindelse med den udbygning, vi har haft. Vi har haft Hjemmebyen, Rødovre Port, vi er fuld gang i Midtbyen nu, og har vel nærmest, eller ja, det har vi jo, i hvert fald sat et stop ind for yderligere byggeri i Rødovre. Men hele tiden fulgt med, for vi vidste jo godt, at når du får så mange nye borgere, så vil der også komme biler til byen, ja, og det vil belaste vores infrastruktur.
3: Ja.
4: Det vi har kunne se steder er, at folk har efterlyst parkeringspladser, fordi der simpelthen ikke var nok. Og det har vi sat en stor undersøgelse i gang på. Vi har kunnet konstatere, at de holdt på Korsdalsvej oppe i rabatterne og ødelagde vores grønne områder. Nede ved Rødovre Station har man brugt...
5: Henrik Holmfeldt.
3: Ja, alle vejene.
4: Ja, og Damos Boulevard og holdt alle vejen, hvor man efter ganske min logik slet ikke må holde, jo. Ja. Men også ødelægger vores grønne områder.
3: Men er det fordi... der i virkeligheden er taget højde for det i de nye byggerier, at man kan parkere der.
4: Ja, det er det.
3: Men der skal man betale en afgift, månedlig afgift, ikke?
4: Ja, altså det er jo sådan,
3: ligesom inde i København.
4: Vi har jo adgang til det, der hedder motorregisteret som kommune, og kan se, hvor mange biler hver bolig har.
3: Mm.
4: Ikke firmabiler, men altså som du og jeg har. Hvis vi har to biler, kan vi se det. Har vi kun én hver, så kan vi også se det.
3: Ja.
4: Det, der har overrasket os rigtig meget, det er for eksempel i Midtbyen, op omkring Rådhuset, alt det, der bliver bygget deroppe. Der tænker jeg, at det er jo folk med penge, så de har sgu nok halvanden bil eller to biler og sådan noget. Det har faktisk vist sig, at ejerskabet hedder 0,75.
5: Nå,
4: og det vil sige, at der er ikke alle boliger, der har en bil.
3: Nej. Men alligevel.
4: Og alligevel så kan vi bare konstatere, at folk holder alle vejene alligevel.
3: Ja.
4: Den samlede undersøgelse viser, at vi har en lang overkapacitet af parkeringspladser. Og så kommer vi tilbage til det, du nævnte.
3: Ja.
4: Fordi i Irma-byen og alle de andre steder, der skal man købe sig en parkeringsplads i P-kælderne. Og jeg tror, prisen i øjeblikket i Hjemmebyen er op på omkring 250.000 for en parkeringsplads. Plus, at man så betaler hver måned til den også. Det er simpelthen bare for at købe den. Jeg har borgere i telefonen, der sagde, at de havde ikke råd. Den kostede 175.000, og nu koster den 250.000, og den er måske dyrere i dag. Men som kommune har vi ingen myndighed, vi kan ingenting gøre. Vi skal sikre, at parkeringsnormen er til stede. Vi kan sige en parkeringsplads per bolig, eller to, eller hvad man nu har lyst til. Hvis de tager penge for dem, så kan vi ingenting gøre.
3: Men I kan ikke gå ind?
4: Nej, det har vi ingen adgang til. Der er ingen lovhjelm til det overhovedet.
3: Nej. Og så er vi tilbage ved, at man taler om at kontrollere parkeringerne i Rødovre. Hvordan vil I gøre det?
4: Jamen, først og fremmest har vi fået lavet den her analyse af alle vores veje. Samtlige kommunale veje. Ikke fælles, private fællesveje, heller ikke private veje. Dem har vi ingen adgang til. Men alt, hvad der ligger i kommunens egne hænder, er blevet analyseret. Der er kigget på de udfordringer, der er, de klager, som folk har ringet om, med manglende mulighed for at kunne parkere, fremkommelighed og så videre her. Og det vil sige, at der er veje, der vil blive ensrettet. Der vil komme kontrol per 1. januar med et eksternt parkeringskontrolfirma. Og det gør vi jo for simpelthen at prøve at få reguleret nogle af de her ting, fordi et er vi jo udfordret på parkeringspladser, eller for mange biler, hvad vi har, men det her det er jo altså skolevej for vores børn og så videre, og dem kan vi jo ikke have bilerne holdende, som det nu passer på listen jo, så vores børn ikke kan komme frem og tilbage fra skolen.
3: Skal kunne cykle i fred og ro.
4: Ja. Ja.
3: Men hvad skal de her parkeringskonsulenter gøre? Skal de opkræve afgifter?
4: Ja, det skal de. Og der tror jeg lige så godt, at man fra starten kan rette en misforstå det, fordi det er ikke nogen pengemaskine. Altså, hvis Rødovre Kommune skulle drifte det her helt alene,
3: ja,
4: så vil det koste os et enormt stort beløb, fordi alle pengene går direkte i statskassen.
3: Mm.
4: Vi har udgifterne til at administrere, vi skal have parkeringskontrollører, der skal aflønnes, vi skal have mandskab siden jo, der kan sidde og foreslå alle de her registreringer, behandle klager osv. her.
3: Ja.
4: Så det er en rigtig, rigtig dårlig forretning. Så har vi prøvet at kigge på et samarbejde med nogle af omegnskommunerne, som også har det. Og der må bare sige, at den samme erfaring gør sig gældende her. Det er ren udgift.
3: Ja.
4: Så det, vi har lavet nu, eller kommunalbestyrelsen har besluttet, det er, at vi indgår med en aftale med et parkeringskontrollør eller kontrolfirma oppe i Aalborg. Fordi de har rigtig, rigtig mange kommuner og får en større fordel, driftmæssigt i hvert fald, ved at kunne lave det den her måde. Så målet har aldrig været, at kommunen skulle tjene penge på det. Det er heller ikke målet, at folk skal have betalt for at parkere ulovligt. Der laver vi en overgangsfase, hvor der bliver sat en seddel i vinduesviskeren og siger, du holder altså ulovligt her, og næste gang vi kommer, så kommer afgiften.
3: Så.
4: Og så det bliver sådan en overgangsperiode. Nu bruger vi hele sommeren og efteråret på at sætte skilte op i byen. Hvor må du parkere, hvor må du ikke stoppe, og alle de her ting, okay, så vi... kan begynde så stille og roligt at arbejde folk ind i nogle rytmer om, hvor man skal være henne og parkere.
3: Bliver det en københavnerløsning med, at man kun må holde et par timer om dagen, og så må man holde om aftenen, som det passer ind?
4: Det vil der måske være, det vil der måske være nogle steder i forbindelse med indkøbsmuligheder. Vi har jo Damersorget, hvor vi har haft møde med butikstegn dernede. Hvad siger I? Skal det være 5-timers parkering eller 2-timers parkering osv. osv. i dagtimerne? Fordi de skal jo også have et vist flow for at kunne opretholde en butik. Og det er alle de ting, vi sidder og arbejder med i øjeblikket, sådan rent teknisk i hvert fald. Så der vil ikke komme differentieret parkering.
3: Man skal jo ikke længere vække til Vandløse. Der må du holde 3 timer om dagen.
4: Ja.
3: Så hvis man skal til frokost hos en god ven eller veninde der, så må det kun tage 3 timer, så skal man ud og flytte bilen. Mm-hmm.
4: Ja, men man kan jo sige... Der er vi jo kun udfordret i vores indkøbsområder, jo, eller hvor der er indkøbsmuligheder. Ja. Hvad der sker på parcelhusvejen, det giver jo ikke nogen mening at lave en 3-timers parkering. Jo. Altså, det er jo det, folk
3: det har de gjort.
4: Det ved jeg godt, ja. Det er slet ikke det, der er tanken.
3: Men det er ikke det, der er tanken i Rødovre.
4: Det kommer ikke til at ske, nej. Altså, det er sikkert jo, at folk kan komme ned og handle jo, på eksempelvis Damotov, eller de muligheder, der
3: selvfølgelig.
4: Nu er.
3: Ja.
5: Vi havde en uheldig episode over i Karlsruhe. De havde engageret et firma, der kom. Men det var jo det rene svindel, fordi så siger folk, vi holder der lige nu, eller vi har glemt vores billet op. Og da de så gik op i lejligheden, så kørte de væk, og så havde de sat en bøde i vinduet. Der var overhovedet ikke nogen fleksibilitet.
3: Ingen konduite.
5: Nej, overhovedet ikke. Nej. Og de kom kørende i taxa, så skrev de, eller ikke i taxa, i en lille bil, og så skrev de dem op, og så kørte de igen.
4: Mm.
5: Der var slet ikke noget med, at folk kunne snakke med dem om, altså vi er lige inde og handle, eller et eller andet, og vi vidste det ikke.
4: Mm. Jeg tror også, at boligselskabet har opsagt ordningen igen.
5: Det gjorde de ret hurtigt.
4: Ja. Men det er, at Karlsruhe er jo ikke en del af Rødovre Kommune, fordi det er privat område, jo, så det regulerer de fuldstændig selv. Det har
5: jo det fungerer jo også nu, fordi der er aldrig nogen, der holder til sjene derovre. Dem, der bor der, skal jo kunne holde dig.
4: Ja.
5: Og det var pladsen foran Langhuset, det var helt galt med.
3: Det var det, der var galt, ikke?
4: I Damhus Torvegård, det er jo også et privat område, som også er privatreguleret med parkeringskontrol. Men vi er jo beboerparkering, jo.
5: Ja.
4: Vi registrerer vores nummerplader, og vi har gæstebilletter til folk, der kommer på besøg. Jo.
5: Jamen, det var det, der ikke fungerede derovre.
4: Ja.
5: Hvis folk havde glemt de her gæstebilletter, lige skulle op og hente dem, så var de blevet skrevet med dem, og så var de kørt. Der var overhovedet ikke noget, så blev det bare afvist, når man ringede om det.
4: Det har vi jo slinget intention. Det her handler ikke om at genere vores borgere. Det handler jo om at skabe en fremkommelighed på vores veje, selvfølgelig.
3: Ja.
4: Og skabe nogle sikre og trygge skoleveje for vores børn, fordi
5: det er det, der er vigtigste. Afgørende.
4: Ja.
5: Ja.
3: Det er spændende.
5: Ja.
3: Det er meget spændende. Cyklisternes forhold, der har I også haft en vurdering af, hvordan parkeringen skal være for cyklisterne, for eksempel nede på Rødovre Station. Hvad går det ud på?
4: Jamen det er jo, fordi du får, eller der kan opstå nogle farlige situationer. Nu bliver hele stationspladsen jo omlagt.
3: Mm.
4: Og der er også faktisk en korttidsparkeringsmulighed dernede. den bliver fjernet, for ellers skal vi simpelthen ikke få busserne til at køre rundt i... Men hvad mange ikke ved, det er, at man kan rent faktisk parkere. Hvis du skal ind og handle, så kan man faktisk parkere gratis nede i parkeringskælderen og komme ind i sparekøbmanden dernede. Eller,
3: Nu ved lytterne,
4: ja. Det var faktisk ikke noget, jeg selv var klar over. Fik, da vi så gennemgik den analyse med vores teknikere, så har folk jo ingen mulighed. Det har de rent faktisk, for de kan bare køre ned og handle i kælderen. Jeg tror, man kan holde der en time eller to, og så, så kører igen. Vi havde samme udfordringer omkring Rødovre Skole og forpladsen nede ved kirken dernede, om hvordan vi får skolebørnene sikkert frem og tilbage. For når bilerne skal bakke ud og ind fra en parkeringsplads og kommer i konflikt med en cykelsti, så har vi en udfordring. En rigtig, rigtig stor udfordring. Og det gør jo, at forældrene siger, så skal mit barn ikke cykle den vej her. Og det er det, vi hele tiden undgår ved at prøve at se, hvordan kan vi lave vejforløbene? Mm-hmm. Hvordan kan vi lave eksempelvis stationsforpladsen for cyklisterne udenom trafikken, så de kan komme sikkert frem og tilbage. Det er meget, det er meget, meget vigtigt, det arbejde, vi laver her.
5: Ja. Jo, hvis de holder over ved kirken og skal over på skolen, så skal de jo over Rødovrevej.
4: Ja, de skal over Rødovrevej. Der har vi så fodgængerfelter og så videre, ikke? Så de kan komme trygt over. Ikke?
5: Men det skal jo respekteres, men både af bilister og cyklister og
4: Der har vi nok meget at lære alle sammen, og hvad det angår, så pas på hinanden.
5: Hvorfor skal børnene også køres lige hen til skolen alle sammen og smide sig lige foran?
4: Ja.
3: Det er et godt spørgsmål. Ja.
4: Det er jo den der med hønen og æggen. Hvis forældrene synes, at det er for farligt, så kører de dem i skole, og uanset hvad vi gør, så kan vi jo ikke overbevise dem om, at nu er det blevet endnu bedre, og det er en svær øvelse.
5: Ja.
4: Vi har lavet det på alle vores skoler med, ja, nu hedder det ikke Kiss and Fly, nu hedder det jo Kiss and Drop Off, så der er lavet drop off zoner. Vi har lavet stopforbud omkring vores skoler. Der er kun en adgangsvej, hvor man kan køre ind med bil, eksempelvis Nyager skole og så videre. Vi lukker alt ned på Nørregårdsvej siden. Der må du ikke køre ind om morgenen, når børn skal møde skolen. De skal op om den anden vej, og det er sådan nogle ting, vi kan arbejde med. Men igen, hvis ikke vi har nogen til at kontrollere det her, jamen så har folk det med sådan nok lige at lukke øjnene for de skiltninger, der er, ikke? Men det er klart, med et parkeringskorps, der kan være med til at kigge på de der forhold også, og dem kan vi jo guide rundt og sige, det er præcis lige i de her timer på døgnet, vi er udfordret her i syd og start dernede og så videre, så rykke lidt rundt i byen her. Og sådan kan vi jo hjælpe hinanden med at ændre vores adfærd.
5: Jeg gik i skole, nu er det 80 år siden, jeg begyndte i skole, der gik man allerede for første gang, så gik man hjemme fra lejligheden, og så gik man til fire gader og gik over til skole. Det gik glimrende. Der var trafikken selvfølgelig heller ikke så meget.
4: Nej.
5: Forældrene var heller ikke så pyldre.
4: Nej,
5: du møder nok nogen, du kan følges med. Nu viser vi det lige et par gange.
4: Ja.
5: Og så fik man lov til at gå selv.
4: Vi cyklede jo selv som børn fra Islev til Vestbad og sådan noget. Der var der aldrig nogen, der spurgte om noget, som var farligt. Og det gjorde man bare, ikke?
5: Ja.
3: Og sådan skal det også være.
4: Sådan skal det helst være.
3: Støjvold. Her op til denne sommer er der sat støjvold op på motorvejen.
4: Ja.
3: Kan folk mærke det positivt?
4: Det er jo lidt forskelligt, hvem man spørger. Altså, jeg har kvæg mit arbejde kører med mange borgere fra Karlsruhe-området. De siger, at de kan mærke en forskel. Nu skal man huske på, at støjvolden er først lige blevet færdig nu.
3: Ja.
4: Og der er lagt støjsvær asfalt i sydlig retning, det vil sige længst væk fra Rødovre, desværre. som en forsøgsbelægning.
3: Ja.
5: Jamen, der er blevet mere stille derovre.
4: Så har vi jo i forbindelse med Korsdalsparken, det nye boligområde ved siden af Irma-byen, fået lavet nye støjmålinger, som viser, at støjen rent faktisk er faldet. Og der er jo ikke engang støjværn derovre jo. Det er det, vi arbejder på stadigvæk at få forlænget ned til Roskildevej.
3: Hvorfor er den faldet?
4: Ja, men det er den jo ikke i...
3: Man skulle tro, der kom et ordentligt brag.
4: Ja, det er den, men en af tingene er jo, at vi har lagt støjsvær asfalt på Korsdalsvej, og det er jo med, og i det område, der er, så laver man jo nogle målinger, plus nogle tekniske beregninger. Fra indkørslen til det nye boligområde til parkeringsanlæggene, så den kommer nemlig til at foregå for Korsdalsvej, eller blandt andet for Korsdalsvej, og det vil sige, at man laver en nedkørsel, så der kommer svingbaner osv., og det gør jo også, at vi som kommune kan sige, jamen, så bliver hastigheden på Korsdalsvej nedsat til 40 km i timen, i stedet for 50 km i timen. Og sådan nogle tekniske beregninger, man laver man også. Hvordan reducerer støjen, når man sænker hastigheden osv.
3: Ja. Hvordan har borgeren taget imod, at man på Slotsherrensvej også på Jyllingvej satte hastigheden ned fra 60 til 50 km? Jeg har mest lagt mærke til dem, der har fået en bøde. Det har de synes var noget. Det får man kun én gang. Ja, så ved man godt, det kun er 50 km i timen. Ikke? Men har du nogle reaktioner der?
4: Ja, absolut. Jeg har jo selv boet der på hele oplevelsescenteret ved Lønskogvej, så jeg har haft Jyllingvej meget tæt inde på. Jo. Og det har været mest M3, man har, nu er jeg så fraflyttet dernede fra, før støjværnen blev sat op, men både der trods alt, da vi havde den støjsvær i hvert fald, der var en klar, klar forskel. For lige så snart vinden var i øst, så hørte du ikke motorvejen jo, men så havde vi jo Jyllingvej og Tårnvej, og der kunne du mærke forskel. Det er også de reaktioner, vi får fra borgerne, det fik vi også på Slottshandsvej.
3: Det var godt.
4: Stor betydning.
3: Det var godt, det blev til noget.
4: Ja.
3: Genbrugspladsen
4: skal
3: flyttes.
4: Det skal den, ja.
3: Og hvis jeg husker rigtigt, der hvor den skal hen, der står der nogle betonbygninger, som ikke er revet ned. Og så hører jeg nogle folk, der siger, at det er fordi, der er ikke kommet tilladelse til at rive dem ned endnu. Og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned på det.
4: Ja, det er der. Den kommer til at ligge nede ved Sandbækvej og Islodalvej.
3: Ja.
4: Og der har vi så været udfordret igen. Hver eneste gang, vi nærmest har truffet en beslutning om, hvad skal den koste, og hvor meget vil vi investere i det her, så er priserne steget, og så er priserne steget, og så er priserne steget. Vi vil jo gerne have en helt anden type genbrugsstation, end det vi kender nede fra Prøvensvej, eller ikke Prøvensvej, nede hvor den ligger i dag, hvor vi kan køre op på ramper.
3: Ja.
4: Jeg tror, alle af os, der har besøgt genbrugsstationen med læst tømmer, det er godt træt af at gå op og ståltrapperne, for at skal læse sig ned. Her bliver det så du kan køre op, og så simpelthen dumpe
3: det
4: ned.
3: Ja, det er nemmere.
4: Og det gør jo selvfølgelig, at du skal have en helt anden type af genbrugsstation, fordi også private må jo ikke komme i konflikt med lastbilerne, der kommer og skal hente containeren osv., så det bliver jo sådan forskellige køreramper dernede. Og så bliver den jo sådan bygningsmæssigt også meget større, fordi vi skal jo have et stort genbrugscenter, hvor borgerne kan gå ned og bytte og tage ting med frem og tilbage.
5: Det er det, vi ser frem til. Det er derfor, vi synes, det har varet for længe.
4: Ja, men det er som ikke noget med byggetilladelser eller nedrivningstilladelser eller noget at gøre, for dem sidder vi jo og styrer selv jo. Vi har været udfordret af priserne dernede, men er nu faldet i hak, selvom vi måtte bevilge endnu flere penge til det dernede. Mm. Vi har også måtte købe noget mere grund jo af Andersen Biler dernede, for at tingene kunne op i en højere enhed. Plus vi så jo flytter alle vores medarbejdere, fordi al vores renovation er blevet selskabsgjort her 1. januar, så det hedder nu Rødovre Affald og Genbrug. Ja. Det er jo også noget, vi er opmærksom på nettet her, at folk selv skal betale nu.
3: Ja, lige pludselig får vi en
4: opkrævning.
3: En opkrævning, ja.
4: Og det er jo fordi, det er blevet selvstændig virksomhed. Ja. Men alt det personale flytter med derned. Vores renovationsbiler er allerede dernede i forvejen jo. Og det er klart, så skal vi have nogle haller bygget og så videre, som vi kan have til opmagasinering og ting og sager. Så det er jo et stort projekt jo. Som jo faktisk skulle have været færdig her ved årsskiftet. Jo,
5: jeg mener også, at I har sagt
4: det. Men det kunne vi simpelthen ikke nå, også fordi priserne eksploderede jo imellem hænderne på os. Jo, og så sagt, hver gang du spørger om noget, så er træ stedet, så er metal stedet, så er lønningerne stedet. Og det er spørgsmålet, hvornår man tør sætte underskrift på kontrakten. Jo.
3: Men hvad sker der så, når I oplever, at priserne stiger? Skal I så tilbage og have et tillægsbevilling, eller hvad?
4: Altså, vi har været udsat for det, vil jeg sige. Jo, næsten med alt.
3: Det kender vi jo.
4: Rullehockeyhallen, Rødovre Skole, altså alt
3: der. Det kender vi jo også som borgere.
4: Ja. Og det er jo møghamrende ærgerligt og frustrerende, at vi sidder der og prøver at længe økonomi, som næsten har ondt i maven, og lige snart stikker spaden i jorden, så ved man, så kommer der nok en ekstra regning på et eller andet, ikke? Jeg håber selvfølgelig, at vi kommer i mål med genbrugsstationen inden for den økonomi, der er, for den hænger jo sammen med hele udbygningen af byen også. Jo.
5: Ja.
4: Det er jo en grund, som Rødovre Kommune ejer, den nuværende genbrugsstation. Plus vi har en del matrikler jo inde i midtbyen, teknisk forvaltning osv. osv. ejer vi noget der. Og de ting bliver jo solgt fra, mod at vi kan få en genbrugsstation, og vi kan få en ny administrationsbygning op ved Rådhuset. Ja. Det skal finansiere, alt det salg af grunden skal finansiere opførelsen af de to ting. Jo. Så det er jo en kæmpe kabale, og det vil sige, at hver gang vi får en højere pris på en genbrugsstation eller administrationsbygning, skal vi jo også ud og sige til udvikleren, ja, så kommer man sgu til at betale mere for grunden her, fordi så hænger økonomien ikke sammen. Jo. Det er, vi er lige ved at få det sidste på plads nu her, detaljerne der, så er vi i mål med begge dele. Ikke?
3: Det er spændende.
4: Det bliver meget spændende,
3: ja.
4: Det gør det.
5: Så er der noget med Højnæsvejen. Der er en dispensation, nu kan jeg ikke engang sige det, fra lokalplanen.
3: Hvad det er her, hvor vi sidder.
5: Ja.
3: Ja.
5: Det har forhåbentlig ikke noget med den her ende af Højnæsvejen.
4: Nej, det er jo et byggeri herhenne, jo, som
3: det er på den anden side af vejen.
4: Ja, som jo har et retsmæssigt krav, fordi det ligger jo i lokalplanen, at man kan opføre boliger. Jo. Jeg vil sige, det vi fik præsenteret først, er vi simpelthen afvist blankt. Vi har prøvet at holde nogle møder med de omkringliggende borgere dernede for at se, hvad er udfordringen. Og det, de faktisk var mest udfordret af, synes de, uden at vide det jo, fordi man ikke, der er ikke bygget noget nu. Men det var nok indsigtsscener, lyskejler for bilerne om i den mørke tid, der måske kom ind imellem, eller en af deres vinduer osv., og så en mulig støj derfra. Det vi har lavet sammen med udvikler, det er en ny plan for, hvordan trafikken skal afvikles derinde, så man ikke kommer i konflikt med, med de naboer, der er derovre. Der var tilkendegivet, at man var der indstillet på at lave et hegn, hvis det var. Der har sagt, det er ikke godt nok. Der skal bare stå et lokalplan, der skal etableres et hegn, således at man ikke generer naboerne med, med lyskejler og, og støj for døre og sådan noget her.
5: Hvor er der mange ting, vi skal tage hensyn til?
4: Men der er rigtig, rigtig mange ting. Jeg siger jo ikke, forvaltningen ikke er opmærksom på det, for det er det jo selvfølgelig, når man sidder og... Vi bruger rigtig meget tid med vores udviklere, både på de små byggerier, men også de helt store, fordi det er utrolig vigtigt at komme ordentligt i mål med det her jo. Og selvfølgelig også på spurgt de omkringliggende borgere. Og der er vi udfordret af, at det er nogle gamle lokalplaner, der ligger faktisk hele vejen ned ad Højnæsvej, kan du jo bygge boliger. Det er jo Rødovre Centrums ejer, der er jordbesidder der jo, og hvis de ville, så kunne de jo få realiseret nogle drømme derovre jo. Ja. Og der er det vigtigt for os jo at være på forkant med det med det samme, hvis de skulle have de interesser.
3: Men der, hvor I dispenserer for lokalplanen på den anden side af Højnæsvej, har et af problemerne, så vidt jeg kunne læse, også været, at pludselig er der nogle nye, der ejer grundene.
4: Ja.
3: Altså, så det er ikke den samme, man forhandler med.
4: Nej. Og det er jo det, desværre noget af det, vi ser jo, at de mister interessen for det, når vi begynder at stille for strenge krav jo til byggeriet jo. Så afhænder man grunden jo, og så kommer der en ny på jo.
3: Og så skal man starte forfra.
4: Vi har set det samme nede i Korsdalsparken, hvor der jo er fire. Rødovre Kommune er den ene af dem jo, der ejer dernede, og så er der jo Elf og en anden, og så er der lige kommet en ny ind her. Derfor har vi fået så mange høringssvar ind, også til lokalplanen, fordi de er jo kommet ind lang tid før. De har slet ikke været med i den dialog omkring udviklingen af hele byområdet jo. Det er ikke, fordi de ikke er enige med os, og så videre, men der er jo nogen, der mister interessen. Vi så det med Rødovre Port. Jeg tror, det er tredje eller fjerde ejer nu, som har Rødovre Port hernede. Fordi simpelthen, det er der ikke altså nogen af... Den ligner jo nærmest det gamle Sarajevo, og det vil vi simpelthen ikke have. Det skal sgu være noget, der ser fornuftigt ud og lyst ud. Boliger med gode lysindfald og så videre. Så bliver det for dyrt for dem, og så er de ikke interesseret. Så
5: får de bare meget kontakt med borgerne her i Rødovre?
4: Det synes jeg, vi prøver da at have det i hvert fald jo. Altså, det kan godt være, at man ikke tidligere har haft en tradition for det.
5: Nej, det mener jeg ikke.
4: Jeg har fra alle de år, jeg nu har siddet som formand for teknik, som bare indkaldt til borgermøde. Der var faktisk også snak omkring hele parkeringsanalysen, at vi kan lave et møde. Nej, altså ikke i min optik. Der laver vi flere møder, gerne opdelt i områder, så folk nede i nye kvarteret ikke kan sidde og høre på Henrik Scholls kvarteret og omvendt osv., så vi simpelthen kommer ned i materien i de enkelte områder. Vi laver det med trafiksikkerhed og skoleveje og alt det her. Fire borgermøder i fire forskellige områder af Rødovre, fordi det er den måde, du får den bedste dialog.
5: Ja, det er jo ikke hver del, der har den samme problem.
4: Præcis, lige præcis jo. Og vi gjorde også det her til kommunalbestyrelsesmødet, hvor vi vedtog de her planer, at vi havde temamøde forinden. Der var der lagt store plancher over Rødovres veje nede på gulvet dernede, og så kunne hver enkelt kommunalbestyrelsesmedlem selv sætte en bil ned, hvor de synes, at de var udfordret med parkeringspladser, eller det var for farligt for cykel. Og det er faktisk en god måde at få sat billeder på, jo. Fordi det gør jo også, når vi skal ud og snakke med borgerne, og siger, det er da rigtigt, det kan jeg sgu da, det har jeg da selv oplevet her.
5: I blev børn igen og begyndte at lege med biler.
4: Ja, nu synes jeg var lidt pjat.
5: Jeg kan lige forestille
4: men det gav nu altså nogle gode billeder, men det gav nu altså nogle gode billeder af det, hvordan det er, ikke? Og jeg kan godt lide, og det kan godt være, at vi får nogle tæsk en gang imellem på de

0: op i.
1: Ja.
0: Jeg prøver allerede, da jeg startede som formand for teknikermødet, at have en fast kontordag.
1: Mm-hmm.
0: Der kom nogen i starten, og så døde det simpelthen ud. Ja. Fordi det er jo igen, det kan folk på det tidspunkt. Jeg er der og omvendt og så videre her, ikke?
2: Så fungerer det bedre på den anden måde.
0: Og jeg har sagt til forvaltningen, for at henvende sig et eller andet, som folk synes skal have en politisk vinkel på, så kan bede dem om at ringe til mig i stedet for. Ja, jeg kører lige så tit ud. Jeg er meget tit hjemme hos folk også, og se på det, de har af tegninger og ønsker. Og
2: det er mange også gange, nemmere for dig at komme ud og se, hvad problemet er.
0: Ja, men det er jo også, altså hvis du har en plan om at udbygge, eller have en garage, eller en udstue, eller et eller andet, kom ud og snak med folk. Har du overhovedet snakket med vores forvaltning? Vi har jo byggesagsfolk jo siden. Nej, det vidste jeg sgu ikke, man havde. På noget her, nu skal du bare, du får nummer til den og den, så prøv at ringe dig op, og så få et møde. Og så har man faktisk løst problemet, så enkelt er det. Ikke? Og der kan godt lide den dialog med folk, ikke? Fordi det giver jo også mig noget tilbage igen.
2: Om det er arbejde lykkes.
0: Ja, men den her lokalplan nu egentlig også i overensstemmelse med det, vi som politikere gerne vil have.
1: Som den skal
0: vi har lige vedtaget jo en kæmpe lokalplan igen, eller en revision af en gammel lokalplan, 148A, som dækker over 1700 matrikler i Rødovre.
1: Mm-hmm.
0: Da vi vedtog den i sin tid, så skulle vi bare åbne landskaber, han har sagt, og grønne områder jo, og lave bebyggelse, og en bebyggelseprocent skulle fastholdes. Det viser bare for en stik modsatte effekt, fordi det var simpelthen blevet så rigid, så folk måtte ikke have fritstående skraldespande, de skulle gemmes væk. Så fik vi en udfordring med vores egen renovationsfolk. Okay, solceller,
2: de hænger jo sammen.
0: Træer og så videre, så videre, byggelinjer og sådan noget. Så vi gik i gang med et kæmpe arbejde jo, for at få revideret hele den her lokalplan. Og holdt rigtig mange møder med borgere, grundejerforeninger. Det kan vi da godt se, at der har vi været skudt helt ved siden af skiven, ikke?
2: Ja.
0: Og har nu fået vedtaget lokalplan.
2: Det ser nemt ud på papir, men det, man skal også få at se, hvordan det virker ude.
1: Jan, vi har 4-5 minutter tilbage af timen. Ja, det går stærkt, det her. Der skal være valg til kommunalbestyrelsen til november.
0: Ja.
1: Og du stiller op igen.
0: Det gør jeg.
1: Og, og lytter, der har været med hele vejen, ved, at du har været med i 20 år.
0: Det er 20 år, jeg sidder
1: 20 år, ja. Hvordan bliver man ved med at bevare den der ildhu og interesse for kommunalpolitik?
0: Min kone siger, at det er et gen. Jeg synes simpelthen, det er så spændende at være med til.
1: Ja.
0: Jeg sad jo først som 12 år for formand for kultur- og fritidsområdet, og blev spurgt af daværende borgmester, om jeg havde interesse i at komme over og sidde på teknik og miljø. Og jeg må bare sige, at det er så fantastisk. Altså, der er, fordi det spænder så bredt jo.
1: Ja,
2: og der sker noget hele tiden.
0: Der sker noget hele tiden, og du kan simpelthen ikke undgå at blive begejstret over at arbejde med det her hele tiden, og dialog med folk, der kontakter dig og siger, det er noget skidt. Det er så.

Og med denne optakt, ja, så er vi nu i gang med det program, som vi her på Rødovre-kanalen kalder Det er Dansk. Og det er jo som altid her, hvor vi spiller en masse dansksproget musik, og vi spiller en masse musik i dansktopgenre, og vi spiller musik sådan, måske hvor vi har en lidt forkærlighed for det lidt ældre. Og ja, i dag er heller ingen undtagelse for det. Vi skal høre her, hvor vi lægger ud, en sang fra Jens Lindegaard. Solen er på vej, hedder det nummer. Og inden Jens Lindegaard går i gang, skal vi også lige sige, hvem vi her i studiet er. Og ved teknikken, der har vi Ulf Taube, og jeg, der sidder og passer playlisten her. Det er John Erik Hansen, kaldet John E. Og som sagt, så skal vi lige høre en sang fra Jens Lindegaard, Solen er på vej.

Ja, Jens Lindegaard sang her, solen er på vej, og det er den jo rent faktisk. For her på det tidspunkt, hvor vi sidder og laver det her program, ja, der er der jo faktisk lidt forår i luften, så meget apropos, solen er på vej. Vi skal høre New Two Danes. Dem skal vi høre med to sange. Den første, det er Min Guitar Blues, og så skal vi høre En Ensom Mand.

Ja, to sange her fra New Two Danes, min guitar blues og her til sidst en ensom mand. Nu skal vi skrue tiden tilbage til 1966, og der midt i 60'erne, jamen der skete der jo en masse på musikfronten. Man havde både noget pigtrådsmusik, og der begyndte også at komme nogle protestsangere frem. Og en af dem, det var jo Cæsar. Cæsar er kunstnernavnet fra Bjarne Bøgesø Rasmussen, og et af hans rigtig store hit, det var jo Storkespringvandet. Og det er jo den, vi skal høre lige nu.

Det var Cæsar, vi hørte her med Storkespringvandet. Nu springer vi lidt frem i tiden igen, og ham vi skal høre nu, tror jeg alle kender. Det er jo John Mogensen, og vi skal høre en del sang med ham, og en del i det her tilfælde, det er fire sange. Vi skal høre To mennesker på en strand, og Nina, kære Nina, og Du siger, jeg skal give dig en chance, og Man skal aldrig sige aldrig. Nogle af hans gode klassikere.

To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd, hun siger blufærdigt nej.

Han var blot et nul, et hul i jorden. En sut, man ikke regnede med, som baskede rundt fra sted til sted, og egentlig kun var andre til besvær. Men han snørede hele banden, for det viste sig min sanden, fjolset var sgu temmelig meget.

Ja, tak her til John Mogensen. Og nu overlader vi scenen, eller skal vi kalde playlisten her, til Flemming Bamse Jørgensen. Og der skal vi høre tre sange. Vi skal høre Marys Arme og Takke kun et færdigt ord, som man her har kastet sig over, og vi skal høre Endnu en gang.

Ja, det var jo Flemming Bamse Jørgensen, vi hørte et par numre med, og her til sidst også Flemming Bamse med Vennerne. Det er længe siden, vi har hørt noget fra Shubidua, eller længe siden, vi har spillet noget med Shubidua, og det råder vi både på her. Vi skal have en tre sange fra dem, Minus til Plus, og Askepot og Kære Lone.

Det var her nogle gode sange fra Tubidur, Minus til Plus, Askepot og Kære Lone. Og den, der lige er ved at snige sig i gang her, ja, det er jo faktisk en sang fra På Slaget 12. De har kastet sig over et nummer her, Hippie Hippie Shake, og der bryder vi lidt reglen med, at det er fortrinsvis er dansk sproget ting, og det her, det er jo ikke på dansk. Men lad os høre den alligevel.

Ja, vi synes jo lige, vi skulle have et tilbageblik til pigtrådsdagene. Og det, vi hørte her, var som sagt Hippie Hippie Shake. Og det var jo Swinging Blue Jeans, der i sin tid havde et stort hit med det nummer. Men her altså på slaget 12. Og vi skal høre et nummer mere fra på slaget 12. Det er et instrumentalnummer, og det er den gode gamle Time is Tight.

0: om hjørnet.
1: Det er rigtigt. Det er så, næste år.
0: Ja. Ja, så det er godt at begynde at få
1: den faste stok rosa frid. Du skal ikke grine, Rosa.
0: Stop.
1: Ja, ja.
0: Du det lyder så formelt.
1: Hedder det ikke det inde ved Nyboder?
0: Jo,
1: men ja.
0: Det havde ligesom ikke noget med os at gøre.
1: Nej, det har det ikke. Men heldigvis sidder Bo igen ved teknikken og sørger for, at der kommer lyd ud. Og Rosa og jeg, vi har glædet os til at
0: høre. Og hvad hedder du?
1: Jeg hedder Ole Mathiasen.
0: Ja, det synes jeg også, du skulle sige.
1: Nå ja, det er rigtigt. Det er en hel uge siden. Det er en hel uge siden, jeg har sagt det jo. Ja, det er rigtigt. Det går ikke. Vi kan lige sige til dig, Line, at for en uge siden havde vi besøg af Marie Borst-Aak her.
0: Ja.
1: Fordi hun vil lave en fotoudstilling om Rødovre gennem 125 år.
0: Ja.
1: Og der appellerer hun til alle borgere om at tage fotografier.
0: Mm-hmm.
1: I dag, hun har selv de gamle billeder, helt tilbage fra 125 år og op gennem tiderne, og så ville hun have billeder? Var det de samme steder, hun ville have fotograferet igen?
0: Ja, hun ville godt have de bestemte steder.
1: Ja. Ja.
0: Og hvis folk var i tvivl om det, kunne de ringe hende op, og så havde hun faktisk en liste med de steder, hun meget gerne ville have billeder fra.
1: Ja. Og ellers kunne man møde hende på Rødovredagen, hvor hun stod sammen med fotoklubben og fortalte om projektet. Ja. Og det er jo et spændende projekt.
2: Det er et spændende projekt, og 125 års jubilæet venter jo også lige om hjørnet.
1: Det er rigtigt. Det er så, næste år.
2: Ja. Ja, så det er godt at begynde at forberede sig på det.
1: Ja.
0: Det er i hvert fald stort arbejde, der er, så det er jo ikke noget, man gør på en weekend.
1: Nej.
2: Lige præcis. Og jeg ved faktisk også, vi har jo haft, på biblioteket har vi jo haft udstillinger tidligere med billeder fra det gamle Rødovre. Og der har vi faktisk haft en del af dem, der sådan er flyttet til kommunen for nylig, som netop har efterspurgt, at det kunne være sjovt at se, hvordan stedet så ud i dag.
0: Ja.
2: Fordi så er det nemmere at relatere sig til, når man er tilflytter.
1: Mm-hmm.
2: Så det var egentlig, da vi begyndte sådan at brainstorme lidt på det, Marie og jeg, at vi netop fandt
1: at
2: på,
1: den vej, kunne det man
2: var,
1: godt gå ud
2: ja, det var en sjov vej at kunne se det før og nu.
1: Ja.
2: Så
1: og der er flyttet tusindvis af mennesker til Rødovre.
2: Det må man sige.
1: Som formentlig mange af dem er nysgerrige og åbne og siger, hvad er det for en by, vi er kommet til?
2: Mm-hmm.
1: Hvad var det før? Hvad er det nu? Ikke?
2: Det er præcis.
1: Ja.
2: Ja. Så det er spændende.
1: Det er spændende, ja.
2: Mm-hmm.
1: Og hvis man vil ligesom have fingeren ned i, hvad der sker i Rødovre på det folkeoplysende og kulturelle område, så er Rødovredagen faktisk et godt sted.
2: Ja.
1: At komme.
2: Ja.
1: Foreningslivet er der.
2: Ja.
1: Og kommunens institutioner er der også.
2: Det er vi.
1: Og I plejer at have et spændende projekt med hvert år.
2: Ja.
1: Hvordan finder I på, hvad I vil lave?
2: Jamen, altså, det er jo startet for en del år siden, hvor vi blev spurgt, om vi ikke vil lave et børnetilbud.
1: Mm-hmm.
2: Og det ville vi rigtig gerne, og der lavede vi det benspænd, at det jo så netop skulle tage udgangspunkt i noget børnelitteratur.
1: Ja.
2: Og så er det jo lidt forskelligt, hvilket børneunivers vi ligesom så åbner op for.
1: Mm-hmm.
2: De idéer kan jo opstå lidt tilfældigt.
1: Ja.
2: Men jeg vil sige, at da den fantastiske bus udkom, der tænkte vi med det samme, at det blev vi simpelthen nødt til at lave et børneunivers ud fra.
1: Ja.
2: Fordi sådan en fantastisk bog,
1: der
2: ligger så mange forskellige aktiviteter, vi kunne lave, tænkte vi. Så, så det var oplagt.
1: Og det er Jakob Martin Strid, der har
2: tegnet
1: og fortalt om den fantastiske bus.
2: Det er det, og vi har faktisk lavet et stridunivers for en del år tilbage, hvor vi netop tog udgangspunkt i lidt forskellige af hans bøger, men hvor vi både lavede noget ud fra Den Kæmpe Store Pære, og fra Min Mormors Gebis, og fra Mustafas Kiosk, og Mimbo Jimbo.
1: Og Mimbo Jimbo,
2: Så det er jo sådan en skatkammer at gå ombord i, men i år har vi ligesom valgt, at der skulle det være selve bogen i bussen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han er en produktiv herre.
2: Han er en meget produktiv herre, det må man sige.
1: Ja.
2: Og netop som du siger, at han både han skriver både historierne, og så illustrerer han dem jo sindssygt flot.
1: Ja.
2: Og det er jo håndtegnet. Ja. Så det er et meget imponerende værk. Jeg vil sige, hvis man ikke... Jeg tog den jo også med herned og har den liggende her på bordet
1: den
2: i dag.
1: Den er så flot, ja.
2: Og den er bare så flot. Ja. Så, så man kan jo låne den på biblioteket.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg vil da foreslå, at man, hvis man ikke kender til den, så skulle man næsten lige slå et smut forbi inden og låne den og kigge i den. Fordi den er bare flot.
1: Ja.
2: Og man behøver ikke engang have børn. For at
1: glæde sig over den.
2: Det tror jeg vil både være store og små.
1: Der er noget med, at hovedbiblioteket, som ligger på Rådspladsen, har været lukket denne sommer.
2: Det har vi.
1: Fordi I skulle have nyt tag. Eller,
2: Vi er jo i gang med at få renoveret vores tag.
1: Ja.
2: Og det er vi stadigvæk i gang med.
1: Det,
2: men vi blev nødt til at holde lukket i juli.
1: Ja.
2: Så der har vi haft lukket på hovedbiblioteket, men haft åbent ude på vores Islev Bibliotek. Ja. Men nu er vi åbnet
1: igen.
2: Ja. Ja. Så nu er der både åbent på Islev Bibliotek og på Rødovre Bibliotek.
1: Super, ja.
2: Ja.
1: Hvilke aktiviteter laver I så?
2: Ja, nu skal du bare høre. Jeg har jo simpelthen en liste så lang. Altså det vi gør, når vi laver vores børneunivers, det er, at vi jo netop tager udgangspunkt i det litterære univers. Og så prøver vi at tænke alle de sjove aktiviteter, vi kan lave.
1: Mm-hmm.
2: Og så har vi jo også gennem årene fået nogle rigtig gode samarbejdspartnere. Både nogle foreninger, der synes, det er sjovt at lege med os omkring det her børneunivers. Og så selvfølgelig nogle kulturinstitutioner, der også har lyst til det.
1: Ja.
2: Så det er ikke bare biblioteket, der står for det. Men det vi gør, det er jo, at vi har jo børneuniverset fra kl. 13 til kl. 17. På Rødovredagen. Og det man gør, det er, at man kommer op i vores busterminal. Normalt kalder vi det Stadehuset, men i år, fordi det er den fantastiske bus, så synes vi selvfølgelig, at det skal være en busterminal. Og der kan man hente en køreplan, så man kan se, hvilke aktiviteter det er, man kan gå ombord i. Og der kan man så prøve forskellige stop. Og et af stoppene er, at man kan gøre et stop over ved Rødovre Folkekøkken, hvor man kan lave sit eget spiselige instrumentbræt. Og det går jo i al sin enkelhed ud på, at Rødovre Folkekøkken på forhånd bager utrolig mange sandkager, og så får man skåret et passende stykke ud, der så kan gøre det for et instrumentbræt. Og via glasur og forskellige stykker, slik og mad og sådan, kan man så dekorere
1: sit eget
2: instrumentbræt.
1: Personlige instrumentbræt.
2: Præcis.
1: Ja.
2: Så det er fint. Et af stoppene.
1: Ja.
2: Et andet stop er FRI, altså Fælles Rødovre Islev, som jo også er en forening, der plejer at samarbejde med os omkring børneuniverset.
1: Mm-hmm.
2: Og der kan man lave safranliljer i perler.
1: Ja.
2: Og det er faktisk fordi bogen Den Fantastiske Bus går ud på, at man skal redde Timo, som er syg.
1: Mm-hmm.
2: Og måden man skal gøre det på er, at man skal finde den her safranlilje.
1: Ja.
2: Ja. Så der kan man så lave den i perler. Man kan også få en billet, og der skal man altså bruge en billet. Den er gratis, men man skal lige komme og hente en billet, hvis man har lyst til at lave sin egen elektroniske melodi over i Pierres synthesizer-værksted. Og igen kan jeg bare sige, hvis man ikke lige ved, hvad det er, lån bogen og prøv at kigge. Men jeg vil sige, man bliver jo ikke hørt i bogen, så man kan også bare prøve at være med, hvis man synes, det kunne være sjovt at skabe sin egen musik. På en synthesizer.
1: Hvor er det værksted?
2: Det ligger så over på musikskolen.
1: På musikskolen, ja.
2: Og det er Christoffer, der er musikskolelærer derovre, som så laver det her synthesizer-værksted.
1: Ej, hvor godt.
2: Mm. Man kan også gå forbi stoppet ved Hærup Museum. Altså, man skal ikke gå ned på Hærup Museum, men det stop, som Hærup Museum har op ved Rødovre Rådhusplads og plænen, Rådhusplænen. Der kan man så ud af flot skrald og pap, der kan man lave sin egen maske, som så er en af karaktererne fra Den Fantastiske Bus.
1: Ja.
2: Så der kan man få en flot maske.
1: Mm-hmm.
2: Så kan man besøge Repair Café, som jo ellers er et tilbud, hvor frivillige hjælper med at reparere forskellige ting ude på Islev Bibliotek og Medborgerhus. Mm-hmm. Ja.
0: Dem har vi haft over at forklare, hvad de laver.
2: Ja.
0: Og jeg har været dernede også selv med noget.
2: Du har været nede for at reparere noget. Ja, lige præcis.
0: Jeg var så forundret over deres entusiasme til at hjælpe folk.
2: Ja, det er altså helt utroligt, hvad folk de får repareret derude.
0: Det er lige fra en lynlås og til et kasseapparat og en synthesizer, og hvad de nu kan finde. De har mange talenter dernede.
2: Ja. Ja.
0: når man kommer ind, så siger de, er det noget, Jørgen, du kan lave?
2: Ja.
0: Ja, ja, jeg prøver i hvert fald. Ja. Jeg synes, det var så lækkert at komme dernede.
1: De er fingernemme.
0: Ja, de er fingernemme. Ja.
2: Det er de. Og jeg vil sige, de kommer som repair café på dagen, så man kan også komme med ting, man gerne vil have repareret.
1: Mm-hmm.
2: Men de har også en del af deres repair café den dag, altså også et busstop til vores børneunivers, hvor man så kan lave sin egen jetmotor.
0: Okay.
2: Og det er igen det er også noget med den fantastiske bus. Ja. Man har brug for en jetmotor.
1: Ja, det er klart det. Ja.
2: Og det er simpelthen noget med nogle papkos og noget kovertus, så man kan lave nogle kovertusledninger. Så dekorerer man ligesom sin egen jetmotor. Og så får man altså med sådan nogle papegøjenæb sat nogle ledninger på, som man så skal tilslutte til jetmotor-testeren.
1: Ja, for at se, om den virker.
2: For at høre, og den kan simpelthen sige som en jetmotor så, hvis den virker.
1: Ja.
2: Og så kan man så gå afsted med sin lille, egen lille jetmotor.
0: Godt. Det er godt, at rådhuspladsen er så stor.
2: Ja.
0: Både den og plænen bagved rådhuset.
2: Ja, lige præcis.
0: Hvor mange kommuner har så god plads til at lave sådan nogle, det synes jeg ikke, der er andre.
2: Nej, det er nemlig det. Jamen, den er jo enormt flot, ikke? Både plænen og pladsen.
1: Ja. Bestemt.
2: Og så sprudler den bare den dag.
1: Og I har været I har været meget kreative.
2: Ja, jeg skal også lige nå at sige, at man kan også i bogen Den Fantastiske Bus er der også en nordlys scene.
1: Mm-hmm.
2: Og derfor har vi også lavet en lille workshop, hvor man kan skabe sit eget billede med det smukke nordlys ved at bruge sådan en særlig marbling teknik.
1: Okay.
2: Så det kan man også komme op og prøve.
1: Ja.
2: Men altså, der er alt det her, man kan prøve at gøre med, men der er også oplevelserne, der passer ind i det.
1: Ja.
2: Og der kan man blandt andet ude på rådhusplænen, kan man på scenen opleve det stride band, som jo så spiller stridmusik. Jakob Martin stridmusik.
1: Ja.
2: Så der kan man ligesom få en koncert der.
0: Han kan både skrive og komponere.
2: Jamen det er ikke ham, der har komponeret på den måde, men der er så nogen, der har lavet musik over nogle af hans tekster, for han har lavet nogle rigtig gode rimbøger.
1: Hvem er det, der er bag det stride
2: band? Det hedder det stride band, og du må ikke lige spørge mig om navnet.
1: Det må man komme og opleve.
2: Det må man komme og opleve. Og så kan man også se gratis film i Viften.
1: Mm-hmm.
2: Der kan man se, det er så ikke lige Den Fantastiske Bus, men det er så den utrolige historie om den kæmpe store pære.
1: Ja,
2: og det som er, den anden som er blevet
1: filmatiseret.
2: Bøger. Ja.
1: Hvad med bussen? Er den blevet filmatiseret?
2: Nej.
1: Eller på vej?
2: Men det tænker han bliver på et tidspunkt.
1: Ja, det gør den da.
2: Men nej, den er ikke blevet filmatiseret
1: endnu. Men den med pæren er?
2: Den med pæren er, og det er en rigtig god film.
1: Og det kan vi vende tilbage til, hvorfor pæren er blevet sådan en filmoplevelse.
2: Ja. Og det jeg lige vil sige, Ole, det er, at når man så har været igennem de her forskellige aktiviteter og besøgt de forskellige stop på køreplanen, så kommer man tilbage igen med sin køreplan og afleverer den i busterminalen, og så får man en fin tatovering, selvfølgelig fra Den Fantastiske Bus, og så er man med i lodtrækningen om at vinde bogen, Den Fantastiske Bus.
0: Og det er jo en
2: bus.
0: Flot præmie, vi sidder og kigger på bogen her.
2: Ja. Det er det.
0: Den er jo 50 gange...
2: den er meget stor, og man skal have gode armkræfter for at løfte.
1: Det er sådan en, der vil være fint at have liggende hjemme på sofabordet.
0: Ja. Specielt hvis man også har børnebørn.
2: Ja.
0: Det er jo et univers uden lige.
2: Ja.
1: Meget.
2: Det er det.
1: Meget.
2: Ja.
0: Og det er gratis at køre med den
1: fantastiske bus,
2: Det er det. Du skal bare stige på.
1: Ja.
2: Det er det. Og det jeg vil sige også, det er, at vi har jo netop, som I siger, lavet børneuniverserne før.
1: Mm.
2: Og det vi også oplever, det er jo, at det er sjovt både for børnene og de voksne. Fordi man netop leger sig lidt igennem de forskellige aktiviteter.
1: Ja.
2: Så det er, og man behøver jo ikke gå hele køreplanen igennem.
1: Nej.
2: Man kan jo gøre det stop, man nu har
1: man
2: lyst til.
1: Man kan plukke ud fra køreplanen.
2: Ja. Og stoppene ligger sådan rundt på pladsen.
1: Ja.
2: Så der er ligesom også, man kommer jo også forbi en masse andre boder.
1: Mm-hmm.
2: Og på den måde får man set en god del af Rødovredagen.
1: Hvad er jeres erfaringer, når I taler med folk? Hvad sker der?
2: Ja,
1: hvordan bliver I modtaget ved jeres børneaktiviteter?
2: Jamen, altså, vi synes jo altid, vi får meget rosende ord.
1: Mm.
2: Fordi vi kan se på børnene, når de synes, det er sjovt.
1: Ja.
2: Og så kan vi jo se, at det kan også være en aha-oplevelse for nogle familier, det der med, nogle kan jo godt have en opfattelse af, at en bog skal læses fra A til Å,
1: ja.
2: Og at man sidder stille ned og lytter til en bog. Men vi vil jo faktisk rigtig gerne formidle budskabet om, at gode fortællinger, det kan alle mennesker faktisk lide.
1: Ja.
2: Og der er bare forskellige måder og tilgange til, hvordan man bedst oplever en fortælling. Det kan man godt gøre, mens man leger. Og man behøver ikke forholde sig tekstnært til en bog. Man kan sagtens kigge og snakke ud fra billeder. Man kan dykke ned bare i dele af en bog. Børn kan rigtig godt lide gentagelser. Børn kan rigtig godt, altså de kan være fascineret bare nogle få sider. Børn kan også tage fortællinger meget til sig. Der er også nogle børn, der kan have sådan, at de her sider, dem skal vi lige springe over, for dem prøver jeg mig ikke om. Altså, der er mange måder at gå til fortællinger på. Og vi vil egentlig bare gerne vise så mange forskellige tilgange som muligt, så man netop får lyst til at finde ud af, at vi kunne bare dykke ned i det her univers, eller det er det her, mit barn er optaget af.
0: Ja.
2: Eller,
0: det er også et fint modstykke til computeren.
2: Ja.
0: Og der skal vi jo ind på bøgerne igen. Nu er skolerne også begyndt nu med at skal have bøger, som vi andre havde det. Og sidde med en bog, det er jo også en oplevelse.
1: Ja, fordybe sig i en bog.
0: Ja, det synes jeg er en god ting.
1: Og den ro, der ligger i det.
0: Ja. Så det er godt, der er så mange, der er voksne, der er barnlige, som kan lide det der med bøgerne.
2: Ja.
0: For det er jo jer, der leder os på rette spor, så vi får fat i bøgerne og få sat os ind i dem, ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Fordi... Og så er det her med også at præsentere noget nyt.
0: Ja.
2: Fordi man kan jo også godt hænge fast i noget af det, man selv fik læst, da man var barn, og tænkte, det er det. Og der er også stadigvæk virkelig gode klassikere, men der er også rigtig meget god ny litteratur.
0: Ja, jeg stod her. Han har jo i hvert fald han er født i 1972.
2: Ja.
0: Så han er jo langt fra min barndom, men hvor har han været produktiv?
2: Ja.
0: Det var dog utroligt, så mange bøger, han har skrevet. Man bliver helt
1: forskrækket. Rigtig meget.
2: Ja.
1: Jeg kan huske ham tilbage fra Politikken.
2: Ja.
1: Hver morgen skulle man... Det første, vi skulle se, det var jo hans striber, hans tegneserie.
2: Ja.
1: Og det var den ene sjove oplevelse efter den anden, at Strid kom ud for, ikke?
2: Jo.
1: Lige indtil han pludselig en dag skulle have Lille Strid op og flyve med en flyvemaskine. Og så meddelte han, jeg kan ikke mere, siger han så. Nu stopper jeg det her.
2: Ja.
1: Og det var bræt, ikke? Og jeg tænkte, hvad sker der for Martin Strid? Men jeg skal da lige love for, så han lavede så meget andet bagefter, ikke?
2: Jo.
1: Og egentlig at må det være et pres hver dag at skulle levere en fortsættelse af en historie, som er spændende for dig selv, der laver den, men også for dem, der skal læse det og se på det, ikke?
2: Jo. Det er også tit tænkt på, når jeg kigger på striberne. Netop i politikken.
1: Ja,
2: det er rigtigt.
1: Ja. Der er nogen, der kan.
2: Ja, men så kun i en periode.
1: Og så sikkert. Kun i en periode, og det og respekt for det.
2: Ja.
1: Så der mødte jeg Strid første gang.
2: Ja.
0: Jeg kan godt svagt huske, men jeg holdt aldrig aviser, så.
1: Nej.
0: Jeg har kun set nogen, der lå nogle steder, så kiggede man lidt. Jeg har ikke fulgt det sådan lidt.
1: Nej.
0: Men jeg kan godt forestille sig, at man, når man holdt avisen, at man lige skulle se det hver dag. Ikke?
1: Ja, skulle man.
0: Ja.
1: Og i dag er der ikke så mange aviser.
0: Nej.
1: Det må vi sige. Ja. Så hvis du går ned i Føtex og ser, hvad de har på hylden, ikke, så ligger der 5 ekstra blade der og griner. Ikke? Der er ikke...
2: Men vi har faktisk... Ja, man kan jo læse avisen på biblioteket.
1: Ja.
2: Skynder jeg mig at gøre en reklame
1: for. Det må du gerne.
2: Ja, det kan man. Og jeg vil faktisk sige, at det har vi utrolig mange borgere, der gør.
1: Ja.
2: Altså, som helt tydeligt kommer og sætter sig og læser. Ja. Og nogle læser jo flere aviser. Aviser er jo heller ikke helt billige mere, så det er jo også noget med, man kan læse lidt
1: forskelligt.
2: Altså,
1: jeg er gået over til at holde weekendavisen, og så lukker jeg øjnene, når betalingen kommer og betaler, og ser glad ud, ikke?
2: Jo.
1: Jeg ser glad ud, og avisen skal gerne holde weekenden over, men den holder en hel uge. Jeg når ikke altid at læse det hele, ikke? Men det er en fin service, at man kan gå på sit bibliotek.
0: Ja, absolut.
2: Ja.
1: Kan man også bringe en kop kaffe der? Så?
2: Det kan man godt. Vi har en kaffeautomat, så det må man meget gerne gøre.
1: Så man kan
2: trække
1: en kop kaffe og sætte sig ned. Og
2: du må gerne nøjes med at læse striberne. Der er ikke nogen der til.
1: Det
2: er jo Maren Utaug, der tegner striberne på Politikken nu.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og hun skriver jo i øvrigt også bøger samtidig. Okay. Ja.
1: Ja. Ja, men det er udmærket. Undskyld.
0: Det var et navn, jeg ikke kendte.
2: Ja, Maren Utaug. Nej, men det kan vi tage en anden dag, Rosa. Der er også mange gode ting.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo det.
2: Ja.
1: Men hvis du skal beskrive, hvordan har det udviklet sig, fra du kom på Rødovre Biblioteket til i dag? Ja. Nu skal vi ikke fortælle, hvor meget, mange år du har været, men det er mere end 20 år, ikke?
2: Jo, det er det.
1: Ja.
2: Men jeg startede faktisk som børnekulturkonsulent. Ja. Så jeg startede jo ikke med at være i børnebiblioteket, som jeg så senere kom ned i.
1: Ja. Okay, ja.
2: Og så har jeg jo stået for arrangementerne der. Ja. Jamen, der er jo sket utrolig mange udviklinger.
1: Historisk
2: kan man
1: set, så har Rødovre Bibliotek jo været progressivt og frem i skoene, sådan som jeg husker det.
2: Ja.
1: Da jeg kom til København i 70'erne, skulle vi lave en plancheudstilling, og så blev vi sendt ud til bibliotekaren, lederen af biblioteket i Rødovre, for at se, hvad man havde derude, hvordan man formidlede forskellige ting.
2: Ja.
1: Og der var det jo helt nyt.
2: Ja.
1: Et spændende bibliotek.
2: Ja.
1: Og slet ikke som jeg husker biblioteket fra den provinsby, hvor jeg er vokset op.
2: Ej.
1: Så der skulle være stille, når man gik ind.
2: Ja.
1: Ikke larme.
2: Ja.
1: Og alt blev skrevet ned med en blyant på et kort. Man lånte en bog, ikke?
2: Jo.
1: Og så måtte man låne det en måned og skulle huske at aflevere det igen.
2: Ja.
1: Og hvis man glemte at aflevere, så fik man
0: en bøde.
1: En rykker, men en meget lille bøde.
2: Ja.
1: Og man kunne også forny det en gang til.
2: Ja.
1: Men det gik alene på bøgerne.
2: Ja.
0: Men der det
1: og ikke på aktiviteter.
2: Nej. Men der har sådan set også været aktiviteter længe, ikke? Men der har jo været forskellige udviklinger. Men det, man sådan kan sige, vi har gjort i hvert fald i de seneste år, det er jo meget det her med, på et tidspunkt fik de flere, der fik mange biblioteker i hvert fald det her med, at man lavede mange forskellige arrangementer og aktiviteter, og nogen vil i hvert fald også sige, at man måske mistede lidt koblingen til bibliotekets materialer.
1: Grundidé.
2: Ja. Ja. Og der kan man sige, at de seneste år er vi helt klart vendt tilbage til, at det meget handler, tager udgangspunkt i materialer, man har. Men det kan jo så også både være film og musik og litteratur. Og både skønlitteratur og,
1: faglitteratur.
2: Ikke? Og vi kan også se, at tidligere vægtede voksenarrangementerne også meget mere end børnearrangementerne. Mm. Og der er også sket et skift.
1: Ja.
2: I retning mod, at børnearrangementerne og voksenarrangementerne er meget mere ligeligt fordelt.
1: Ja.
0: Man skal vel også have fat i børnene først.
2: Ja. Ja.
0: Det er for sent, når man er voksen.
2: Ja.
0: Fordi så føler man sig dum, når man kommer over. Ja. Og jeg er fra den tid, hvor der var skolebibliotek, hvor der kom en rundt med en vogn. Hvad for nogle bøger vil du låne? Og det havde man overhovedet ikke forstand på. Så var det helt tilfældigt, hvad man fik den på, der interesserede en. Eller så fik man en, man læsede et, og så lå den til, man skulle have den byttet igen. Ikke?
2: Jo.
0: Jo. Der var ikke den store interesse, om vi nu også fik fat i noget, der var interessant for børn i den alder, som jeg var dengang. Ikke?
2: Mm. Og det er en anden vigtig pointe, det er jo det her med også, at det handler jo ikke kun om at formidle den litteratur, vi synes, der er den rigtig gode, men det handler om at finde den litteratur, der passer til lige præcis den borger, man har med at gøre.
1: Ja.
2: Og det er helt klart også en udvikling.
1: Ja.
2: Det har man altid haft fokus på, men det har vi i hvert fald ekstra fokus på.
1: Ja.
2: Jeg snakker meget om, også i vores indkøb af materialer, at vi netop har fokus på, hvor er efterspørgselen henne.
1: Og det er jo en gave, synes jeg, til småbørnsfamilierne, at man kan komme over og lege på biblioteket, og der ligger så masser af bøger, som de kan kigge i senere. Ikke?
2: Ja.
1: Men også de aktiviteter, som I laver her nu, altså hvis de småbørnsfamilier, jeg kender, som har en travl hverdag, hvor begge arbejder og skal have tingene til at køre, ikke? Der er det da dejligt, at der er en kommunal institution som biblioteket, der siger, at det er gratis. Mm. Bare kom og vær med.
2: Ja.
1: Kom med på busturen her, ikke?
2: Lige præcis.
1: Eller noget andet, ikke?
2: Jo.
1: Ja.
2: Jo. Og vi har jo også haft en stigning, både i antal besøgende og i udlån.
1: Ja.
2: Og
1: det er jo også fantastisk.
2: Ja, det
1: er... Fordi hvis vi går tilbage i tiden, ikke, så siger man så, at bibliotekerne dør.
2: Ja.
0: Ja.
1: Der er jo ingen, der læser bøger mere.
0: Der er ingen, der læser bøger mere. Slet ikke, da computeren kom.
1: Nej.
0: Så blev det jo spået, nu var det døden for bøger.
1: Ja.
0: For nu var der ingen, der gad gå over og låne nogen.
2: Men det er meget sjovt, for vi har jo lavet en bogklub, som nu har eksisteret i en hel del år nu. Men for de 9-12-årige. og den er jo vældig populær at være med i. Mm. Og det, der er så sjovt ved vores, nu hedder det en bogklub, og den tager også udgangspunkt i bøger, men det handler ikke, som i andre bogklubber, om, at man læser en bog og snakker om den. Mm. Det handler igen om, at vi folder litteraturen ud lidt på samme måde, som vi gør her med Rødovre Dagen.
1: Yeah.
2: Så man leger litteraturen med alle mulige forskellige virkemidler.
1: Yeah.
0: Det er en dejlig mulighed for jer.
2: Ja, og det er virkelig noget, der fanger mange forskellige typer børn. Og det kan vi jo se. Altså, vi har nogle eksempler på nogen, der har været med. De er så gerne med flere sæsoner, fordi de synes, det er sjovt. Ja. Og nogle af de her børn, de læser faktisk ikke... Altså, der har vi nogen, der først låner en bog efter et par sæsoner.
1: Mm-hmm.
2: Og det er jo noget af det fedeste. Ja. Altså, at vi netop kan se, at det faktisk på et tidspunkt, så får de lyst til at gå ind og låne en bog.
1: Ja.
2: Men det er altså ikke noget tvang, og det er jo det, vi kan.
1: Ja.
2: Som bibliotek, vi er jo sådan noget, man vælger til af lyst.
0: Ja.
2: Så der får du altså ikke, du var ikke stoppet en bog ned i halsen, som du skal læse, men du bliver hele tiden tilbudt forskellige bøger.
1: Du kan vælge,
2: du
1: hvad
2: kan
1: du
2: vælge.
1: Har lyst til. Ja.
2: Og det er jo også noget, der tiltaler rigtig mange børn. Det der med, at vi netop siger, jeg kan fortælle dig nogle forskellige bøger, og så kan du helt selv vælge.
1: Ja.
2: Hvilken eller hvilken du vil tage med dig.
1: Og der kommer jeres faglighed jo så ind i billedet, fordi Rosa og jeg, vi kender jo så ikke de nyeste forfattere inden for børnelitteraturen. Men det skal I følge med i og følge med i, ikke?
2: Ja.
1: Og forundre sig over og formidle videre.
2: Ja.
1: Ja,
2: og så bruger vi igen også, hvad vi kan se. Vi kan jo ikke, der udgives så meget. Vi kan jo ikke, nu afsløre det, vi har ikke læst alle bøger, vi har på biblioteket. Så vi bruger jo også anbefalinger netop fra andre. Nu ser jeg børn, men i det hele taget fra andre låner, ikke?
1: Ja.
2: Og så inspirerer vi jo også hinanden. Vi jo,
1: selvfølgelig,
2: det er jo også en stor del af vores faglige kollegaskab, at vi netop kan fortælle, når vi har de her rigtig gode bøger. Hvilken type passer
0: det til? Spørg børnene, når de kommer, hvorfor læser du den, og hvad synes du om den?
2: Ja, det gør vi, og vi siger også, når vi nu giver børnene nogle bøger med hjem, så kan vi jo også finde på at sige, ej, kom lige tilbage og sig, hvad du synes.
0: Ja.
2: Fordi det er altid nemmere også, hvis man kommer og siger, den her kunne jeg rigtig godt lide, den der var jeg ikke så vild med. Så er det nemmere at spore sig videre ind på, hvad det så er, vi skal hen i. Og vi kan rigtig godt lide, når det er børnene selv, der kommer. Vi kender jo igen godt, man kan jo godt være en meget travlt børnefamilie, så nogle gange har vi jo også forældre, der kommer uden børn for at finde noget.
1: Mm-hmm.
2: Og dem hjælper vi selvfølgelig også, men vi siger altid, det fedeste er, hvis I har børnene med.
1: Ja.
2: Fordi de skal selv ligesom kigge i bogen, finde ud af, det er jo også noget med sværhedsgrad, tykkelse på bogen, typografi, hvor mange billeder der er.
1: Ja.
2: Så der er mange ting, der spiller ind i, om det er, og vi vil så gerne ramme rigtigt.
1: Ja,
0: det er klart.
2: Første gang.
0: Ja, det er jo klart. Det giver jo din arbejde en tilfredsstillelse.
2: Ja, og så kan vi også finde på at sige til mor og far, at de kan gå hen og kigge på nogle andre bøger, mens vi lige snakker lidt med barnet. For så er det også nemmere for barnet at være ærlig på, hvad det er, man egentlig gerne vil læse. Ja. Og hvor svært det skal være, det her. Og så,
1: Hvordan får I tid til at tale med børnene?
2: Jamen, det tager vi os tid til.
1: Ja.
2: Men selvfølgelig kan det være svært. Du har jo også været op og se vores børneudlån en lørdag. Så vi har travlt, men... Men det kan vi sagtens.
1: Ja.
2: Det skal vi have tid til.
1: Men jeg vil nu sige til dig, at jeg oplever det ikke som, I er fortravlede.
2: Nej, det er jeg glad for at høre. Vi synes jo også bare, at det er super spændende og super vigtigt.
0: Så det er jeres grundlag jo.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Det er det. Men det er altså også noget af det fedeste, at snakke litteratur med børnene, og netop høre, hvad det er, de synes, der er spændende.
1: Ja.
2: Og det hjælper os jo netop også, som jeg siger, på sigt med, hvad det er for nogle bøger, vi så også skal købe flere ind af.
1: Jeg har et lille barnbarn, og han vil ikke have læst historie.
2: Nej.
1: Men han vil lege, og han er kreativ og eftertænksom. Og så han har en anden indfaldsvinkel end det at slå op i H.C. Andersens eventyr, eller hvad det nu kan være, ikke?
2: Jo.
1: Ja.
2: Og det er jo også noget af det, vi snakker meget om. Ja. Altså, vi har også mange børn, som så kan man være, børnene kan være interesseret i maskiner, for eksempel.
1: Mm-hmm.
2: Så er der ingen, der siger, at man behøver at læse en historie om en maskine. Man kan jo også låne en af vores gode billedfagbøger.
1: Yes.
2: Vi har virkelig mange bøger om brandbiler og traktorer.
1: Eller man kan være interesseret i politiet og politiets arbejde.
2: Ja. Eller i dinosaurer, eller altså virkelig
1: heste.
2: Mange. Heste, dyr i det hele taget. Dyrebøger
0: det sidste
2: er
0: nye, det er heste, tror jeg.
2: Men og så netop kigge billeder og snakke ud fra det.
1: Ja.
2: Og det er jo også en måde at blive glad for bøger på.
1: Mm-hmm.
2: Det er også det, vi siger mest til forældrene og til bedsteforældrene. Ja. Bare ro på.
1: Det
2: skal nok komme. Ja. Og især hvis man bare godt kan lide, det er altså også helt okay bare at kunne lide at være i biblioteksrummet.
1: Mm-hmm.
2: Og netop som du siger, lege lidt, lægge nogle puslespil.
1: Være forundret over det, der er der, farverne. Ja.
2: Løft nogle bøger, sæt bøger ned igen. Altså det er, så kommer det helt automatisk.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Hvordan du kom ind på den linje?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Rosa, for jeg er kommet ind på en lidt mærkelig måde.
1: Ja, det skal vi høre, men først skal vi lige sige til lytterne. Nej, du skal ikke undskylde. Nu giver vi Line mulighed for at, for at tage tilløb.
2: Ja.
1: Vi skal sige til nye lytter, der kommer til, at det er taletimen på lokalradioen Rødovre-kanalen 105,9. Rosa Frid, Ole Mathiasen og Bo Wismann, vi er i studiet, og vi er så heldige at have Line Horn fra vores hovedbibliotek på besøg.
2: Mm-hmm.
1: Og vores udgangspunkt er, og det vender vi tilbage til, det er Rødovre-dagen, hvor I har lavet en meget fin...
0: Den 6. september.
1: Ja, 6. september fra 13 til 17.
2: Ja.
1: Hvor I sammen, altså hvor I har fået den gode idé, at I vil præsentere Jakob Strids Den Fantastiske Bus. Og I gør det sammen med Viften og Musikskolen og Fri Fælles og Rødovre Folkekøkken. Så I breder jer ud på den gode måde.
2: Ja.
1: Noget af det, vi kan i Rødovre, når det er bedst, ikke?
2: Jo,
1: ja.
2: Synes vi også.
1: Så det, kære lytter, det skal du altså sætte kryds i kalenderen og tage fat i det.
0: Gratis.
1: Det er gratis, ja.
0: Og komme ind, og det er nogle gode faciliteter.
1: Mm-hmm.
0: Alle har mulighed, selv også i kørestol, har mulighed for at komme over og få en oplevelse ud af at se alle de her dejlige unger og med deres forældre og hvad de oplever.
1: Ja. Så altså, som du var inde på før, Line, med Rådhuspladsen er jo stor og fin, og vi har græsplænerne omkring, som også er velegnede til aktiviteter.
2: Ja.
1: Nogen kan selvfølgelig godt sige, hvorfor er den så kedelig, den her Rådhusplads? Men det er den jo ikke til sådan en aktivitet.
2: Nej.
1: Der er den altid også, ikke?
2: Ja.
0: Og der sker virkelig
1: så
0: noget.
1: Så tak til arkitekten
2: og
1: dem, der i sin tid besluttede, at sådan skulle det se ud.
0: Og så er biblioteket jo ligger jo lige derovre.
2: Ja.
0: Så man kan også gå ind på biblioteket, når man er på plænen. Der foregår jo også noget der.
2: Ja, altså vi har jo flyttet vores aktiviteter ud, kan man sige, på Rødovre-dagen, men vi har jo åbent inde i biblioteket hele Rødovre-dagen. Så man kan også bare bruge det rent praktisk til at bruge vores toiletter.
0: Ja.
2: Men man kan også netop gå ind og få hjælp til at finde den helt rigtige bog.
1: Man kan også låne den dag.
2: Og man kan låne den dag, og man kan aflevere, og man kan hente reservationer. Og man kan gå ind og læse avisen, som vi talte om.
1: Ja. Dejligt.
2: Ja. Eller en Alt for Damerne eller noget andet. Vi har jo også en masse tidsskrifter.
1: Ja, skønt.
2: Så kig endelig ind der.
1: Line, nu spurgte vi dig, hvordan du var startet med alt det her.
2: Ja. Men det er også et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg har jo en... der er forskellige indfaldsvinkler til det, men jeg har jo en baggrund, som at jeg har læst statskundskab.
1: Ja.
2: Så jeg har jo en lidt anden baggrund, end mange af de andre, der arbejder på biblioteket.
1: Statskundskab.
0: Det lyder tørt i forhold til det, du laver.
1: Det lyder som noget helt andet end Rødovre Bibliotek.
2: Ja, men statskundskab er jo en bred uddannelse, så man kan jo gå forskellige retninger i det.
1: Ja.
2: Og noget af det, jeg har gjort, det er, at fra jeg blev bachelor, så begyndte jeg også at undervise nede på en højskole i politik. Så jeg har også sådan, og jeg har selv gået på højskole, så jeg har også sådan lidt højskole-ballast der. Og så har jeg været i praktik, mens jeg læste statskundskab på det hed engang Aktuelt.
1: Ja.
2: Som politisk researcher.
1: Ja, spændende.
2: Ja, så det har jeg også været. Jeg var der faktisk, da de lukkede.
1: Ja.
2: Så det vil være mange år siden.
1: Ja.
2: Og så har jeg, og det er jo det, der altid er spændende, man har jo sådan det, man har taget uddannelse i, og så har man jo den bagage, man nu bare har med sig fra sin barndom. Og min mor, hun er gammel børnebibliotekar, og har været børnebibliotekar i 40 år. Så jeg er jo faktisk opvokset på et bibliotek.
1: Ja.
2: Så da jeg var færdig, så er tilfældet jo, at jeg endte ude på Rødovre Bibliotek i forbindelse med... med det børnekulturkonsulentforsøg, der var på det tidspunkt. Og det skulle evalueres, og der skulle skrives en børnekulturpolitik i Rødovre.
1: Ja, spændende.
2: Så det blev jeg ansat til.
1: Ja.
2: Og så blev jeg ansat derefter i en midlertidig stilling til at køre børnekulturen videre på lav drift, indtil man fandt ud af, hvad man skulle. Og så blev jeg ansat derefter på 30 timer som børnekulturkonsulent, og var det i mange år, men hvor jeg så havde kontor på Rødovre Bibliotek. Ja.
1: Så der er masser af politik i det, du lige fortæller her.
2: Ja, det er
1: altså, der har været statens kulturministeriet, som har ønsket at fremme nogle ting. Der har kommunen, som har taget imod det, og politikerne på kommunen, der har sagt, det skal vi have her i Rødovre.
2: Ja. Ja. Så der er mange veje ind i det.
1: Ja, det er der da.
2: Ja. Ja. Men det er sådan en korte fortælling på, hvordan jeg så endte der. Og så kom jeg til at sidde med bibliotekets arrangementer også. Og så var jeg med til udvikling af vores børnebibliotek. Og så er jeg den vej igennem kommet ind også på børnebiblioteket.
1: Ja. Men var du altid så glad for din mors profession? Det må være spændende at være med på arbejde. Hvordan var det?
2: Jamen det elskede jeg.
1: Som lille?
2: Jamen det elskede jeg. Ja.
1: Men der må jo komme en periode, hvor du siger, nej, det her skal jeg i hvert fald ikke.
2: Ja, det var jo sikkert derfor, jeg i hvert fald ikke læste lige det.
1: Ja.
2: Men jamen jeg tror bare, det har ligget som sådan noget underliggende. Jeg er ikke rigtig har, det er jo bare født med, kan man sige, og opvokset i.
1: Ja.
2: Men i hvert fald altid netop været omgivet og af bøger.
1: Ja.
2: Det har været helt naturligt
1: at
2: få læst børnebøger, også selv som sådan stor. Altså, så både det at læse har jeg gjort rigtig meget, og få læst har vi også altid gjort meget i min familie. Så det ligger jo som sådan en ting, det at få læst højt.
1: Ja.
2: Det gør vi sådan set stadigvæk.
1: Ja.
2: Selvom jeg har store børn, tager jeg jo stadigvæk nogle af de nye billedbøger hjem og læser.
1: Og læser for dem?
2: Ja, fordi det slipper jeg slet ikke. Og jeg læser ikke kun børnelitteratur, fordi at det er... at det er et arbejde. Jeg læser det også, fordi jeg virkelig synes, det er gode historier.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg læser både børne- og voksenlitteratur og ungdomslitteratur af interesse.
1: Spændende.
0: Ja, det er spændende.
2: Ja. Så det tror jeg. Så noget af det er jo også noget med vaner og hvad man er opvokset i.
0: Ja, det er netop det, man er opvokset i. Ja. Fordi jeg har aldrig fået læst en bog af mine forældre.
2: Nej.
0: Aldrig nogensinde.
1: Nej.
0: Og som jeg siger, i skolen kom de og sagde, hvad for en bog vil du læse? Og jeg havde overhovedet ikke.
1: Det vidste du ikke noget om.
0: Overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Jamen, så skulle du prøve denne her.
2: Ja.
0: Så tog man den med hjem og sagde, er det noget? Nej. Og så blev det jo ikke rigtigt til noget.
2: Nej.
0: Man manglede motivationen for at selv finde en god bog.
2: Ja.
0: Så var det sådan, så venner eller veninder sagde, at du skulle prøve at læse den her.
1: Ja.
0: Så kom man ind på det.
2: Ja.
0: Men det var jo kun i kraft af dem, for ellers havde jeg sikkert aldrig læst en bog.
2: Nej. Men det er også sjovt, det du siger, for det er også det, undersøgelser viser, at sådan gode anbefalinger fra venner og veninder, det er også noget af det, der fylder rigtig meget.
1: Mm-hmm.
2: Men også det med, at hvis du vokser op i et hjem, hvor der er mange bøger, så bliver du
1: en god læser. Det er jo det.
0: Vi havde ikke en bog i mit hjem.
1: Nej.
0: Aldrig nogensinde. Altså, hverken en bog eller en avis.
1: Jeg var jo heldig, at jeg havde min onkel. Onkels bøger, ikke?
2: Ja.
1: Janbøger og forskellige bøger, ikke? Som jeg tyrede igennem.
0: Ja. Jeg hørte om dem, jeg aldrig læste.
1: Og min morfar, der var lærer, men var død længe før jeg kommer til, 20 år før jeg kommer til, jamen der var jo historiske bøger om Valdemar Atterdag, og flotte bøger med fine bogrykker, så det elskede jeg at læse.
2: Ja.
0: Der er stor forskel.
1: Ja.
0: Så havde jeg så en periode, hvor jeg var ved at blive blind af grus der, og der kom jeg så ind i det ved, at der nogen anbefalede mig lydbøger.
2: Ja.
0: Og der var Malmer derovre.
2: Ja,
0: han var så flink til at finde nogle bøger.
2: Ja.
0: Så kom jeg lidt ind på det.
1: Mm.
0: Fordi så var det pludselig interessant. Men jeg skulle også have en masse tid til at gå, når de andre så fjernsyn.
2: Mm.
0: Jeg hørte fjernsyn, men jeg så det jo ikke, fordi jeg ikke kunne se.
1: Du kunne ikke se.
0: Men det er jeg så kommet til siden. Så det
1: heldigvis.
0: Ikke for, at nogen skal have ondt af mig, men altså, det var en hård tid, hvor man følte sig så ensom, når de andre sad og så fjernsyn. Og man kun kunne gætte sig til, hvad det var.
2: Ja.
0: Ikke? Men så gik jeg ind på det med en lydbog og dame på sengen.
2: Ja.
0: Og jeg kunne godt lade være med at sove til midt på natten, fordi jeg havde
1: fået fat i en god lydbog. Du skulle vide, hvad der skete længere hen i historien.
0: Der kom jeg, så fik jeg fat i den.
1: Ja.
0: Og der fik jeg en fantastisk hjem med over på biblioteket.
2: Ja.
0: Når jeg kom over og sagde, nu er den her serie færdig. Har I noget lignende?
2: Ja.
0: I kunne altid finde noget og hjælpe mig.
2: Ja. Og det har vi også rigtig mange jo stadigvæk, der lytter til lydbøger.
1: Ja.
2: Ja. Både børn og voksne.
1: Ja.
0: Jo, men
1: det... Hvordan foregår det?
2: Jamen, det foregår lidt forskelligt. Vi har stadigvæk lydbøger, man kan låne rent fysisk på biblioteket. Men der findes jo også det, der hedder e-reolen, som hører under biblioteket, og hvor man kan låne lydbøger digitalt.
0: Yeah.
2: Og der logger man ind med, altså når man er oprettet som låner, så kan man få adgang til
1: e-reolen. Med den kode, man har.
2: Ja. Og hvis man er i tvivl om det, så skal man bare komme op på biblioteket, så skal vi nok vise, hvordan det fungerer. Men ja, det er jo
0: har jeg ikke været inde på det.
2: Nej.
0: Jeg har lånt dem som kassettebånd.
2: Ja, ja.
0: Og de blev læst af skuespillere, som virkelig fortalte historien interessant.
2: Ja. Men det gør de stadigvæk, og der er stadigvæk rigtig godt lån i det.
1: Ej, hvor godt.
2: Men du kan låne lydbøger. Ja. Vi har også det, der hedder Filmstriben, så du faktisk
1: kan se... Ja, også tænker på,
2: kan se film gratis. Men altså, man kan finde det hele inde på vores hjemmeside. Der ligger det under det, der hedder... Nu bliver jeg jo lidt i tvivl. Man kan i hvert fald finde det inde på vores hjemmeside.
1: Ja. Og hvad er hjemmesiden?
2: Ja, den hedder RDB. Ja. R som Rasmus, D som Dennis, og M, B som Benny.
1: Ja.
2: Og så .dk. Så RDB.dk.
1: Ja.
2: Men hvis man ellers søger på Google under Rødovre Bibliotek, så kommer man
1: så dukker den side op.
2: Og så klikker man ind der.
1: Ja.
2: Ja. Men ellers, som sagt, kan man altid komme op på biblioteket, og så viser vi, hvordan det fungerer.
1: Mm-hmm.
2: Men det er også smart. Ja. Og så har man det jo på sig, og behøver ikke aflevere det tilbage igen.
0: Okay. Ja. Nej, det er klart, når det er digitalt.
1: Ja. Det er digitalt. Ja, nu ved jeg godt, der sidder en lytter og siger, det ved jeg, hvorfor ved han ikke det? Men hvis man går ind på e-reolen og vil gerne låne en bog, hvordan hører du den så? På din telefon? Eller
2: det kan du gøre.
1: Ja.
2: Eller på din iPad.
1: Eller på iPad'en, ja.
2: Ja. Så på den måde er det jo smart, fordi du netop har den på dig.
1: Ja.
2: Så den kan du også gå og lytte til, hvis du går en tur, eller sidder i toget, eller bussen. Ja. Eller, altså på den måde er den jo... Er den jo smartere, end hvis man skal sidde derhjemme.
0: Man er kommet langt, siden jeg lånte lydbøger.
2: Ja. Til gengæld er der begrænsninger. Du kan jo låne lige så mange lydbøger, du vil på biblioteket, rent fysisk. Men vi har nogle begrænsninger på, hvor mange du må låne om måneden på e-regionen.
1: Mm-hmm.
2: Fordi ligesom med bøgerne, betaler vi også afgifter på det. Ja. Så det er vi blevet nødt til at regulere.
1: Ja, men det er det samme med film, ikke?
2: Det er det samme med film også, jo.
1: Men da jeg var inde sidst, altså jeg var forundret over, det var ikke noget med to film, og så lukker vi ned. Det var mange.
2: Ja, og det er lidt forskelligt også, for så har de sådan lidt forskellige kategorier, alt efter hvor nye film det er. Og det er det samme også med regionen. Ja. Men,
1: jeg synes, Filmstriben er jo et fint tilbud, fordi jeg ved ikke, hvordan du har det, Rosa, men jeg når ikke altid biografen og ser de film, der dukker op.
0: Jeg har ikke været i biografen i 100 år.
1: Og så siger man, det var da også ærgerligt, at jeg ikke så den der spændende film, historiske film, eller hvad det nu kunne være.
2: Ja.
1: Ikke? Pludselig dukker den op i Filmstriben, og så kan jeg se den.
2: Ja, men det er rigtigt.
1: Ja.
2: Så det er godt at høre.
0: Ja. Der er mange muligheder. Flere, end vi regner med.
1: Ja.
0: Der er ingen grund til at gå og kede sig derhjemme.
1: Nej.
0: Der er mulighed for at blive underholdt.
2: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja,
2: det er der.
0: For alt for mange i... De ældre, de siger, jeg får ikke besøg af nogen, og jeg keder mig, jeg aner ikke, hvad jeg skal få tid til at gå med. Så er det jo faktisk deres egen skyld, for der er mange muligheder.
1: Ja.
0: Det kræver bare nogle lige vejleder, men det gør I jo på biblioteket.
2: Ja.
1: Der er flinke mennesker at møde på biblioteket.
2: Ja. Ja. Jo, vi vil meget gerne guide videre, ikke også? Og netop, som du siger, man kan gøre nogle ting hjemmefra, og man kan også bare komme på biblioteket og være.
1: Mm-hmm.
2: Og så kan man selvfølgelig komme til vores arrangementer også. Og sådan. Ja. Men der er ligesom forskellige deltagelsesmuligheder, kan man sige.
0: Og I er rigtig tålmodige, fordi i min alder, så skal man helst have tingene at vide 5 gange, før det tyver ind.
2: Det er ikke kun i din alder, du må have skidt.
1: Når bliver bidt af biblioteket, så ligger der faktisk et program
2: for
1: Rødovre Bibliotek, som også omfatter Islev Bibliotek og Medborgerhus.
2: Ja.
1: Og det har du taget med i dag, og det har fået en lidt anden form.
2: Ja.
1: Det er blevet rigtig flot. Det var det andet altså også, vil jeg sige til dig, men her er det altså større, end det var før.
2: Ja, det har fået et andet format.
1: Hvorfor laver I det op sådan?
2: Altså, nogle gange skal man jo kigge på det med nye øjne.
1: Ja, men det
2: er rigtigt. Vi synes, vi trængte til noget, der havde et lidt andet format. Og vi synes også, at vi trængte til et, som afspejlede Rødovre Bibliotek lidt mere. Vi har jo vores enormt smukke, synes vi, Rødovre Bibliotek, som er er tegnet af vores før omtalte Arne Jacobsen, arkitekten.
1: Ja.
0: I mere overskueligt, synes jeg.
2: Det er det. Og noget af det, der er kendetegnet ved Rødovre Bibliotek, er jo det her med de rene linjer og enkelheden i det. Og det er i hvert fald det, vi synes, der afspejler sig her. Ja. Og så er det faktisk også, han har jo lavet, Arne Jacobsen lavede i sin tid en farvekode.
1: Jeg kan se, det er hans farver.
2: Og det er nemlig hans farver, vi har genbrugt. Og baggrunden her, nu kan lytterne jo ikke se det, men det afspejler faktisk, det er i hvert fald inspireret af vores loftsplader inde på biblioteket.
1: Okay, ja.
2: Så på den måde er det det. Og så er opslaget, det er igen svært for lytteren jo, men det er ligesom et æseløre, det illustrerer her, hvor man så kan se et billede inden for et af vores arrangementer.
1: En smuk kvinde dukker op, som er forfatter.
2: Hun er forfatter, og det er Helle Helle.
1: Helle Helle,
2: som vi får besøg af her i efteråret 2025.
1: Hvor godt.
0: Hvor får man fat i den her?
2: Den kan man få oppe på Rødovre Bibliotek eller på Islev Bibliotek og Medborgerhus. Ja. Og så sender vi det ud, så det ligger også i Viften og på Rødovre Gård og på Hebrok
1: Museum.
2: Borgerservice. Vi prøver at få det ud så mange steder som muligt. Vi sender det også til skoler og daginstitutioner. Derudover så har Rødovre Kommune jo, det er husstandsomdelte blad, der hedder Sammen om Rødovre. Der prøver vi også at skrive om vores arrangementer.
1: Ja.
2: Vi har desværre, men vi har så mange arrangementer, så der er ikke altid plads til dem alle sammen.
0: Ja.
2: Og ellers vil jeg sige, det er jo det trykte program, man altid kan hente op hos os.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi jo på vores hjemmeside, vi fortalte om før, rdb.dk, der kan man se alle vores arrangementer.
0: Ja.
2: Og vi er også på Facebook med vores arrangementer. Og ellers igen, man kan altid komme og spørge os.
0: Ja.
2: Så skal vi nok hjælpe med at finde
0: rundt i det. Der er jo fantastisk mange
1: aktiviteter, hvis man ser det. Ja.
2: Der er rigtig mange arrangementer.
0: Ja, det er jo kun fra 26. august og til den 10. december.
1: Ja.
0: Det kan man se på middagssiden.
2: Mm-hmm. Ja, vi kører sådan nogle halvårsprogrammer. Ja. I år er vi jo så netop ramt af, at vi er ved at få renoveret vores tag.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Og det gør, at vi ikke kan bruge vores store sal, som jo ellers er der, vi laver de store arrangementer. Men vi har fået lov af vores gode nabo, Rødovre Musikskole, til at lægge en del af vores store arrangementer over i deres smukke sal.
0: Ja, og det er nogle gode lokaler der.
2: Ja. Og så gør vi jo igen, det har vi også gjort tidligere, men det her med at samarbejde rundt med forskellige institutioner og foreninger i Rødovre. Og det gør, at vi blandt andet kommer til at lave et familie-wellness arrangement nede i Vestbad, som hedder Anton og Farmor.
1: Mm-hmm.
2: Og vi kommer også til at lave en omgang bistro bingo over ved restaurant Alice ved Viften.
1: Ja, bistro bingo.
2: Bistro bingo. Ja. Så på den måde kommer vi rundt
0: meget
2: andre fantasi. Steder.
0: Ja.
1: Og så er der fællessang, det laver I også sammen med musikskolen.
2: Og vi laver fællessang med musikskolen. Ja. Det er noget, vi har gjort i mange år nu.
1: Ja.
2: Det er, jamen alle vores arrangementer synes vi selvfølgelig er rigtig gode, men altså fællessang er virkelig også en af vores darlings.
0: Ja.
2: Det er Malene Mortensen, som jo er en fantastisk sangerinde.
1: Bestemt.
2: Som synger for. Og så er Tormod Vinsand, som er musikskoleleder. Ja. Han spiller så klaver til. Ja. Og så fortæller han lidt om de sange, vi nu skal synge,
1: okay.
2: Og så synger vi dem som fællessang.
1: Ja.
2: Og man får noget kaffe og kage til.
1: Ej, hvor godt.
2: Og det er bare, jamen det er så dejligt, det arrangement.
1: Og det sidder, jeg sidder og tænker på, Ældresagen har jo også fællessang nede på Rødovre Gård, ikke?
2: Ja.
1: Som er styret af Jane, som har været aktiv her på radioen.
2: Okay.
1: I vores støtteforening, ikke?
2: Ja.
1: Der mødes folk, jeg tror det er en gang om ugen eller hver 14. dag.
2: Okay.
1: Og så kan man få morgenkaffe og synge, ikke?
2: Jo.
1: Så der bliver sunget, og formentlig også i kirkerne.
2: Ja, har de det også? Tænker jeg
1: ja,
2: også.
1: Ja, ja, ja.
2: Der er jo fællessang mange steder.
1: Ja. Ej, hvor godt.
2: Ja.
1: Line Horn, vi tiden går hurtigt.
2: Ja.
1: Vi skal altså lige tilbage til den der Rødovre dag.
2: Ja.
1: Og den der fantastiske bus. Altså, hvad er det for en bus? Jeg har været inde på chat. GPT.
2: Ja, det skal man nogle gange være forsigtig med.
1: Jamen, det er jeg. GPT med, og de skriver nogle mærkelige ting der på chat GPT. Altså, jeg har været inde under musikere, som aldrig har, altså, som jeg kender godt, og som får at vide, altså, hvor der står, at de har indspillet nogle plader, de aldrig har spillet, eller lavet koncerter i udlandet, som de aldrig har lavet sådan noget. Ja. Det er jo hvad bilder den så ind? Sådan en
2: maskine. Man skal i hvert fald lige forholde sig lidt kildekritisk nogle gange til
1: det. Men altså, jeg vidste jo ikke, hvad den der fantastiske bus handlede om.
2: Nej.
1: Nu skal jeg passe på, hvad jeg læser her. Men jo, her står der, bogen handler om en gruppe børn, der får til opgave at bygge en bus til en årlig byfest. Men de vil ikke bare lave en almindelig bus, de vil skabe en særlig bus. Og det de lærer at gøre, det er en kæmpestor, fantasifuld bus, fyldt med vilde funktioner, hemmelige rum, sjovmaskiner og overraskelser. Og så lærer børnene at samarbejde undervejs. Og moralen er, at det er vigtigt at tænke anderledes, men man skal have det sjovt, mens man gør det.
2: Mm-hmm.
1: Og man skal værdsætte samarbejde, selv når tingene ikke går som planlagt. Handler bogen om en gruppe børn, der skal bygge en bus til en byfest?
2: Nej, det gør det ikke. Men den har nogle gode pointer til sidst, synes jeg.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Det her med, at det netop handler om at have det sjovt undervejs,
1: ja.
2: Og det her med, at alle kan bidrage med forskellige ting til processen,
1: ja.
2: Så der er brug for alle.
1: Ja.
2: Det er jo sådan en klassisk strid, morale, kan man sige, i det.
1: Alle er værdifulde.
2: Præcis.
1: Ja.
0: Ingen bliver udelukket.
1: Nej.
2: Der er brug for alle.
1: Ja,
0: ja. Det er en god pointe.
2: Og den pointe
1: kan vi godt lide,
2: at man skal have det sjovt undervejs.
1: Ja, og når du så åbner bogen, så kan jeg jo se, at det er jo ikke børn. Det er jo forskellige dyr, som er klædt ud som børn, ikke? Men jo, der er vel også nogle voksne imellem.
2: Ja, det er der nemlig. Men det er, som du siger, det er dyr,
1: ja.
2: Der ligesom er afspejlet.
1: Ja.
2: Altså, jeg kan sige her, at det handler jo om lille Timo, som er syg.
1: Okay.
2: Og som de gerne vil have til at skal blive rask.
1: Hvem er Timo?
2: Jamen det er, lytterne kan jo ikke se.
1: Nej.
2: Timo. Så igen må man komme op.
1: Ja.
2: Men det kan vi. Og jeg prøver at finde lille Timo her. Nu er det jo en kæmpe bog.
1: Ja, nu er det 12 år.
2: Jeg kan vise dig Timo senere.
1: Ja.
2: Her er mor til lille Timo. Og her ligger lille Timo og er syg i sengen, kan du se.
1: Og lille Timo ligner en lille hundevalp, eller ja, sådan noget.
2: Ja.
1: Ja. Og der er et billede af lægen, der er på besøg.
2: Ja.
1: En grævlingelæge.
2: Ja. Ja. Og Timo er blevet syg, fordi luften i byen er forurenet. Så vi har også at gøre med lidt samfundskritik her.
1: Ja.
2: Men noget af det, der så skal til for at gøre ham rask, det er en safranlilje.
1: Ja.
2: Og så handler det egentlig om, at de skal ud og finde den her safranlinje.
1: Okay, ja.
2: Og så det her med, at de går sammen en gruppe. Det er så der, hvor ChatGPT siger børn, men her, hvor vi kan sige, det er i hvert fald en række forskellige dyr.
1: Ja.
2: Der så
1: i alle aldre. I alle aldre.
2: Og så bygger den her fantastiske bus, der også, kan vi godt afsløre, også kan flyve. Og hvor de så rejser ud for at finde den her safranlilje, så lille Timo kan blive rask.
1: Ja.
2: Og nu skal jeg jo selvfølgelig ikke afsløre.
1: Vi siger ikke, hvad det ender med.
2: Nej, det gør vi ikke. Men jeg kan bare sige, at den er så på en fantastisk rejse.
1: Ja.
2: Og bare det at se den her bus blive bygget, men også alt det, der sker undervejs i sådan en proces, når man skal bygge sådan en bus, og man skal på sådan en rejse sammen. Det er jo ikke ukompliceret.
1: Nej.
2: Så det er en god beskrivelse af det, og en fantasifuld beskrivelse af det. Men så det er en og det er en lang historie. Det er jo ikke bare sådan en, man lige sætter sig og læser på en 10 minutter.
1: Nej.
2: Så det er man kan bladre i, og man kan vende
1: tilbage. Man kan vende tilbage og se nogle nye detaljer.
2: Ja.
1: Ja. Altså blandt andet siger du, der skal bruges en jetmotor, så den kan flyve.
2: Ja. Det er jo derfor, vi laver alle Per Café har sit jetmotor workshop. Ja.
1: Ja, ja. Men det er da en fin kobling, fordi de der repairfolk, som har dygtige fingre, og de kan da godt hjælpe med at lave sådan en jetmotor.
2: Ja, lige præcis. Ja. Ja, og så det med, at den kan sige nogle lyde, jeg glæder mig meget til at opleve den jetmotor der.
1: Ja, ja.
2: Ja, det bliver spændende.
1: Ja.
2: Det gør det.
1: Og i børnenes univers, der er det jo reelt.
2: Ja.
1: At selvfølgelig kan en bus flyve.
2: Ja. Ja, ja, det er nemlig det.
0: Ja, der skal fantasi til at få en bus til at flyve.
2: Ja, det skal der.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men den er virkelig flot.
1: Ja.
2: Så altså som sagt, man kan altid komme op og låne bogen på biblioteket.
0: Eller læse, eller kigge i den op på biblioteket.
2: Eller bare kigge i den op på biblioteket.
1: Eller ønske sådan.
2: Eller ønske sådan.
1: I fødselsdagsgave eller julegave.
2: Ja. Og så kan man jo altid komme på Rødovredagen og være med til det, man har lyst til af de aktiviteter.
0: Jeg håber, at der kommer rigtig mange børn, for det er jo et flot arrangement for børn.
2: Ja. Jamen vi glæder os også. Altså jeg vil virkelig sige, det er simpelthen så sjovt. Ja. Vi synes selv, det er så dejligt en dag.
0: Det er årets clue.
2: Ja, det er virkelig et af dem. Ja, det er det. Det er det virkelig, fordi vi plejer at få nogle rigtig gode snakke og lege med børnene og deres voksne. Så det er rigtig godt. Så man skal være så velkommen.
1: Mm.
2: Jeg regner med også at se jer.
1: Jamen, det gør vi da. Det gør vi da. Altså, vi kan sige til dig, at Rødovre-kanalen kommer derop og taler med folk og interviewer nogle af udstillerne og sender det live i radioen. Så hvis man er forhindret af en eller anden grund i at komme, så kan man
0: høre det på Rødovre-kanalen.
1: På Rødovre.

0: vi har. Ja. Det kniber mig, som Bo blev syg lige pludselig.
1: Ja.
0: Det kan han ikke være bekendt.
1: Det nej, det, ikke, nej det må han ikke. Det må han ikke. Nej.
0: Nej.
1: Men vi sender jo hver dag fra klokken 2 til klokken 18. Og så de fire første dage om ugen, der sender vi til klokken 22 om aftenen. Ja. Så hvis man er på arbejde i dagtimerne, så kan man komme og sende om aftenen.
0: Ja.
1: Og man behøver ikke sende hver uge.
0: Nej.
1: Man kan godt gøre det hver anden uge eller hver fjerde uge.
0: Ja. Det er frivilligt arbejde.
1: Det og det er frivilligt. Ja,
0: det bliver du nødt til at sige.
1: Ja. Får vi ingen løn?
0: Nej, vi får ingen løn. Vi får kun tilfredsstillelse.
1: Ja, vi får kun glæden af det, ja.
0: Ja, det er også en god ting.
1: Ja. Jamen. Og glæden ved at formidle bibliotekets flotte aktivitet omkring Rødovredagen. Og jeres evne til at brede det ud til forskellige organisationer og kommunale institutioner og frivillige foreninger.
0: Det er rigtig rart at møde nogen som jer, der er så engageret.
1: Ja.
2: Jamen det er også dejligt at få lov til at komme her så og fortælle.
1: Ja.
2: Og jeg håber, at I får kapret nogen.
1: Det tror jeg, ja. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er lidt gammeldags at sende radio, men,
0: jo.
1: Men det er det ikke.
0: Nej, det er da det er dejligt.
1: Det er det samme som med bogen, ikke? Jo. Den kan man heller ikke slå ned.
0: Nej.
1: Du kan heller ikke slå radioen ned.
0: Nej. Og jeg har jo hjemmehjælpere, fordi jeg er så gammel. Og når de ser mit musikværelse derhjemme, så siger de, hvad skal du med alt det? Ja. Jamen, jeg laver radio. Hvad gør du?
1: Ja, det.
0: Altså, det kan de slet ikke fatte.
1: Nej.
0: Men for mig er det en livline,
1: ja,
0: at komme,
1: ja,
0: ud og lave noget og møde andre mennesker, ja, og få lov til at interviewe sådan nogen som dig. Det er jo det er dagens oplevelse.
2: Jamen, det er så dejligt.
0: Ja, det er
1: det. Det er jo det, ja. Vi er tæt ved at være ved slutningen.
0: Ja, du siger lige datoen, Rødovredagen.
1: Ja, det gør jeg da.
0: Og så skal vi lige have den der med hjemmesiden, hvad det...
1: Ja, den skal vi have fat i igen.
2: Skal jeg nævne datoen for dig?
1: Ja, det må du gøre, for jeg sidder og roder rundt i Martin Strids værker. Ja.
2: Lørdag den 6. september kl. 13-17.
1: Ja.
2: Op ved Rødovre Rådhusplads og ved Rådhusplænen.
1: Yes.
2: Og så vores hjemmeside på Rødovre Bibliotek, den hedder rdb.dk.
0: Og der kan man finde...
2: Der kan man finde både adgang til E-regionen, til filmstriben,
1: aktiviteterne,
2: til aktiviteterne på Rødovredagen, men også for hele efteråret.
0: Ja.
2: Og man kan finde, så kan man selvfølgelig også finde, hvis man vil søge efter bøger.
1: Ja.
2: Og ellers er man jo altid velkommen
1: til at
2: komme op på biblioteket.
0: Så skal I er ansat for at hjælpe folk?
2: Ja, det er det, vi er ansat til.
0: Sagt i kort.
1: Det lyder rigtigt. Godt.
0: Ja.
1: Tak. Men tak, fordi du ville komme.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Ja, og til lytterne. Tak, fordi I lyttede med.
0: Det var taletimen.
1: Det var taletimen, ja.
0: Og nu skal vi have musik.
1: Ja, dansk pop.
0: Ja, nu har du lært det.
1: Ja, John E.
0: Ja.

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, nu behøver vi ikke sige, hvad du lytter til, kære lytter, fordi det er sådan. Men du er kommet til den ugentlige taletime på Rødovre-kanalen, og i dag skal vi tale om slægtsforskning, og kan byde særlig velkommen til en dreven og mangeårig slægtsforsker, og oven i købet detektiv, DNA-detektiv, Per Hundevad Andersen, som bor på grænsen mellem Rødovre og Vanløse. Så det er så lokalt, som det kan blive.
2: Ja.
1: Du har det ene ben i Rødovre næsten, og det andet i Vanløse. Så er du bestyrelsesmedlem i Danske Slægtsforskere, du er forfatter, og du er foredragsholder. Så rigtig hjertelig velkommen. Og i studiet er Ulf Taube ved teknikken i dag. Vi skal hilse for René. Han kommer næste uge. Og så er det Rosa Frid, og jeg, Ole Mathiasen, som stiller spørgsmål og radioværter, og vi er lutterøren. Vi ved, at mange lyttere interesserer sig for slægtsforskning. Hvorfor interesserer folk sig for slægtsforskning?
2: Ja, det kan der jo være mange grunde til, men i bund og grund er det jo sådan et ønske om at vide, hvor man kommer fra, hvad man er rundet af, hvem ens baggrund er. For nogen kan det også være et spørgsmål om, at de har hørt nogle rygter i familien, eller familien i nogle generationer har snakket om, at vi kommer måske fra de spanske soldater i 1808, eller vi er i familie med en biskop i Lund, eller sådan nogle historier, som får folk så til at kaste sig ud i og prøve at finde ud af, er det nu rigtigt? Ja. Er det nu været rigtigt? Det er det så nogle gange og nogle gange ikke, men der kan være mange grunde til, at man synes, at det er spændende at finde ud af, hvor man ligesom kommer fra.
1: Ja.
3: Det hjælper vel også meget på det, at man ser de her programmer i tv, der hedder, at de søger arvinger.
2: Ja, ja,
3: det er jo et interessant program.
2: Det er det.
3: Og hvor de kommer vidt omkring, ikke?
2: Ja, og det har jo gjort mange mennesker nysgerrige og sat mange mennesker i gang med at prøve at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Og det er så jo også igen om man så har nogle ukendte personer i sin slægt. Vi ser mange, der søger måske halvsøskende, om de har sådan nogen, eller de har en ukendt farfar eller oldefar, eller hvad det kan være.
3: Og det er så blandt... rigtig interessant, de programmer i hvert fald.
2: Ja.
3: Jeg så en, hvor det blev til, der var 15 arvinger, og han var død ensom, den stakkels mand. Ja. Det er jo synd, de ikke har kunne finde hinanden inden.
2: Ja.
3: Og det ærgerede jo dem også, fordi der var nogle af dem, der slet ikke vidste, at han eksisterede.
2: Ja, lige netop.
1: Ja. Og de seneste, det er jo om slaveskibe.
3: Ja, den har jeg ikke nået at se.
1: Nej, den er du til gode. Jeg har set lidt af den.
3: Ja.
1: Men der dukker jo også pludselig op, at der er nogen i Danmark, der finder ud af, at nogle af deres forfædre har været kaptajner på slaveskibet, eller har været med i handlen med slaver.
3: Ja. Det er kedelige kapitler, vi har været med til sådan noget.
2: Jo, vi siger jo som slægtsforsker, at man må jo tage det, man finder. Det gælder både, hvis man laver almindelig slægtsforskning, og hvis man laver DNA-slægtsforskning.
3: Ja.
2: Man vil jo ligesom regne med, at det er betingelsen, eller det er noget, der kommer fra, at man altså kaster sig ud i det.
3: Ja.
2: Så må man også ligesom acceptere det, der dukker op.
3: Ja, man kan jo ikke lave om på det.
2: Godt eller skidt, og det kan være lige spændende jo.
3: Ja, det kan det jo også.
1: Ja, der kan komme spændende historier frem, men der kan vel også ske det, at nogle af de vandrehistorier, der er gået i familien, de bliver aflivet.
2: Ja, det at man sker bestemt også.
1: Ja.
3: Det er måske mere almindeligt.
2: Det har jo også en
1: vis værdi. Ja, bestemt.
3: Det er vel mere almindeligt, at der bliver luftet noget, som så slet ikke passer, som kun er rygter, ikke?
2: Det er jo det her med den lille 4-5 høns og sådan nogle ting, men det er jo så også sjovt at se, at der er nogen, der så ligesom vitterligt gerne vil finde ud af, om det er rigtigt eller ej.
3: Ja.
2: Men der er faktisk også nogen, hvor den historie, der er i familien, er blevet så indgroet i familiens traditioner og historiefortælling osv., så de er meget svært ved at give slip på den.
3: Ja.
2: Det er jo meget, kan det virkelig ikke være rigtigt?
3: Fordi
2: så falder ligesom en identitet i deres slægt lidt væk, ikke? Fordi det er det, man ligesom hele tiden har gået og fortalt fra generation til generation.
3: Min
1: far fortalte mig, at han mente, at vi nedstammede for nogle nærmest sørøvere, søkaptajner. Og der var kosmos. Og så jeg et stamtræ, som min fars søster havde fået lavet. Og der var ham der, Kosmos, og hans familie. Det var sådan nogen, der boede, altså kodnere, der boede i meget, meget små nærmest et hus med, med en have til og nogle høns og en gris.
2: Ja, husmandssted.
1: Ja. Husmandssted, ikke? Så der kom altså ikke rigtig en sørøver ud af det.
2: Nej.
1: Men, altså, men jeg har jo stadigvæk historien.
2: Ja. Jo.
1: Ja.
2: Men det er rigtigt. Altså, ja. Der er mange historiefortællinger i de forskellige slægter.
1: Og du nævnte også det der med de spanske soldater, der var oppe.
2: Det er jo en historie, som går igen i rigtig mange familier, og det kommer jo af, at folk har kigget lidt på hinanden, og så er det sagt, der er så en familiemedlem, som har mørk hud og mørk øjne og mørkt hår. Ja. Så det kommer nok fra de der spanioler under Napoleons krige.
1: Ja, det er sandsynligt.
2: Ja, det er det så ikke, fordi at vi har faktisk en dansk befolkning genmasse, som går helt tilbage til indvandringerne, og som handler om mørk øjne og mørk hud og mørkt hår. Så det er meget sjældent, at det holder vand.
1: Ja, det holder vand.
2: De spanske soldater fik børn i Danmark, det er rigtigt.
1: Ja.
2: Men vi skønner måske omkring 50 børn, der kom ud af det. Ja.
1: Og er det Uffe Ellemanns slægt?
2: Han er en af dem, som det ikke er.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, ja.
1: Han påstod jo, at det var,
2: og så videre. Men det har slægtsforskere jo gennemhullet, at det kunne ikke passe.
1: At det kunne ikke passe.
2: Det er jo sådan, at
1: det er en god historie.
2: Det er jo sådan, at de der spanske soldater, de var jo kun i Danmark i
1: meget
2: nogle måneder.
1: Meget kort periode, ja.
2: Det vil sige, at det er jo også kun et begrænset vindue for, hvornår børnene skal være født, for at det kan være en spansk soldat,
1: som
2: er.
1: Ja.
2: Men en af de historier, der er rigtige, er jo Panduro-slægten.
1: Ja.
2: Det er jo en slægt, der nedstammer fra en spanjol,
1: okay,
2: som var så uheldig, at han faldt af hesten og brækkede benet.
1: Og så blev han blive.
2: Han blev indlagt på lazaret, og da spanjolerne røg totterne på franskmændene og måtte forlade landet i alt hast, så lå han jo på lazaret. Så da han så endelig blev rest, så var de andre væk.
1: Og hvad skulle han så?
2: Så giftede han sig med en ung pige, der hvor han så fik en plads på en gård, og de fik en masse børn, og det er blevet det hele Panduro-slægten i dag.
1: Ja.
2: Han hed Isidoro Panduro.
1: Ja.
3: Det var en god historie.
1: Det var underligt,
3: underlig historie.
1: Jeg var født og vokset op i Fredericia, og der gik historien jo altid, det var dem, der havde brændt, at det var spanjolerne, der havde brændt Koldinghus af.
2: Ja, det var også til dels rigtigt.
1: Og det ved jeg ikke, om det er helt rigtigt, men altså den
2: Altså der er jo evidens for at kunne udbrændt. Det må jeg jo sige, ikke? Men spanionerne
1: var der før. Men hvordan det skete, det ved jeg ikke.
2: Men der var sådan noget med nogle brandvagter, der var sendt hjem og sådan nogle ting. Så der var mange ting, der gik galt i den forbindelse.
1: Hvor ved du altid noget fra?
2: 40 års slægtsforskning.
1: Ja.
3: Det lyder jo som, det er virkelig interessant.
2: Jamen det er
3: det
2: også.
3: Er det. Du må jo vide en masse, vi andre ikke ved noget om, og
2: jamen,
3: du har masser af historie.
2: Men nu har jeg jo specielt beskæftiget mig med, en af de emner, jeg beskæftiger mig med, er myter i familien. Blandt de spanske soldater har skrevet en bog, der hedder Slægtens Myter, hvor jeg simpelthen gennemgår nogle af de der helt klassiske ting, som forekommer i rigtig mange familier.
3: Ja.
2: Der er også rigtig mange familier, hvor der er en historie om, at for et eller andet antal generationer siden, der var der en tjenestepige, der fik et barn med herremanden.
3: Ja, det var vist meget almindelig gang.
2: Nej. Den er lidt ligesom de spanske soldater, det er forekommet.
3: Ja.
2: Og der er sikkert en del børn, der kommer ud af det, men slet ikke i det omfang, som historien
1: som folke, er i. Som folkesavne siger.
3: Ja. Okay.
2: Ja.
1: Interessant.
3: Men det, du beskæftiger dig nu med DNA, det er jo også det kriminelle nu. Det er jo noget helt andet, en helt anden historie, ikke?
2: Altså for at starte fra start med den, så må man jo så sige, at DNA kommer jo til at revolutionere den måde, vi laver slægtsforskning på.
3: Mm-hmm.
2: Og hvis man skal være lidt provokerende, så kan man jo så sige, at de der, man laver slægtsforskning måske i 500 år i virkeligheden, der har man ikke lavet slægtsforskning. Man har antaget, at de mennesker, der stod i kirkebogen som forældre til et barn, nu også var forældre til et barn.
1: Mm-hmm.
2: Det er faktisk først med DNA, vi kan være sikre på, at de stamtræer, vi laver, rent faktisk er rigtige.
1: Ja.
2: Så man kan sige sådan lidt provokerende, at det er faktisk først nu, vi begynder at lave slægtsforskning.
3: Ja.
2: Det er først nu, vi er sikre på de resultater, vi tjener. På grund af DNA-teknologi.
1: Ja. Hvornår kommer DNA ind i billedet?
2: Jamen, altså, DNA begyndte at blive brugt blandt andet af politiet og generelt i 1980'erne.
1: Mm-hmm.
2: Som slægtsforskning har det jo vel været i 20-30 år sådan anvendt. Men det bliver jo mere og mere.
1: Yeah.
2: Og man må sige, at nogle af firmaerne, uden at nævne navne, de er jo ret aggressive omkring markedsføringen. Og dermed er der jo en masse mennesker, som bliver bildt ind. undskyld, jeg siger det, at hvis du bare tager en DNA-test uden at lave slægtsforskning eller noget som helst andet, så finder du ud af en masse om deres familie.
1: Ja.
2: Og det gør man jo ikke. Altså, det, man får noget, der hedder etnicitet, som er sådan et forsøg på at indikere, hvor meget de DNA ligner DNA fra andre regioner, men man siger absolut ingenting om dine aner, som regel.
1: Ja.
2: Så der skal man så i gang med faktisk at lave slægtsforskning for at sammenligne sin slægtsforskning med de DNA-resultater, man får. Ja. Men der er mange, der tager DNA-tester. Det er jo godt, fordi så bliver databasen rigtig stor med de her DNA-profiler.
1: Ja. Jeg sidder og tænker på, jeg hoppede jo selv i gyngen, og det ved jeg, mange mennesker har gjort, at til et af de der firmaer, hvor du kan få taget din DNA-test for næsten ingen penge. Mm. Og så finder jeg jo så ud af, når de har lavet DNA-testen, så vil de sælge mig alt muligt andet, men det vil jeg så ikke betale for. Så meget jyde er jeg trods alt. men jeg synes jo, det lød meget godt, at jeg var 80% dansk og 10% hollandsk, og så var der sådan lidt svensk og lidt norsk og lidt tysk, og så passede det med 100%.
2: Ja.
1: Men det siger du til mig, det kan jeg glæde mig ved det. Jeg kan glæde mig ved sådan...
2: Det siger noget, ikke?
1: Det siger noget, men...
2: Det siger du ikke, at i forgårs kom fra Argentina.
1: Men det siger jeg, det siger, jeg, jeg kommer ikke fra Kina eller fra Argentina.
2: Ja. Ja. Så det siger jo noget om din herkomst i meget, meget, meget brede termer.
1: Ja, der var også lidt engelsk.
2: Ja, men alle danskere har noget engelsk.
1: Ja.
2: Og det er fordi...
1: Og hvorfor?
2: At det er jo... Etniciteten i virkeligheden fortæller, hvad dit DNA ligner.
1: Ja.
2: Rent statistisk, så har firmaerne jo lavet databaser med de forskellige lande og regioner og sådan noget, og så er det sådan, statistisk set ser normalt DNA ud i de områder der. Og danskernes DNA minder meget om englænders DNA.
1: Ja.
2: Hvorfor? Fordi der var noget, der hed vikingerne.
1: Ja.
2: Så der har været rigtig meget udveksling af DNA imellem Danmark og England.
1: Mm-hmm.
2: De fleste får så også noget sådan germansk Nordtyskland eller sådan noget, ikke? Fordi der jo også er meget DNA-udveksling. Ja. Og det samme med de nordiske lande.
1: Ja.
2: Og så får mange sådan et eller andet med 7% iberisk, eller du fik så et eller andet antal procent hollandsk, eller sådan noget. Og jeg er bare nødt til at sige, det er nærmest tilfældigt.
1: Som ikke sagde mig noget som helst.
2: Ja, og du har formodentlig ingen hollandske aner.
1: Nej. Ja, måske den der kaperkaptajn, som ja, der kosmos.
2: Det kan være. så det er rigtigt, at den bliver solgt på den der identitet, men når man får resultaterne, så skal man glemme det der identitet. Mm-hmm. Det er meget svært at bruge til slægtsforskning. Så i stedet for, så skal man kigge på det, der hedder matches.
1: Ja.
3: Som er?
2: Personer, som du deler DNA med.
3: Okay.
1: Ja.
2: Og så har de mål for, hvor tæt, altså meget DNA du deler, jo mere DNA du deler, desto tættere er du i familie med den pågældende person. Så hvis du deler x antal procent, som er ret høj, så er det måske jo en fætter, eller en kusine, eller en halvsøskende, eller sådan noget. Og du er helt nede i måske 0,05% DNA, så er det meget langt ude, men du er ikke givetvis i familie med den pågældende person. Mm-hmm. Det kan bare være svært at finde ud af, hvordan. Så man starter jo med de matches, man har, som man deler mest DNA med, og prøver at finde ud af, hvordan hænger man sammen med dem. Og på den måde, så kan man jo dels, hvis man har lavet sit slægtstræ, så kan man jo finde ud af, okay, er de personer i mit slægtstræ, så er i hvert fald det punkt rigtigt i mit slægtstræ.
1: Mm-hmm.
3: Og så kan man gå videre i kirkebøger og sådan noget, for at finde ud af, hvordan, ikke?
2: Ja. Det kan også være, at du ikke kender en pågældende person, og så kan du jo prøve at se vedkommende stamtræ og dit eget stamtræ, og det er sådan to træer et eller andet sted, så er de der grene, de er jo så flettet ind i hinanden. Og så skal du finde ud af, hvor fletter de sig ind i hinanden. Og det er der, man har en fælles ane, som det hedder. Det vil sige, man har et fælles udgangspunkt, som man begge to efterkommer af.
1: Interessant.
2: Og den måde finder man også ud af noget af sin slægt.
3: Ja.
2: Og det, jeg så arbejder meget med, det er sådan en lidt anden gren, kan man sige. Det er nemlig så folk, som siger, jeg ved ikke, hvad min far er.
3: Ja.
2: Kan man så finde sin far ved hjælp af DNA, og det kan man godt.
3: Ja.
1: Og der kommer vi ind i det, hvor du siger, at du er DNA-detektiv.
2: Ja.
1: Og hvordan gør du så?
2: Ja, altså det er jo virkelig en relativt teknisk ting, men får... Altså,
1: hvis en af lytterne, der kommer hen til dig og siger, kan du ikke finde min far, jeg har aldrig mødt ham.
2: Ja. Altså så starter man så med en DNA-test, ikke?
1: Ja.
2: Og så prøver man ud af de resultater, der kommer, at få skilt de der matches, de mennesker, man er familie med, i to bunker. En bunker er dem, som er på morens side, og så er resten jo på farens side.
1: Mm-hmm.
2: så kan man smide den ene bunke væk og sige, at dem, der er på morens side, det er jo uinteressant. Det er jo, hende ved vi godt, hvad man er.
1: Ja.
2: Man kan lave de to bunker, for eksempel hvis moren også er testet, så ved man jo helt præcis, hvem af dem, som er på farens side. Ja. Og så har man altså nogle medlemmer af slægten, som
1: slægten,
2: man ved er på farens side. Ja. Og så er spørgsmålet om at tage alle de her matches, det kan være 10, 15, 20, og så begynde at analysere, hvad har de til fælles.
1: Ja. Ja.
2: Hvis de nu, lad os sige, der er to matches, som er relativt tæt forbundet, og vi med det på farens side, så kan man jo så finde ud af, at de har, så de to har så en fælles oldefar.
1: Mm-hmm.
2: Så ved man, at den far, man leder efter, er efterkommer.
1: Er den oldefar?
2: Er den oldefar.
1: Ja.
2: Højst sandsynligt.
1: Ja, ja.
2: Og så må man jo så bare finde ud af, alle efterkommere, der er der. Ja. Og så prøve at se, hvad for en har så været geografisk på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og ja. Har den rigtige alder og sådan ja. Noget. I sidste ende, så får man jo så det, der hedder en kandidat
1: ja.
2: til at være far.
1: Ja.
2: Og så håber vi jo så, at den pågældende person så også vil lade sig teste, fordi det er jo ultimativt.
3: Det er jo det, der er vigtigt.
2: Det, der er nødvendigt. Mm-hmm. I sidste ende, det er jo, at den person, man så tror er far, rent faktisk vil lade sig teste.
1: Ja.
2: Og så det viser sig vedkommende af far.
1: Ja. Ja. Spændende.
2: Og det er jo ikke altid, men så er vi jo lidt frække, hvis den, vi tror, at far ikke vil lade sig teste, så prøver vi at finde en søskende, eller et søskende barn, eller sådan noget. Det er næsten lige så godt.
3: Det er ikke så nemt at slippe for det.
1: Det lyder som en kriminalfilm, man har set i fjernsynet om lørdagen, hvor de... Ja. Hvor de snupper fingeraftryk fra et glas. Eller
2: en af de sidste sager har øvrigt været en person, som var sæddonor. Og normalt så laver vi ikke, vi udreder ikke, når faren har været en sæddonor, men det var vi ikke sikre på, at det var rigtigt, og det så viste det sig så, at den pågældende person selv var interesseret i at finde sine børn. Mm-hmm. Som måtte være kommet ud af at han så
3: det er det jo normalt ellers ikke. Det er jo anonymt at være sæddonor, ikke?
2: Men den her mand, han var nu meget interesseret.
1: Ja.
2: Mm. Han faktisk selv kontaktede det bureau, han havde afleveret sit sæd til for at høre, om han kunne få at vide, hvem der havde fået det udleveret, så han ligesom kunne spore eventuelle børn, og det havde han selvfølgelig ikke kunne få lov til.
3: Nej.
2: Men det kan man så med DNA, og vi analyserede os frem til, at det så var ham, og ham kontaktede jeg jo så, og han var så en af dem, der sagde, jamen endelig lad mig tage en test,
1: godt.
2: Så vi kan finde ud af, om det er rigtigt. Og det er så rigtigt.
1: Ja.
2: Jeg har lige fået resultater nu, og de er så i kontakt med en anden pige, og så hendes nye far, kan man sige.
1: Ja.
3: Det må også være svært at få folk til at udtale sig, når du kommer og beder om det.
2: Altså Danmark er jo godt ved, at der er meget, meget højt niveau af tillid.
1: Okay.
2: I den danske befolkning. Ja. Hvis jeg skulle lave det samme i Tyskland, så ville jeg ikke komme nogen vej.
1: Nej.
2: Men i Danmark kan man faktisk ringe til de fleste mennesker, og så kan man forklare, hvad man er i gang med.
1: Og præsentere dig og fortælle, hvad du...
2: Og sjældent gang, så er jeg nødt til at sende en eller anden reference, men at sige, jeg arbejder sådan og sådan og sådan, kan jeg få lidt at vide om din familie, og så fortæller folk om deres familie.
1: Ja.
3: Okay. Ja. De har ikke noget at skjule.
2: Nej, men det er jo igen det,
1: vi er vant til.
2: Svært at sige kulturelt, hvor det stammer fra, men vi har meget høj grad af tillid til hinanden i Danmark.
1: Ja.
3: Fint.
1: Jamen, hvor stammer det fra?
2: Ja, hvor stammer det fra?
1: Jeg ved det ikke.
2: Man kan sige, vi har ikke været udsat for det samme, som for eksempel tyskerne har været udsat for igennem generationer, og jeg tror, at der også høj grad af tillid i Sverige, for eksempel. Og
1: ja, det sidder jeg også og tænker på,
2: at de lande ligger højt på den skala.
1: Ja, de ligner, ja. Og det er jo også de lande, der er blandt de lykkeligste i verden.
2: Ja.
3: Ja, vi er lige blevet kåret til det lykkeligste land.
1: Ja. Finland vinder samtidig, og samtidig Danmark vinder. Ja.
3: Men det er jo godt nok.
2: Men når man så kommer til DNA-spørgsmål, så er det ikke alle, som siger, ja, jeg vil godt lave en DNA-test. Der er så mange, som siger, det vil de ikke.
1: Vi skal lige høre, hvad det går ud på.
3: Hvad det skal bruges
2: til. Men der er også stadigvæk nogen angst for, hvad bliver det brugt til?
1: Ja.
2: Selvom at det selvfølgelig i forbindelse med det, jeg laver, skal 100% anonymt, så der er ingen, der kan knytte personen og DNA sammen, men alligevel er der den der usikkerhed omkring, nu havner det så i en amerikansk database, og bliver det så hacket, og hvad kan de her DNA-profiler så blive brugt til, og sådan noget. Hvilket jo så næsten naturligt leder os til politiets brug af DNA. Fordi det er jo det, der
1: og den nye lovgivning, der
2: er meget debatteret i øjeblikket.
1: Ja.
2: med politiets brug af DNA til at finde forbryder, som jo selvfølgelig er fornuftig nok, når forbrydelsen vel at mærke er tilstrækkeligt alvorlig.
3: Jeg synes jo, det var alle tider, så de brugte DNA for at fange Amagermanden.
2: Ja.
3: Og lige sådan de her kvindemor i Finsmarksgade.
2: Mm-hmm. Ja.
3: For det var jo aldrig blevet opklaret uden DNA.
2: Nej. Og det, som politiet indtil nu har kunnet gøre, det er, at politiet har jo deres egen database med DNA-profiler.
1: Mm-hmm.
2: Det har de jo fra alle de personer, de har taget DNA-test på, og det har de kunnet, hvis en person har været sigtet for en forbrydelse, som giver en strafferamme på mere end 1,5 år fængsel. Så er det lov til at tage en DNA-test. Og de har sådan en database på omkring 150.000.
1: Ja.
2: Og derfor på år siden fandt de ud af, efter vi slægtsforskere jo har gjort det i årtier, så fandt de ud af, at udover de kan prøve at se, om de kan finde en matchende profil, altså at personen er der i forvejen fra et gerningssted, en DNA fra et gerningssted, så fandt de ud af, at de kan også lave de her familieanalyser, som vi jo gør.
3: Ja.
2: Og så fandt de jo så ud af, for eksempel at Hanne Witt-sagen, fandt de jo så ud af, at de havde jo sønnens DNA.
3: Ja.
2: Og har man DNA fra gerningsstedet, og sønnens DNA, hvor det er helt tydeligt, at det er søn til gerningsmanden, så er det jo ikke svært at regne ud, hvem gerningsmanden så er.
3: Nej, selvom han nægtede, han havde overhovedet været der.
2: Og så kan man jo så, altså når man er nået så langt, og man kan sigte personen, så kan man jo tage en DNA-test af den person, og så kan man sikre sig 100%
1: at der er match.
3: Han havde jo følt, at han var sluppet godt fra det.
2: Ja. Altså man kan jo sige, at både forbrydere og fædre jo langt hen ad vejen føler, at de er sluppet godt fra det, indtil DNA kom ind i billedet. Ikke?
3: Ja, det er jo glimrende. En af de gode opfindelser.
1: Ja, det må vi sige. Gode opdagelser og opfindelser. Ja,
2: det som lovforslaget så jo, som bliver behandlet lige i øjeblikket, det er udvalgsbehandling. Jeg har først behandling i Folketinget, det er udvalgsbehandling, og i næste uge går det, i hvert fald inden for de næste par uger, går det i anden behandling i Folketinget. Det er et forslag, som går ud på, at politiet ud over at kunne bruge deres egen database med de her 150.000 profiler, som er uproblematisk, fordi det er en dansk database, og der er lovgrundlag for de DNA-profiler, der ligger der osv. Lovforslaget går så ud på, at de har lov til at bruge de, hvad vi kalder de kommercielle amerikanske DNA-databaser. Det er der, som du, Ole, og jeg selv og så videre har lagt deres DNA-profiler.
1: Okay,
2: og det betyder jo så, at de så i princippet fremover, så kan de jo så bruge min profil til at finde ud af, om jeg er familie med en af de forbrydere, som de er i gang med
1: som
2: at finde.
1: Er i gang med at finde.
2: Ja. Ja. Og det er jo selvfølgelig kontroversielt, fordi det er jo ikke derfor, jeg har lagt min profil.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Så
1: kommer der lige pludselig et lag mere på, hvor man siger, at det var ikke det, der var meningen.
2: Ja.
1: Jeg skulle se, hvor jeg stammede fra.
2: Ja.
1: Ja. Hallo.
3: Det er et meget interessant emne, synes jeg.
1: men det, jeg ligesom har opfanget, men det kan være helt forkert, det er, at man ligesom har stillet lovforslaget i bero. Man skal tænke sig om en ekstra gang.
2: Nej, det er udvalgsbehandling i den her uge.
1: Nå, herregud. Men det er altså bare pressen, pressen lægger det frem som, at der er en eftertænksomhed.
2: Ja, det har det været indtil nu.
1: Ja.
2: Altså, det er jo kun 3-4 år siden, at Peter Hummelgaard fremsat lovforslaget.
1: Ja.
2: Og indtil da har der været meget frem og tilbage, og Justitsministeriet har sagt, vi tror ikke rigtigt, og der er det problem, og der er det problem, og der er det.
1: Ja, det må da være problematisk.
2: Nu virker det som, at regeringen simpelthen tvinger det igen.
1: Ja.
2: Og,
1: men det minder jo lidt om kameraovervågning, for eksempel på Brøndby Stadion, eller andre steder. Det kan være Rødovre Centret, hvor vi jo alle sammen går stille og roligt,
3: og bliver
1: fotograferet, uden vi
3: ved det.
1: Og det bliver formentlig heller ikke, bliver formentlig slettet efter nogle dage, eller en måned, eller sådan noget lignende. Ikke?
2: Men,
1: men hvor der også er sådan folk, der siger, at det bryder jeg mig altså ikke om. Jeg er en lovlydig borger, hvorfor skal jeg fotograferes?
2: Jo, det er rigtigt. Her er det sådan en tand mere følsomt,
1: fordi
2: det er dit DNA.
1: Ja.
2: De DNA, som du deler med en masse andre mennesker, som er din familie, som man vil bruge.
1: Og du kan ikke,
2: så det er ikke isoleret til dig selv.
1: Og du kan ikke dække dig ind. Altså, hvis du ved, at du opfører dig ordentligt i Rødovre Center, når du er ude at handle, så sker der jo ikke noget.
2: Nej.
1: Men her kan du pludselig blive involveret ved, at politiet siger, at du er i familie med
2: den, de vil næppe kontakte mig, men de vil bruge mine
1: oplysninger.
2: Databasen til at finde ud af, at jeg er på en eller anden måde er i familie med den morder her.
1: Ja.
2: Og så vil de jo så ligesom, jeg bor til at finde fædre, ikke? Så vil de jo finde flere af den slags personer, der er i familie med morderen, og så vil de forsøge at lave stamtræerne og finde ud af, hvor er fællesnævneren.
4: Ja.
2: Og finder de så fællesnævneren, så ved de, morderen er efterkommer. Så nu de så finde alle børn og børnebørn og oldebørn osv. Et eller andet sted der er der så en morder, som de leder efter.
1: Og det kan vores DNA så blive brugt til, uden vi ved,
2: at det bliver uden vi har givet samtykke til det.
1: Uden vi har givet samtykke til det, ja.
2: Men der, altså nu har jeg faktisk de sidste par dage gennemlæst flere gange alle kommentarerne til lovforslaget, altså begrundelserne og hvordan man forestiller sig det. Og det viser, at regeringen har en eller anden, måske en lille smule naiv forestilling om, at de kan lave analyserne ved bare at få navnene på de her matches, men ikke deres DNA-profiler.
1: Okay.
2: Og det må jeg bare sige, det kan man ikke.
1: Nej.
2: Man er nødt, i de her analyser er man nødt til at kende DNA'et, forstå på den måde, man skal vide to personer, hvor de deler DNA, på hvilket kromosom sidder det, og de andre, er det så samme kromosom, de har det samme stykke DNA og sådan noget. Som er altså nede i nogle DNA-detaljer, som man har behov for at analysere, som jeg læser begrundelsen i lovforslaget, at man ikke ligesom tager højde for, man har altså brug for at få flere oplysninger ud på almindelige mennesker, end bare deres navn.
3: Jamen, det er jo også godt nok, at det er helt dernede, at det ikke er nok med navnene.
2: Jo, men så kommer retssikkerheden igen ind, ikke? Der er jo et stort spørgsmål omkring politiets brug, det er, vil man udlevere en dansk person, ganske vist en voldsforbryder måske, men alligevel vil man udlevere en dansk persons DNA til en kommerciel, privat amerikansk database. Og det gør lovgivningen i EU jo. At det kan man ikke bare umiddelbart gøre.
1: Uh-huh.
2: Men der bruger de, der er forskellige undtagelsesparagraffer, og der helt ude i den yderste undtagelsesparagraf findes der en formulering, der hedder, at hvis det er virkelig, virkelig strengt nødvendigt, så må man gerne gøre det.
1: Okay.
2: Og det er det, så det, man dækker sig ind under.
1: Ja.
2: Og der står så undtagelsesvis, ikke?
3: Ja.
2: Men de kommer jo ikke til at gøre det bare én gang. Så.
1: Nej. Per, det er meget interessant, det du siger her. Jeg tror også, lytterne vil nikke ja til derude og følge den her, det her lovgivning.
2: Ja, vi må se, hvad der sker de næste uger, hvor det skal i anden og tredje behandling.
1: Ja, ja. Jeg så hæftet mig ved, at der er nogen, der siger, at det her, det går ikke. Det vil vi ikke være med til. Det går ud over privatlivets fred. Og det.
2: Ja. Altså man vil sige, at dette tilsyn har været i høring på lovforslaget, og de sagde OK.
1: De er
2: stort set OK til det. Der er nogle ting, men de skal rette sig ind efter, men det hindrer ikke lovforslaget. Vi er nødt til at lave lidt revision i det, de forestiller sig, men det er ikke en hindring for at få...
1: Men de afviger ikke fra målet?
2: Nej.
1: Vi skal sige til lytterne, der er kommet til, at det er taletimen på Rødovre-kanalen, og det handler om slægtsforskning. Og det handler om slægtsforskning ved hjælp af DNA. Vi har en detektiv her omkring det runde bord i dag, Rosa.
3: Ja, det er
1: Per Hundevad Andersen, der bor på grænsen mellem Rødovre og Vanløse.
3: Ja.
1: Så det er så lokalt, som det kan være. Og Per, du bliver også brugt i arvesager.
2: Ja.
1: Og hvordan foregår det?
2: Ja, det er sådan set i princippet som forsvundne arvinger, bortset fra, at jeg har ikke samme adgang til kilderne, som de har inde på Rigsarkivet.
1: Men hvem kontakter dig om en arvesag?
2: Ja, men når jeg bliver kontaktet omkring arvesager, så er det enten fordi, at der er en udenlandsk arvesag, der er brug for assistance i Danmark.
1: Mm-hmm.
2: Og de kan jo så vælge at bruge Rigsarkivet, og de kan vælge at bruge mig eller andre. Det står dem jo frit for.
1: Ja.
2: Så jeg har haft sager for eksempel med danskere, der døde i Australien, uden at efterlade sig arvinger.
1: Okay.
2: Og så... hvor man kigger tilbage til Danmark og siger, har de nogle fætre og kusiner, eller grandfætre og kusiner i Danmark, og prøve at finde frem til dem.
1: Ja.
2: Så det er jo det ene scenarie. Det andet scenarie er danske bobestyrer, som finder ud af, at der kan være arvinger i andre lande, f.eks. USA, og så skal de have fundet frem til dem. Og jeg laver jo så også, kan man sige, eftersøgning af familie i andre lande, altså det er jo så typisk de vestlige lande, ikke?
1: Fordi
2: men nogle af de andre lande er ret svære.
1: Men hvordan finder man frem til dig fra Australien? Og siger, hjælp,
2: hjælp her. Ja, det er godt spørgsmål.
1: Fordi typisk, så vil du gå til myndighederne, ikke til Rigsarkivet og sige, hjælp.
2: Ja, men jeg har arbejdet sammen med nogle internationale firmaer, som laver forskellige typer arveundersøgelser. Okay, ja. Så nogle gange, så er det jo det, der hedder henvisninger. Mm-hmm. Ja, så er det så henvist til mig. Ja. Og jeg står også i nogle internationale databaser,
1: ja.
2: Omkring, at jeg laver den her type af undersøgelser, så har de kunne finde mig der.
1: Ja.
2: Og så er der noget med, når jeg først har lavet en sag for en ret i Australien, så kommer de samme jo tilbage.
1: Ja, så
2: 2 år senere med en anden sag. Ikke?
1: Og taler måske med kolleger i et andet
2: område. Så længe jeg løser opgaverne, så kommer de
1: tilbage. Ja. Men det har så også ført til, at du har skrevet en bog om at være DNA-detektiv. Du har skrevet flere bøger, ved jeg. Og det kan man gå ind på nettet og søge. Ja. Pia Hundevad Andersen og bøger. Så dukker det op, ikke?
2: Ja.
1: Men det der omkring DNA-detektiven, hvad er det specielle ved den?
2: Ja, det er jo så den nyeste bog, som jo så affødte det her arbejde med at finde ukendte familiemedlemmer for folk.
1: Mm.
2: Nu bruger jeg som regel, at det er en far, folk leder efter, fordi det er det typiske eksempel, men det kunne jo også være en morfar eller en farfar eller noget andet. Okay. Og der har jeg så samlet i bogen, har jeg så samlet omkring 10 eksempler på sager, jeg har arbejdet på, af vidt forskellig natur.
3: Må du godt skrive om dem?
2: De er så anonymiseret.
3: Nå, okay.
2: Ja, der er en af de 10 tilfælde, der ikke er anonymiseret, fordi det har jeg fået lov til. Og resten har gerne ville være anonyme, og så navne og sådan noget er ændret. Ikke?
3: Ja.
2: Men selve historien er jo korrekt, kan man sige. Ikke?
3: Jo.
2: Og det er jo alt lige fra en dame, som er datter af en engelsk soldat, der var i Tyskland lige efter 2. verdenskrig, til en pige, som har en far fra Balkan, fordi han var på besøg i Danmark for mange år siden, til også rent danske sager, hvor det er en far, som er forsvundet ud i en blå luft af den ene eller anden år.
3: Det sker jo desværre.
2: og i bogen har jeg så lagt vægt på at fortælle historien, altså fortælle... Hvordan kan sige en god historie, uden at gå alt for meget ned i teknikken bag de her DNA-analyser, fordi det kan blive noget meget langhåret noget.
3: Ja.
1: Men hvis du skal finde en far, som er i England, som har været på et kort besøg i Tyskland en periode, hvordan bliver du der så ad?
2: Ja, men den er faktisk lidt sjov på flere måder, den historie, fordi det starter jo med, at damen, som jo er datter af ham, har fået et billede af sin mor. Så vi havde faktisk et billede af den pågældende person.
1: Ja.
2: Og bag på billedet, der står der faktisk hans navn, og der står hans militærnummer.
1: Ja, militærnummer også, ja.
2: Som så skulle vise sig ikke at være helt rigtigt. Der manglede nogle cifre, og navnet var heller ikke helt rigtigt.
1: Nej.
2: Men udgangspunktet var jo så, at så prøvede vi at finde mand med det navn i England, ikke? Men det lykkedes så ikke.
1: Nej.
2: Nå, så begyndte vi så med DNA.
1: Mm-hmm.
2: Og analysere DNA-matches, så der var selvfølgelig nogle matches i England. Og der var en mand, der hed Phil, som hun matches rigtig højt. Altså, det var sådan noget med, at de må have fælles oldeforældre eller sådan noget.
1: Ja.
2: Så tænkte, jamen, det er jo perfekt, det er jo lige til at gå til, ikke?
1: Ja, der har du ham.
2: Ja. Så jeg skal bare finde ud af hans arvinger, ikke? Og han havde så ovenkøbet slægtstræ, og kigge på det slægtstræ. Jeg kunne simpelthen ikke få noget som helst til at passe, og det gik der lang tid med.
1: Ja.
2: Så kontaktede jeg ham og sagde, jamen... jeg har sådan en idé om, vi skal i den her retning her for at finde den her far, men de her personer optræder slet ikke i dit slægtstræ.
1: Nej.
2: Nej, siger han så. Men det er da vist nok min kones slægt.
3: Nå.
2: Så siger han, jamen hvordan hænger det sammen? Jamen, vi tog begge to en test, så vil jeg nok komme til at bytte rundt på det der resultater. Og der så jeg så lige 2 måneders arbejde flyve ud i vinduet. Fordi jeg kiggede på jo stamtræet til den person,
3: til
2: som... Nej, det er ham, og det var så ikke hans DNA,
3: nej,
2: det var hans kones DNA.
1: Det var hans kones DNA, der blev byttet rundt,
2: Og så var det nemt nok at finde,
1: okay.
2: Og så fandt vi jo så frem til den pågældende, og fik skrevet til ham. Og han var så også en af dem, der var åben og positiv, og sagde, jamen send mig en test, så finder vi ud af det.
1: Ja.
2: Og det viste sig så at være ham, og de fik så også kontakt med hinanden.
1: Nej, hvor godt.
2: Hun har været i England og besøgt ham og sådan noget.
3: Det er det, man synes er så godt, når det endelig lykkes. Ikke?
2: Ja.
3: For man sidder som på det yderste af stolen og følger med i de udsendelser. ikke? Ja. Og synes, kan det virkelig passe?
2: Ja. Ja. Ja. Så der er sådan knap 10 af den type af historier. Jeg har så valgt at tage en historie med, hvor jeg ikke har fundet løsningen.
3: Ja. Okay.
2: Fordi jeg synes også, at man ligesom skal have, man skal ikke sidde tilbage med den fornemmelse, at man bare altid kan finde personen.
3: Nej. Altså, der er tilfælde, hvor det ikke
2: løser. Der er tilfælde, hvor det er, er meget svært. Og ja. I den situation, altså den sag, jeg har taget med i bogen, hvor jeg ikke har, endnu i hvert fald, arbejder stadig på det på 4. år eller sådan noget, men altså nu har fundet, det er så en, faktisk meget sjældent, for det er en mor til en mormor. Det er sjældent møderne, man leder efter, som regel fædrene, man leder efter. Men her er det en mor til en mormor, og mormoren er født på Rigshospitalet.
1: Ja.
2: Den gang, hvor man kunne føde anonymt.
3: Oh, yeah.
2: Så der er hverken opgivet far eller mor i protokollen for Rigshospitalet. Ja. Eller det hed det. Det hed så fødselsstiftelsen dengang.
1: Hvor langt er vi tilbage i tiden?
2: Ja, vi er lige i starten af 1900-tallet.
1: Ja.
2: Ja. Og der er sådan en historie i familien om, at moren til den mormor skulle være Dagmar Hansen, den berømte revy.
1: Ja.
2: Og lidt kontroversielle revysangerinde.
1: Ja.
2: Og det var jo ligesom så det første spor, vi røg ud af, sagde, men så må vi undersøge, om det kunne være Dagmar Hansen. Det viser sig, at det ikke kunne være Dagmar Hansen, fordi der er noget familie til hende, der er testet, og den, det DNA, som han har til fælles med.
1: Det hænger ikke sammen.
2: Det, jo, en lille bitte smule, men alt for lidt.
1: Ja.
2: Så det kunne ikke være hende. Jeg tjekkede også aviser, sådan noget, hvad lavede Dagmar Hansen på det tidspunkt, hvor barnet blev født, ikke? Og hun var ude og svinge med arme og ben og var på restaurant og sådan noget. Så hun har næppe været i 8. 9. måned på det tidspunkt. så der var sådan flere ting, hvor man sagde.
3: Logikken kommer også ind i det.
1: Ja.
2: Nå, og så har vi så analyseret hans matches til hudløshed, og der vil bare ikke dukke nogen matches op, som rigtig giver et spor at gå efter. Nu er det også langt tilbage i tid, og det gør det jo
3: endnu sværere.
2: Også sværere.
1: Ja, ja.
2: Men jeg fandt jo til sidst ud af, at det har vi ikke fået verificeret nu. Jeg fandt ud af, at for vi kender mors alder, det er næsten det eneste, vi har holdt os til. Det står i protokollen, at hun var 33 år, da hun fik barnet.
1: Ja.
2: Og vi ved, når barnet er født, så vi ved cirka plus minus, at mor må være født i 1871-1872.
1: Mm-hmm.
2: Det passer mig jo ikke meget godt med Dagmar Hansen, men det var så ikke
3: helt. Det var så ikke helt.
2: Men jeg fandt en anden Dagmar Hansen i København.
3: Ja, for det var jo nok almindelig navn.
2: Ja, som var født på det rigtige tidspunkt. Og jeg tænkte jo så straks, jamen det er jo så en af de der gode historier i familien. Det var en Dagmar Hansen, og det man hørte, og så man tænkte, nå, Dagmar, det er jo hende revy.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Men det var jo kun et gæt.
2: Ja, måske. Ja. Ja, eller det var det jo så.
3: Ja.
2: Så nu har jeg så prøvet at undersøge den der Dagmar Hansen, om det kunne være hende.
1: Ja.
2: Det kunne det principielt godt, men vi kan ikke finde beviset, fordi hendes familie er meget, meget lille. Og det kan jo også være derfor, vi ikke får nogen matches fra hendes familie, fordi at jo mindre familien er, desto mindre er sandsynligheden for, at der rent faktisk er nogen, der er nulevende, der har lavet sig teste. Ikke?
3: Okay.
2: Så teorien er stadigvæk, det kan være hende.
1: Ja.
3: Du opgiver aldrig en sag.
1: Arbejder du stadigvæk på den sag?
2: Ja, det indimellem.
1: Ja.
2: Altså, primært når der kommer nye matches til den person, jeg hjælper.
1: Ja.
2: Fordi de der nye matches kan jo give nye spor.
1: Kan give nye spor, ja.
2: Men altså jo, nogle gange er man nødt til at opgive en sag.
1: Ja.
2: Fordi, altså, og det er for eksempel udland. Jeg har haft mere end en sag i Tyskland. Jeg måtte opgive, og ikke fordi der ikke var matches, men fordi du kan simpelthen ikke få information ud af tyskerne. Jeg havde ovenkøbet en sag, hvor vi bare i situationstegn skulle have en mand, som vi havde identiteten på i Tyskland, bare have ham til lige at fortælle, hvem hans forældre var, og hans bedsteforældre var, og sådan noget. Og selvom vi sender mails, og vi har kontakt med vedkommendes steddatter og så videre, vi kan simpelthen ikke få de oplysninger. Så har vi ikke noget at arbejde med.
1: Og så løber man panden mod muren.
2: Ja.
3: Det lyder rigtig interessant.
1: Det synes jeg lyder meget interessant.
3: Ja.
1: Pia, hvordan, jeg sidder også og tænker på, hvornår begynder du at slægtsforske, og hvad sker der, når du pludselig bliver interesseret i slægtsforskning?
2: Jamen, det er så mange år siden, det kan jeg jo ikke huske. Det er 40 år siden, at jeg startede.
1: Yeah.
2: Jeg startede jo sådan i denne forbindelse, jo relativt ung, kan man sige, med at slægtsforske. Og jeg tror egentlig, det var fordi, at jeg som barn så en bog hos noget familie, og så sagde min far, ja, det er rigtigt, det er en slægtbog over slægten Lind fra Kolding. Den er vi en del af. Og det tænkte jeg så ikke så meget mere over. På det tidspunkt, så senere, så fandt jeg frem til Dansk Leksikon, så nu vil jeg lige finde ud af, hvordan er vi.
1: Ja.
2: Fordi det var den idé, som gav midlerne og grunden til Trapholt-museet i Kolde. Ja. Så hvordan er vi egentlig i familie med en læge der, der hed Gustav Lind. Og det kunne jeg ikke finde ud af, den der bog der. Fordi vores familie, jeg stod ikke i den bog.
1: Nej.
2: Jeg bare for at vide, at vi på en eller anden måde var i familie med. Og så begyndte jeg jo så at grave.
1: Ja.
2: Nu må vi så finde ud af, hvordan det hænger sammen.
1: Ja.
2: Og det førte jo så til slægtsforskning.
1: Ja. Fandt du så ud af det?
2: Ja, ja.
1: Den er god nok.
2: Den er god nok.
1: Den er god nok.
2: Ja.
1: Men så er det jo så grebet om sig. Hvordan er du fortsat med slægtsforskning? Man kunne sige, at du kunne have stoppet det og sagt, nu har jeg fundet ud af det, jeg gerne vil med Lind-familien. Så slut.
2: Ja, men du ved, så kommer det jo op med, jamen, så hedder nogen i min familie hundevad, ikke?
1: Ja.
2: Så hvor kommer det så egentlig fra, ikke?
1: Ja.
2: Så der er jo spørgsmål nok at tage fat på.
1: Og hvor kommer det fra?
2: Jamen, det kommer fra en lille gård, der hedder Hundevad, nede i en sogn, der hedder Vonsbæk, uden for Haderslev.
1: Ja.
2: Så der har vi nogle aner, eller jeg har nogle aner tilbage til 1600-tallet, der kommer derfra.
1: Spændende.
2: Og som to. Så navnet efter gården, Hundevad, det er jo mange af de efternavn, vi har i dag, som jo kommer fra gårdnavn, ikke? Altså Vestergård, Østergård, Lind og så videre.
1: Gammelgård.
3: Det har jeg aldrig tænkt på. Det har jeg aldrig tænkt på.
2: Så da almuebefolkningen begyndte at skulle tage faste slægtsnavn, så var jo en proces til 200 år. Så tog man jo navn efter gården, som man var kommet fra, at man tog navn efter sit erhverv, ikke? Så smed og møller og så videre. Eller man tog øgenavn hedder det, undskyld. Som grøn, for eksempel.
3: Ja.
2: Eller høj. Eller.
3: Ja, kan mere huske, at man hed farens datter, og så hed man hans navn, og så søn, datter.
1: Ja.
3: Eller søn, ikke?
1: Peters søn. Eller,
3: ja.
2: Og det er jo sådan, at bondebefolkningen blev kaldt dengang, var lige ved at sige efternavn, men det var faktisk jo ikke efternavn, før man begyndte at have fast efternavn, som typisk i midten af 1800-tallet. Og det blev tilskyndet af regeringen, de daværende regeringer, som sagde, vi kan ikke have alle de der Hans Jensen, dem er der jo hundredvis af.
3: Ja.
2: Vi bliver simpelthen nødt til at få befolkningen til at tage nogle faste, efternavne, og det er noget andet end de der sendnavne.
1: Ja.
2: Så det har været en lang proces, hvor man så tilskyndede folk til at tage særlige efternavne.
1: Ja. Og det giver egentlig meget god mening, at man så siger, jamen, hvad for en gård kommer jeg fra?
2: Ja.
1: Det er Hundevad, så nu er jeg en Hundevad.
2: Ja. Der kom en meget stor navnelov i 1904, hvor man så ser rigtig mange familier i årene efter 1904 tage navneforandring.
1: Ja.
2: Fra sendnavn til et fast efternavn.
1: Ja.
2: Og der udgav man ligefrem en bog med foreslåede efternavne.
1: Er det rigtigt?
2: Ja. Der er flere tusind efternavne, som man så kunne vælge imellem. Man siger, ej, jeg vil gerne hedde det der, ikke?
1: Ja.
2: Og så gør man det gratis, eller stort set gratis at skifte navn, og så fik man sådan en masse mennesker til at
1: hedde. Det er måske forklaringen på, at jeg har en del af min slægt, som hedder Vormark.
2: Ja, det kunne det godt være.
1: Og de har haft et almindeligt sendnavn, ikke? Ja. Og så har de så købt Vormark, eller taget Vormark.
2: Ja. Det lyder som stednavn, og det glemte jeg før, at der er mange, der tager navne efter stednavn. Der er også folk, der hedder Kolding og Tisted og Fynbo og så videre, ikke?
1: Og Frid.
3: Ja, jamen det stammer fra Sverige.
2: Ja, det skulle lige til at sige.
3: Ja. Jeg havde troet, det var fra Tyskland.
2: Ja.
3: Det havde min mand forstået.
1: Ja.
3: Men hans far kom fra Sverige.
2: Ja, det er klart et svensk navn. Ja.
3: Ja.
1: Og Taube kommer også fra Sverige.
3: Ja.
1: Ulf, det må være sådan, det er.
2: Jeg havde en lille hurtig dialog med en person i går, som er involveret i nogle af de analyser, jeg laver, og hun hedder Trud, T-R-E-U-D.
1: Ja.
3: Det har jeg aldrig hørt.
2: Og det, nej, der er der vist ikke ret mange, der hedder.
3: Det
2: kan tælles på en hånd, tror jeg.
1: Ja, du har Gertrud.
2: Ja, men
1: er det ikke sådan en efternavn med Trud? Det har jeg aldrig hørt før.
2: Og hun vidste ikke, hvor det kom fra, men der er jo så lavet slægtstavn, fordi den skal jeg bruge for den her DNA-analyse, så fandt jeg jo så ud af, at det faktisk var kommet for 4 generationer siden fra Sverige.
3: Okay.
2: Og det var et fornavn.
1: Ja,
2: så det var en, der hed Trud Andersen.
1: Ja.
2: Det kom til Danmark, og så blev det Trud Andersen.
3: Og så blev Andersen smidt væk.
2: Så blev Andersen smidt væk, og så blev det Trud.
1: Ja.
3: Ja. dengang jeg lærte min mand at kende, der stod der 20 i telefonbogen. Og vi er ikke kommet på ret mange flere med det der frid siden. Det er kun med nogen, der har giftet sig. Men jeg havde et sjovt tilfælde. Jeg havde en forretning, og der havde jeg skrevet navnet op på facaden. Så kom der en dame over og spurgte mig, hvor har du købt det navn? Så siger jeg, har ikke købt det. Jeg har giftet mig til det.
1: Du har giftet dig til
3: det. Ja, men hun hed også Frid. Så siger hun, nu vil jeg ikke håbe, du har en søn, der hedder Michael. Jo, det havde jeg altså. Fordi vi var lidt ked af, at min mands navn var blevet misbrugt. Han kom ind et sted, og så var der en, der sagde hans navn, så sagde han, dig har jeg i bogen over skyldner. Nej, sagde min mand, det har du ikke, jeg skylder ikke en krone væk. Men så var det en fotograf, der gik ind med sit kørekort og købte ting, så siger han, men jeg er flyttet, og så opgav han min mands navn. Det var jo smart, ikke?
1: Ja,
3: men det gik, men det gik så i sig selv igen, fordi politimesteren fra Køge eller Faxe ringede til ham, hvor min mand ikke var dukket op. Så siger han, nej, nu er den gal igen, det er altså ikke mig. Han er fotograf. Nå, men så finder jeg frem til ham, og så har vi ikke hørt noget siden.
1: Sikke en slyngel.
3: Ja, ikke sådan, der svindel.
2: Identitetsteori er ikke noget nyt.
3: Nej, det er det desværre ikke.
1: Nej, og det oplever vi jo også med Facebook i dag, ikke? Hvordan andre pludselig åbner en konto i dit navn, eller mit navn.
3: Ja, jeg har fået en ny af en, at de skal skrive sig på. Der er ikke nogen, der har skrevet det nu, fordi jeg har en konto på Facebook, men jeg har ikke bedt om en ny. Så min søn skrev bare en, ingen reaktioner, tak.
1: Ja.
3: Men hvad er du utrolig?
1: Det plejer at være nok. Pia, du er også aktiv i en forening, der hedder Danske Slægtsforskere.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Men det havde du ikke behøvet at gøre. Du kunne have siddet og slægtsforsket for dig selv derhjemme. Hvordan sker det?
2: Jamen, det sker jo ved, at man jo gerne vil... det er et fællesskab. En forening er et fællesskab.
1: Ja.
2: Og det er rart, når man laver slægtsforskning, så er det jo ret svært i starten. Og så bliver det lidt mindre svært med tiden. Det er stadigvæk svært, men lidt mindre svært med tiden. Mm. Ikke? Men man har brug for nogen at snakke med, og erfaringsudveksle med. Man har brug for at læse et blad, og foreningen udgiver et rigtig, rigtig godt blad, hvor man jo altså så kan læse mange artikler fire gange om året omkring det at lave slægtsforskning og få idéer og sådan noget. Så det er jo
3: det hjælper en kæmpe, med at få andre i gang.
2: En kæmpe inspirationskilde.
1: Og det har udviklet sig til, at du er blevet aktiv også i Danske Slægtsforskere?
2: Ja, bestyrelsesmedlem. Det er jo som mest fordi, at da jeg valgte at gå på pension, så tænkte jeg, nu vil jeg så også godt yde noget i forskellige sammenhæng, blandt andet inden for slægtsforskning. Og jeg er så også ansvar for foreningens bibliotek, som tæller jo op imod 100.000 bøger, hvor vi digitaliserer bøgerne. Og det hedder Danskernes Historie Online. Og der har vi lige passeret 50.000 titler, der ligger online til fri afbenyttelse inden for slægtsforskning.
1: Du må lige gentage danske.
2: Danskernes Historie Online.
3: Det tror jeg ikke, der er mange, der kender.
1: Nej.
2: Nej, det ved jeg ikke. Vi har da i år, når vi er omkring 3 millioner downloads af vores bøger.
3: Så nogen må
2: kende det.
3: Så er det kun også, der ikke vil noget om det. Men jeg synes, det lyder interessant.
2: Ja.
3: Jeg har selv fået lavet slægstræ. Jeg synes, det er interessant at se.
2: Altså, vi har mange tusind slægtsbøger liggende online, for eksempel. Og det er jo også en hjælp for folk, som gerne vil lave slægtsforskning, fordi det kan jo være nogen, der faktisk har lavet det i forvejen. Og det bliver jo mere almindeligt udbredt, at når man begynder at kigge på noget, så finder man ud af, at det er der jo allerede nogen, der har kigget på.
3: Ja.
2: At man så selv er nødt til at kontrollere tingene, det er så noget andet, men man har jo i hvert fald et udgangspunkt.
3: Ja.
2: Man kan ikke bare skrive af fra det, andre folk har lavet. Man er selvfølgelig nødt til at være sikker på, at det er rigtigt.
3: Ja. Og hvordan er man så det?
2: Der bruger man jo så kilderne som kirkebøger og folketælling og skifter og hvad der nu er af kilder, hvor man kan slå tingene efter. Ikke?
3: Ja, men du sagde, det var svært at få lov at komme ind og se i kirkebøgerne.
2: Nej, kirkebøgerne ligger online frem til 1960.
3: Okay.
2: Altså for født og vid og så videre, og døde frem til 1970.
3: Okay.
2: Så det er muligt, og de går helt tilbage jo til 1600-tallet. Der er så nogle af de gamle, der er forsvundet, fordi i starten, der havde man jo bare et eksemplar af kirkebogen i sognet.
3: Ja.
2: Og når så præstegården brændte,
3: så var de på
2: brændte
3: den.
2: Kirkebogen også.
1: Ja.
2: Så i 1814, der indførte man et nyt system, hvor man så har to eksemplar af kirkebogen.
1: Okay.
2: Og de må ikke befinde sig under samme tag.
3: Nej.
2: Over natten. Så typisk var den ene hos præsten, og den anden var hos degnen. Og så en gang om ugen eller måneden, eller hvad det nu gjorde, så konfererede man af. Så tjekkede man, at begge kirkebøger havde de samme oplysninger. Og så havde man hele tiden. Hvis den ene så brændt, så havde man den anden.
1: Ja. Det lyder fornuftigt.
2: Det er jo ret smart.
1: Ja, ja, det er jo meget, meget smart. Ja.
3: Jeg skal alle oplysningerne forsvinde ud i den
1: blå luft. Men er det alene slægtsbøger, som I har?
2: Nej, det er lokal historie, og det er det hele taget, alt hvad der relaterer sig til danskernes historie.
1: Ja.
2: Det er jo skolehistorie, søfartshistorie, militærhistorie.
1: Ja.
2: Vi dukker jo
1: i dag tit. Hvor langt går de bøger tilbage?
2: De første bøger, vi har tilbage i 1600-tallet.
1: Okay.
2: Vi har ikke mange af dem.
1: Nej, de starter der, og så bliver det mere og mere.
2: Så vi har rigtig mange fra 1800-tallet, og selvfølgelig 1900-tallet.
3: Ja. Ja, alligevel fremsynende, man tænkte på det dengang, at det kan blive interessant.
1: Ja.
3: Så det er oplysninger, vi skal gemme.
2: Ja, ja. Altså slægtsforskningen stammer jo oprindeligt fra adelen. Fordi der var jo regler, der var fundatser, der var ting og sager, som gjorde, at adelen skulle altså have styr på deres slægt.
3: Ja.
2: Og derfor var de første, der lavede slægtsforskning og slægtshistorie, det var faktisk adelen i Danmark.
3: Okay. Ja.
2: Og som alt andet, som kommer fra adelen, så bredte det sig jo så.
3: Ja.
2: Så vil alle jo ligesom...
3: Alle vil være med i vognen, ja.
1: Men det er jo sådan set også meget godt, hvis man vil vide, hvordan var det på min oldeforældres eller tip-oldeforældres tid. Hvordan levede man dengang? Så kan man gå ind og finde en bog, der beskriver forholdene. Vi boede på landet. Og,
2: præcis.
1: Ja, og vi havde kun to køer. Og,
2: og det er jo det, som mange slægtsforskere har som en lille udfordring, det er, at man kan jo godt i kirkebøgerne finde ud af, hvornår blev vedkommende født, hvornår døde vedkommende, og hvem var vedkommende gift med.
1: Men hvor boede de?
2: Folketællingerne giver så, hvor de boede, men sådan de nærmere oplysninger om gården, og hvor stor den var, og hvad forholdene var på den tid, og så videre. Der er man nødt til at ty til lokalhistorien ofte, og finde de oplysninger, og det kan man så finde hos os.
1: Ja. Ej, hvor spændende.
3: Det er spændende.
1: Jeg har også hørt, at det samtidig kan være svært at læse kirkebøgerne, jo ældre man kommer hen.
3: Ja.
1: Der har jeg indtryk af, at der hjælper man hinanden.
2: Det gør man. Altså, vi har jo Facebook-grupper, hvor man kan gå ind og stille spørgsmål, og mange af spørgsmålene går jo på, nu har jeg fundet det her om min et eller andet ane, men jeg kan sørme ikke læse, hvad der står. Er der nogen, der kan hjælpe? Ikke? Og så hjælper vi hinanden med at læse det, der står.
1: Ja.
3: Jamen, hvorfor kan man ikke finde ud af det? Er det sproget?
2: Ja, det er gotisk.
1: Det er gotisk skrift.
3: Okay, ja.
2: Dels er det gotisk, og det er så... Jeg tror altså ikke, præsterne havde tænkt sig, at man skulle sidde flere hundrede år efter, og så læse det, de skrev. Altså, det er jo så mest... sådan interne noteagtigt, så noget af det er jo...
1: Altså, det er skrevet meget hurtigt.
2: Meget hurtigt og skævt. Og,
3: så og overstrækninger.
2: Ja, men det er ikke den pæneste skrift.
3: Nej.
2: Det vil sige, når man kommer tilbage i tidlig 1700-tallet, for eksempel, så begynder det at blive pænt igen.
3: Nå, okay.
2: Det der gjorde det så virkelig anstrengelse, for der var ikke så mange, der kunne skrive. Nej. Det var et privilegium, at man kunne skrive, og degnen eller præsten skrev sig faktisk relativt pænt. Så det værste periode, det er sådan rundregnet fra 1750 og så op til 1800 og slutten 1850 til 1800-tallet. Det er den periode, der er svær. Men det er også der, det meste er, som vi har brug for os.
1: Ja, det
3: er jo ikke så godt.
2: Men altså i dag er det jo så også sådan, at vi må hjælpe de unge slægtsforskere med skråskrift, fordi det kan de jo ikke læse.
3: Ja, det kan de jo ikke finde ud af.
2: De finder en eller anden kirkebog fra 1940, og så kan de ikke læse, hvad der står.
1: Nej.
2: Og det er den nydeligste skrift.
3: Men det var det, vi lærte i skolen, men det er da rigtig nok, ens børnebørn siger, kan du ikke skrive det ordentligt?
1: Ja, jeg kan ikke læse, hvad du
3: skriver.
1: Nej.
3: Det er rigtig nok.
1: Det er rigtigt,
3: Det har også forandret sig i tiden.
1: Ja, det er det. Per, det lyder som spændende at beskæftige sig med slægtsforskning.
2: Mm. Absolut, det kan anbefales, og det kan så anbefales med den lille bitte advarsel, at du skal være klar over, at det tager tid, og du bliver fanget af det som regel.
1: Ja.
3: Har du levet af det i hele din tid?
2: Nej, jeg har aldrig levet af at lave slægtsforskning.
3: Det har du ikke?
2: Nej. Selv med slægtsforskning er jo, for hver gang du finder en ane, så skal du finde to mere.
3: Hvordan skal det
2: forstå? Hver gang du finder en person i dit stamtræ, så har jeg der jo to forældre.
3: Nå ja, sådan.
2: Og så finder du den ene forældre, der er så to forældre igen, ikke?
3: Ja.
2: Så, så det er jo arbejde uden ende, fordi
3: ja.
2: For hver generation bliver det bare fordoblet, ikke?
3: Ja, det er rigtigt. Det lyder rigtig interessant.
1: Det ligner jo de der tv-udsendelser, vi
3: ser. Ja, men jeg synes, de har været interessante.
1: De forsvundne arvinger, ja.
3: Der er jeg aldrig faldet i søvn til sådan en udsendelse.
1: Nej, det er heller ikke her. Heller ikke her.
3: Det er interessant.
1: Og det siger jo noget om, hvor ringkorn har været for mange mennesker, når man går tilbage i tiden. Ikke? For nogle af dem, hvor de ikke kan finde arvinger, det er måske en person, der har siddet på et hjem.
2: Ja.
1: Hele sit liv, og hvor personalet kun har gode, minder om vedkommende, men der er ikke noget familie.
3: Nej.
2: Du kan snakke med så meget.

0: handicappet, eller hvad det var, de fik alle sammen samme behandling, ikke? Inden på en suge og ligge der.
1: Og det de bliver ikke til noget, vi kan lige så godt lade dem være, ikke?
2: Ja.
1: Det er jo skrækkeligt.
2: Ja. Peter Sabro, tidligere folketingsmedlem, nu død for mange år siden, beskæftigede sig meget med de svage eksistenser i samfundet, og der kan man gå ind på Facebook og tage Peter Sabro, og der beskriver de nogle af de tilfælde, der har været. Der var en dreng, der blev buret inde, fordi der forsvandt nogle penge fra gårdejeren, og så siger drengen, jamen jeg blev simpelthen banket og tortureret indtil det var nemmest, det gjorde så ondt, så det var nemmest at sige, jamen det er mig, der har taget de 20 kroner.
0: Ja.
2: Og så beslutter man sig, du skal anbringes.
1: Ja.
2: Vi skal nok få det gjort den ordentlige menneske ud af det, dig, du skal anbringes, ja.
1: Ja.
2: Per Andersen.
1: Hundevad,
2: ja. DNA-detektiven fra Vanløse. Tusind tak, fordi du kom
0: selv
2: i lokalradioen, og det har været rigtig spændende at have besøg af dig. Og jeg er sikker på, at lytterne også synes, det er spændende.
0: Det er det.
2: Fordi alle ved noget om slægtsforskning til en vis grad, men at vi pludselig nu også kan bruge DNA, og så konstruktivt, det er noget helt nyt.
0: Ja,
1: det er fremskridt. Det er fremskridt i hvert fald.
2: Og vi må sige, at hvis man vil læse mere, så har du faktisk skrevet en bog om det.
0: Ja.
2: Og også skrevet flere bøger om slægtsforskning. Og du tager også ud og holder foredrag.
0: Det gør jeg,
2: ja. Så det med at holde øjnene
0: den
2: på
0: din nyeste bog om DNA, den hedder så DNA-detektiven.
2: Ja.
0: Ja.
1: Er det et ord, du selv har opfundet, eller?
0: Nej, det findes vist nok i ordbogen, gør det ikke?
1: Det ved jeg ikke, det var jeg tænkte på, om det gjorde.
0: Nej, der har jo ikke været andre ting, der hed DNA-detektiven, og i Sverige og Norge er der også nogen, der hedder DNA-detektiver og sådan noget.
2: Ja, men detektiv...
0: Det er jo ret selvindlysende, kan man sige.
1: Jamen, det er det da.
2: Men detektiv, det er du.
1: Ja. Men det, jeg vil sige ligesom muligt, det har været rigtig interessant.
2: Meget.
1: Det synes jeg.
2: Og tak.
1: Tak
2: og lige, og lige om lidt, så er det tid til dansk pop ved John E. om ganske få sekunder.
1: Ja.
2: Så bliv endelig hængende her på Rødovre-kanalen.
1: Ja. For vi vil sige tak for i dag.
2: Tak for i dag, ja. 105,9 FM.
3: Du lytter til 105,9 FM.

0: huset.
1: Ja, rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen. Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen, vi sidder med vores gæst. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Marie Drostok her.
2: Tak.
1: Lokal kommunearkivar.
2: Ja.
1: Det er en fin titel, du har.
2: Ja.
1: Og vi har glædet os til at få besøg af dig igen. Og ved teknikken sidder Bo Wismann. Ja. Det er vigtigt, ja. Så der kommer lyd igennem til jer, der er derude. Og i dag skal vi runde en fotoudstilling, som du er ved at forberede.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Hvad er grunden til, at der skal være en fotoudstilling?
2: Det er, at Rødovre Kommune næste år fylder 125 år.
1: Ja.
2: Som kommune.
1: Ja.
2: Så der bliver holdt et stort jubilæum,
1: ja,
2: til næste år.
1: Mm.
2: Og det tager jo noget tid at forberede sig noget.
1: Ja.
2: Og en af de ting, som jeg har tænkt mig at lave, sådan et af arkivets bidrag til det jubilæum, bliver at lave en udstilling med før og nu billeder fra Rødovre.
1: Ja.
2: Og arkivet har jo rigtig mange gamle billeder.
1: Ja.
2: Nogle af dem er blevet udgivet i en bog her for ikke så længe siden, sidste år.
1: Ja.
2: Og så har jeg valgt nogle af dem
1: til
2: udstillingen. Men for at det kan blive en før nu udstilling, så mangler jeg jo...
1: Så mangler

0: her fra borgerne.
1: Og hvem skal, er det borgerne, der skal ud og fotografere?
0: Ja,
1: ja.
0: Det håber jeg,
1: ja,
0: at jeg kan få nogen til at være med på.
2: Men det er jo også nemt nok, folk tager jo billeder ustandsligt med deres telefon.
0: Ja.
2: Blandt andet, men om du så kan få dem derfra, det har jeg ikke meget forstand på.
0: Nej, men det, altså, det kan man jo godt. Okay. Men jeg har også allieret mig med fotoklubben.
1: Ja.
2: Det er nok en god idé.
0: Så de har fået
1: en... Og de bidrager vel også med nogle billeder? Eller
0: de har lovet mig at hjælpe mig med at tage i hvert fald nogle af billederne.
1: Ja.
0: Men jeg vil jo også rigtig gerne have fra sådan den almindelige borgere.
1: Ja.
0: Fotoklubben er jo også borgere i Rødovre.
1: Og nu ved jeg godt, at jeg springer i det, men...
2: Skru lige ned for medlyden.
1: Ja, vi vil ikke have medlyd på. En af vores Facebook-læsere sagde, hvor kan jeg komme til at se den her udstilling, når den er færdig?
0: Det kan man højst sandsynligt på Rødovre Bibliotek.
1: Ja.
0: Vi er jo ikke helt færdige med at planlægge
1: Nej.
0: Jubilæumsaktiviteterne endnu. Det er vi først lige gået i gang med,
1: ja,
0: sådan rigtigt.
1: Ja.
0: Men planen er, at det bliver på biblioteket, når den er færdig.
1: Ja.
0: Udstillingen.
1: I den store sal, ja, måske. Ja,
0: ja, det bliver det nok.
1: Ja, det lyder som om, det bliver en god oplevelse.
0: Det håber jeg.
1: Ja. Hvis nu man vil være med, hvad gør man så?
0: Jamen, så kan man kan starte med at sende en mail eller ringe til arkivet og sige, man har nogle billeder.
1: Ja.
0: Og så kan man sende dem på mail.
1: Digitalt på mail.
0: Digitalt.
1: På mail, ja.
0: Ja. Og så skal der jo selvfølgelig laves sådan noget med nogle afleveringspapirer og sådan noget.
1: Ja.
0: Alt det der kedelige noget. Men det smarteste er faktisk at ringe eller skrive ned på arkivet, fordi at så kan jeg vejlede folk i, hvordan de kan aflevere.
1: Mm-hmm. Og dit telefonnummer?
0: Mit telefonnummer, det er 36 37 87 20 til arkivet.
1: Altså 36 37 87 20. Ja. Det er jo nemt.
0: Ja.
1: Og når man sender billederne, så skriver man arkivet @rk.dk. Vi gentager det lidt senere i udsendelsen selvfølgelig, som afslutning.
0: Og hvis man ikke kan huske det, så går man ind på nettet og søger på Rødovre Arkiv.
1: Mm.
0: Der er en hjemmeside, som er under bibliotekets hjemmeside.
1: Ja.
0: Og der kan man også finde alle de oplysninger.
1: Ja.
2: Der er nogle regler, hvis folk vil tage billeder selv fra nu af.
0: Ja.
2: Kan du forklare, hvad regler der er?
0: Jamen, der er så nogle, altså dels så er der også nogle persondata-regler. Og det er jo så noget med, at man ikke bare må bruge billeder af mennesker til en udstilling, medmindre de har givet lov til det.
1: Mm-hmm.
0: Så hvis man nu går ud og tager billeder af steder i Rødovre, og der er mennesker på, som er nemmere at genkende, så skal man huske at spørge dem, om det er i orden, at man tager billeder af dem, og sender det til arkivet, om de må bruges til en udstilling.
2: Ja, så kan man risikere en sagsanlæg, hvis man bringer sådan nogle billeder.
0: Altså, i virkeligheden, så er det jo faktisk, det er jo arkivet, kan man sige, hvis jeg udstiller nogle billeder, som er nogle mennesker, som bliver sure.
1: Ja, så har du et problem.
0: Så er det mig, der får, ørene i maskinen.
1: Ja.
0: Så det er vigtigt, at man husker, når man afleverer billeder, at spørge, hvis der er nogle mennesker på.
1: Ja.
0: Og så er det også vigtigt, at man husker, at hvis man tager billeder af folks huse, at man ikke sådan må stå og...
2: fotografere gennem vinduet.
0: Hvis man vil tage billeder inde sådan af noget, som man ikke umiddelbart kan se ude fra vejen, ind på folks private grund, så skal man også huske at spørge.
1: Ja.
0: Og så er der sådan en lidt træls regel, som hedder, at hvis der står en bil i en indkørsel, så må man ikke bruge nummerpladen. Men det kan man jo sløre.
1: Ja.
0: Så det er ikke det værste.
1: Det er ikke det værste, og det vil du også kunne gøre, hvis du
0: Det vil jeg også kunne gøre.
1: Ja, ja.
0: Og i virkeligheden, så handler det jo sådan set rigtig meget bare om helt almindelig pli.
1: Ja,
2: og huske, skulle jeg sige, det kan jo ikke være så svært.
0: At man skal tage hensyn til folk, hvis man, når man går rundt og tager billeder, og tage hensyn til folks privatliv.
1: Ja. Og du skriver også i det materiale, der er lavet omkring Rødovredagen, den vender vi tilbage til. Man må ikke udstille billeder af andres kunstværker uden tilladelse. Det giver jo egentlig også sig selv, ikke?
0: Ja, og det handler jo noget om ophavsret.
1: Ja.
0: Når nogen har lavet et kunstværk, så har de ret til ophavsret til det kunstværk. Så hvis man tager et billede af nogen andres kunstværk, med mindre at det er noget, der står offentligt i en park, for eksempel, så må man godt.
1: Ja.
0: Men
1: hvis det står inde i haven?
0: Hvis det står inde i haven, eller hvis man har noget hængende privat, som er andres kunstværker, som man ikke har rettigheder til, så skal man lige huske at spørge kunstneren, hvis altså kunstneren stadigvæk lever.
1: Ja. Og så er der noget med, at det snart er Rødovredag.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Den årlige Rødovredag. Noget med, det den første weekend.
0: Det er altid den første lørdag i september.
1: I september
0: måned. Jeg tror, det er den 6. i år.
1: Ja, ja. Og der kan man møde dig.
0: Der kan man møde mig.
1: Ja.
0: Vi er ikke helt færdige med planlægningen, men ideen er, at jeg kommer til at stå og lave noget med nogle af de her 125 billeder, som vi satser på, at det bliver til. Ja. Eller 125 steder. Fordi det er et 125 års jubilæum. Så der kommer til at være noget med kort og nogle gamle og nogle nye billeder. Og hvis man nu har afleveret et billede inden Rødovredagen, så kan man komme ned og få lavet sådan et før nu billede af det sted, man har taget billeder af. På Rødovredagen.
1: Ja. Spændende. Jeg sidder og tænker på, du sendte et foto, det vi har lagt på Facebook.
0: Ja.
1: Af et gartneri, Fort Ly, Islemark.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der var en af vores læsere der på Facebook, der skrev, hvor er det henne?
0: Ja.
1: Men det må være, fordi Facebook har slugt de sidste linjer, for ellers stod det jo højt og tydeligt. Men er det ikke et af problemerne med, at kommunen så helt anderledes ud for 125 år siden og i dag? Så du ofte vil få en masse billeder af gartnerier og landbrug som udgangspunkt, eller hvad?
0: Altså, hvis man går rigtig langt tilbage,
1: så har det jo været
0: bondegård og gartnerier.
1: Ja.
0: Men før billederne, altså de gamle billeder, er jo ikke kun billeder fra år 1900. Der er også en hel masse billeder, der er fra senere i Rødovres historie. Så der er sådan en vis spredning tidsmæssigt på de gamle billeder også. Fordi at jeg synes jo også, at det må vise den udvikling, Rødovre har været igennem.
1: Ja.
0: Før billederne.
1: Ja.
0: Altså de gamle billeder er jo, man kan sige, at det der skete i 50'erne og 60'erne, der var jo den helt store udbygning af Rødovre. Altså en meget stor del af de bygninger, der findes i dag i Rødovre, de blev bygget i 50'erne og 60'erne. Men det er jo allerede rigtig mange år siden nu.
1: Ja.
0: Så derfor kan man jo også med en vis ret sige, at det er før.
1: Historie.
0: Det er historie.
1: Også før, ja.
0: Ja.
2: I min barndom, nu er jeg jo snart 87 år, der havde man jo næsten ikke fotografiapparater, så der tog vi ikke billeder.
0: Nej.
2: Kan det ikke være et problem for dig, at der ikke er nogen billeder fra den tid? Der var der nogen, der havde fotografiapparater, men det var meget få, synes jeg.
1: Ja.
0: Jo, altså, der er jo ikke så mange. Hvis man går 125 år tilbage, så er der jo ikke vildt mange billeder.
2: Nej.
0: Og det er jo dels fordi, at det ikke var så almindeligt at have fotografiapparat, og dels fordi, at mange af dem de er forsvundet undervejs, eller folk de afleverer dem ikke til arkivet. Eller også det, der sker allermest, det er, at folk de får ikke skrevet ned, hvad det var, der var på billederne.
2: Nej, helt ikke det.
0: Og så, når de ikke er her mere, så er der ikke nogen, der kan huske, hvad det er.
2: Nej, og så smider de billederne ud.
0: Og så smider deres børn billederne ud, fordi de siger dem ikke noget.
2: Nej.
0: Så det er jo selvfølgelig, altså så sker der jo masser af tab på den måde.
2: Ja.
0: Men de nye billeder sker der også rigtig meget. Altså der sker et kæmpestort tab af billeder i øjeblikket, fordi folk tager tusindvis, og er der tusindvis af billeder. Ja. Og hvordan skal man vælge i dem?
2: Så lægger man dem op.
0: Og så får man en ny telefon, og så er billederne væk, eller man får et nyt, en ny computer.
2: Ja.
0: og så billederne væk.
1: Ja.
0: Og dem, der er rigtig dygtige og bevarer deres billeder, har dem, lægger dem på, på en bærbar harddisk eller sådan noget.
2: Ja.
0: Så går harddisken i stykker,
1: ja,
0: og så
1: væk,
0: forsvinder
1: så
0: billederne.
1: Væk.
0: Ja. Så der sker, selvom der bliver taget rigtig mange billeder, så er svindet
2: stort.
0: Enormt.
1: Også stort stadigvæk, ja.
0: Og det er også rigtig svært at vælge.
1: Ja.
0: Så derfor er der faktisk ikke så mange, der tænker på at aflevere nye billeder.
2: Så man kan jo heller ikke skrive bag på billederne, som vi gjorde i min barndom. Der skrev man onkel Jørgen og tante Tove.
1: Ja, og tante Tut.
2: Ja, nu var bag på billedet.
0: Ja. Men til gengæld har man et filnavn, som man kan ændre.
1: Ja.
0: Og så kan man skrive,
1: og der kan man så skrive, hvem
0: der
1: det er.
0: Der kan man jo godt skrive i filnavnet, hvem det er, og hvor det er, og hvornår det er taget. Og
1: bestemt.
0: Sådan noget.
1: Men gør man det?
0: Det gør de fleste jo ikke.
1: Nej.
0: Men nogen gør. Og når jeg får billeder ned på arkivet, så er det jo som regel sådan, at jeg beder folk om at beskrive billederne, når de afleverer dem. Og så får vi det skrevet ned, så vi har en beskrivelse
1: af
0: de
1: billeder.
0: Så du
1: har en beskrivelse, ja.
0: Ja, fordi hvis jeg får nogle billeder, altså nogle af de her fotoalbum, som har ligget på tante Odas loft, og der ikke længere nogen ved, hvad det er, så er det også svært for arkivet at bruge dem, fordi vi ikke rigtig ved, hvad det er, der er på billederne.
2: Mm-hmm. Nej.
0: Og det er jo en, altså, det er en nærmest umulig opgave.
1: Det er en detektiv opgave.
0: Hvis der er noget genkendeligt på, kan man nogle gange finde ud af det, ikke?
1: Ja.
0: Men især mennesker.
2: Men heller ikke årstider, eller hvad år det er, det kan man jo ikke altid se.
1: Det kan du ikke altid se.
0: Nej, nogle gange kan man sådan skyde sig lidt, sjusse sig lidt frem til det.
2: Ja.
0: Hvis der er biler på, eller efter tøjet og sådan nogle ting, ikke?
1: Ja. Ja, spændende, spændende. Altså, vi gør det derhjemme, eller altså, min kone gør det derhjemme, at hun laver fotobøger.
0: Ja.
1: Og til børnebørn og til andre, der fylder rundt og så videre. Vi har en god ven i Silkeborg, som fylder 70 år, og hende har vi kendt i 40 år. Så der har hun lavet en bog.
2: Ja. Og der vender du
1: så tilbage til det, der var engang,
2: at
1: man havde billederne, og kunne bladre i dem, og se i dem, og glæde sig over dem, ikke?
0: Ja, og i virkeligheden, så er det jo lidt det samme, jeg gerne vil lave med den her udstilling.
1: Mm-hmm.
0: Fordi arkivet har jo cirka 100.000 billeder liggende.
1: Ja.
0: Og nogle af dem, eller mange, rigtig mange af dem, er digitaliseret.
1: Ja.
0: Men for at man kan se dem,
1: så
0: skal de registreres først
1: med
0: oplysninger inde i sådan et digitalt registreringssystem. Og det tager jo utrolig lang tid.
1: Ja. Kan borgerne gå ind og se de billeder, du har?
0: Alle de billeder, der er registreret,
1: dem
0: kan man se på et website, der hedder arkiv.dk.
1: Ja.
2: Okay.
0: Der ligger alle
1: Men der
0: de
1: ligger
0: billeder.
1: Det for hele landet, ikke?
0: Det er over 500 arkiver, der har lagt billeder derinde.
1: Sammen, ja.
0: Så der er mange
1: søgefeltet, der skal du skrive Rødovre.
0: Man kan gå ind i en udvidet søgning, og så kan man vælge Rødovre arkiv. Kan man gå ind og skrive, at man gerne vil se billeder fra Rødovre arkiv.
1: Ja.
0: Ellers så får man fra hele landet.
1: Ja.
2: Ja, så er der noget at sortere i, før man finder noget. Man kan
0: mindre, at man kommer fra Sønderjylland og synes, at det er spændende at se billeder dernede fra, selvfølgelig.
2: Ja. Men de har jo også deres samling.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Altså, man kan jo se billeder fra hele landet der.
1: Ja.
0: Men det er også der, man kan se Rødovre Arkivs billeder.
1: Mm-hmm.
0: Og i øvrigt kan man jo også se derinde, hvad vi ellers har på arkivet.
1: Ja.
0: Okay. Altså, man kan jo ikke se vores arkivalier, men man kan se,
1: hvilke samlinger du har.
0: Man kan se, hvad vi har.
1: Og hvad kan det for eksempel være?
0: Jamen, det kan jo være alt muligt. Arkivet har utrolig mange foreningsblade, for eksempel.
1: Mm.
0: Altså sådan nogle blade, der bliver... Altså, medlemsblade fra... Altså, Rødovre har utrolig mange foreninger.
1: Ja.
0: Og de her medlemsblade, det er noget af det skønneste, faktisk.
1: Ja. Mm.
0: Så har vi jo alle... Næsten alle lokalaviser, der er udgivet i Rødovre.
1: Ja.
0: Vi har breve og erindringer og ejendomspapirer, skøder og personlige papirer fra folk og regnskaber fra erhvervsdrivende og fra foreninger og alt muligt mellem himmel og jord.
2: Det er sjovt, det er dokumenteret. Så noget som erhvervene hvad de bygninger, de har ligget i. Jeg ser samtidig på fjernsynet en udsendelse, hvor der kommer nogen, og der bor et nyt ægtepar, der overhovedet ikke ved noget om det. Så kommer der nogen, der ved, hvad tapet, hvornår det tapet blev sat op, hvornår den stolpe blev malet. Og den. Det er da interessant.
1: Ja, det er det da.
0: Ja. Ja. Og det mest, man kan sige, langt det meste af Rødovres historie er jo ikke dokumenteret og gemt i arkivet,
1: nej,
0: i virkeligheden.
1: Nej.
0: Så det vi har, det er jo kun en lille bitte brøkdel.
1: Ja.
0: Og det er jo kun det, som der er nogen, der har tænkt på at aflevere til arkivet.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Det er kun kommunen, der har pligt til at aflevere.
1: Ja.
0: Så der ligger jo også en hel masse kommunalt materiale.
1: Ja.
0: Og det er jo også spændende.
1: Det er også spændende at læse, ja.
0: Ja.
1: Men det vil sige, hvis man så går ind på arkiv.dk og søger Rødovre Arkiv og finder ud af, at der er altså en Olof Petersen, en tømmermester, som har lagt et arkiv eller lagt et bundt materiale ind til dig, så kan man ikke læse det på stedet, men man kan se, at det ligger der.
0: Du kan ikke læse det på nettet.
1: Nej, du kan ikke læse det på nettet. Hvad gør man så, hvis man siger, det vil jeg gerne se? For jeg kender en, der har arbejdet der, og han var en flink mand, og jeg vil gerne vide noget mere om det.
0: Altså, man kan altid skrive en mail til arkivet. Men arkiv.dk har faktisk også sådan en beskedfunktion, hvor man inden, når man er inde og kigge på en arkivfond, hedder det.
2: Nej,
0: på arkivsprog. Hvis man er inde i den registrering, og kan se, at tømmermesteren et eller andet, det var min farfar, det vil jeg da gerne se, det var spændende, at det var der. Så kan man gå ind og skrive en besked til arkivet.
1: Mm-hmm.
0: Så er der simpelthen sådan en knap, hvor du kan gå ind og skrive til arkivet. Jeg vil gerne se det her. Eller, det er altså ikke rigtigt, det der står her. Det var i virkeligheden hans lillebror, der er på det her billede, eller hvad det nu er. Ikke? Jeg får rigtig mange. Jeg får indimellem beskeder fra folk, der
1: for især folk, der gerne vil se.
0: Enten folk, der gerne vil se ting, eller folk, der gerne lige vil fortælle mig, at der er et eller andet ved et billede, som vi har misforstået.
1: Ja, det er fint.
0: Og det er fantastisk, fordi at, det er det, man kalder crowdsourcing på moderne dansk. Så får vi en masse nye oplysninger ind i arkivet.
1: Ja, som kommer næsten af sig selv.
0: Ja.
1: Kan man sige, ikke?
0: Ja, uden at vi behøver at gøre
2: noget. Er interessen stor for sådan nogle ting?
0: Det synes jeg. Mm-hmm. Og jeg synes, at, altså, den bog, der blev udgivet her sidste år, den har jo virkelig også gjort
2: så
0: noget.
2: Så skub i det.
0: Ja, det synes jeg, fordi så er der jo lige pludselig nogen, der ser ting eller læser ting i den bog, som gør, at de kommer til at tænke over deres eget liv. Og faktisk så har arkivet fået en hel masse materiale, fordi at der er nogen, der har siddet og læst i bogen og så tænkt, hov, det var da faktisk... Jeg har da egentlig også sådan noget liggende. Det kunne være, arkivet synes, det var interessant.
1: Ja,
2: og det synes vi.
0: Og det synes vi, altså næsten egentlig altid.
1: Ja.
0: I hvert fald, hvis det er noget, der handler om Rødovre.
2: Ja, det er klart.
0: Det er jo sådan, når man er arkivar i Rødovre, så er man sådan, så kan jeg kun se ud til kommunegrænsen, ikke?
2: Altså,
0: så,
2: det er klart. Det
0: så jeg er helt blind, når jeg kommer ud på den anden side af kommunegrænsen.
2: Ja, men det er man jo nødt til at begrænse, du kan jo ikke.
0: Jeg bliver nødt til at have en begrænsning.
2: Ja.
1: Men du tager Damhusengen med, og du tager voldene med også.
0: Ja, altså det er klart, at Damhusengen er jo og Damhussøen er jo et område, som Rødovres borgere bruger rigtig meget.
1: Mm-hmm.
0: Og det er en meget stor del af bevidstheden i Rødovre, og faktisk så... Jeg er ikke sikker på, at alle rødovreborgere ved, eller jeg ved faktisk, at der er rigtig mange, der ikke ved, at Damhusengen og Damhussøen ikke er Rødovre.
1: Nej.
0: Det er faktisk København. Det er alt sammen Københavns Kommune.
1: Ja, vi betragter det som, det er vores.
0: Men der er rigtig mange, der betragter det som en del af Rødovre.
1: Ja, og det samme med volden.
0: Ja, der er jo en stor del af volden, der er
2: Rødovre.
1: Ja. Og en anden del, der ikke er.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Men det er meget benyttet af Rødovreborgeren, volden i hvert fald.
0: Ja.
2: Og det er jo også et skønt sted.
0: Det er det.
2: Ja. Og når man læser historien om den, så er det jo interessant.
1: Mm-hmm.
2: For mig, da jeg flyttede til, så var det et grønt område, man kørte igennem.
1: Ja.
2: Men der er jo en stor historie om det.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg har set billeder af den. Den så jo helt anderledes ud til at begynde med. Jeg havde svært ved at forestille mig, at soldaterne stod op på volden og skyde ind mod København. Ikke?
0: Ja, men det er der jo heldigvis aldrig nogen, der har gjort heller.
2: Nej, men meningen var, at de skulle.
0: Ja, eller stå udenfor. De skulle nok helst ikke være kommet op til op på volden.
2: Nej, nej, det er sgu ikke rigtigt nok. Ja, men det har en god historie, og nu er der jo også mange ting, man kan se dernede.
0: Ja.
2: Man kan komme ned, og de holder en dag dernede, hvor man kan blive vist rundt.
1: Ja.
2: Og det er sådan mindre krig, de opfører dernede.
1: Ja, ja. Fra mange forskellige tidsalder. Ja. Fra romerske legionærer til 2. verdenskrig. Ja.
2: Ja, ja,
1: ja.
2: Og der er jo rum dernede, der har været lukket i flere år.
1: Ja.
2: Af kommandocentraler.
0: Ja, altså den, det. Hvad hedder det, Københavns Luftforsvars gamle kommandocentral.
2: Ja. Ja, det er sådan, det hed.
0: Ja. Den er jo oplevelsescenter Vestvolden nu.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så der er jo åbent, og man kan komme ind og
2: få lov at komme ned og kigge på det.
0: Og der er stadigvæk rum ude på Vestvolden, hvor man ikke kan komme ind.
2: Ja.
0: Så for eksempel har vi jo Inge Lehmanns seismograf stående i
2: det
0: et
2: lukket rum. Det så jeg i fjernsynet, var det i går? Eller i forgårs?
0: Ja, det ved jeg ikke.
2: Ja. Kosmopol var nede dernede.
1: Ja, de havde været nede og set den.
2: Ja, de havde været nede og set den.
1: Ja.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Ja.
0: Og hvis der nu er nogen, der ikke ved, hvem Inge Lehmann var, så
2: det var hende, der opfandt, eller ikke opfandt, der fandt ud af, at jorden havde en fast kerne.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så man kan blive klogere.
1: Hun var dygtig.
2: Ja, det var hun, for det er jo mange år siden, at hun vidste det.
1: Ja. Og man må håbe, at de instrumenter, som stadigvæk er bevaret for den tid, at de bliver offentliggjort på en eller anden måde, og de bliver passet godt på.
2: Jamen, det tror jeg også, de gør. Ja.
0: Man kan i hvert fald ikke komme ind derude, medmindre man har en aftale med Geus. Det er fordi, det er dem, der ejer det.
1: Ja.
2: Og Geus er...
0: Ja, det er vel, jeg ved ikke, hvad deres officielle titel er, det Statens Geologiske Undersøgelser.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke helt, hvad deres præcise...
1: Og forhåbentlig er der nogen, der føler sig ansvarlig for at sige, at det her skal bevares. Vi skal have fat nogle fondsmidler, så vi kan lave et museum, hvor folk kan komme ind og se det.
0: Det er der jo nogen, der ønsker sig.
1: Ja.
0: Men det kommer nok til at...
1: Jamen, jeg ønsker mig det også. Ja.
0: Det er der mange, der ønsker sig, tror jeg.
1: Ja.
2: Jeg tror, jo ældre man bliver, jo mere interesseret bliver man i historien, der ligger forud for ens tid.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Man tager livet for en selvfølgelig, men man glemmer, hvorfor man er her, og hvordan man er kommet her, og hvorfor man lige netop bor der. Mm-hmm. Altså nogle ting.
0: Ja.
2: Alle oplysningerne.
1: Ja.
2: Det synes jeg... Jeg er blevet mere historisk interesseret, jo ældre jeg bliver i hvert fald.
1: Ja, ja. Og jeg kan forestille mig, at dem, der flytter til Rødovre i de her år, det kan være børnefamilie, så er det jo nok at gøre med at passe arbejde
2: og
1: børn de første år osv. Men at de sådan begynder at fundere over, hvad er Rødovre for en størrelse?
2: Ja, den har forandret så meget de år, jeg har boet her i hvert fald. Og der sker jo ting hele tiden. Jeg kan huske, den forrige borgmester Erik Nielsen sagde, nu skal den ikke være større.
1: Nej.
2: Nu er Rødovre stor nok, nu passer det med skoler og hvad der ellers er.
1: Ja.
2: Men efter hans tid, så er der jo blevet bygget vanvittigt meget, og bliver bygget stadigvæk.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Nu er der snart ikke frimærk, der ikke er klistret til.
1: Nej. Nej.
2: Og mange villaer bliver revet ned, og så bliver der bygget nogle nye, fordi det er billigere nu at få et gammelt hus, end at få et beboeligt hus for en ordentlig penge herude, ikke?
0: Ja.
2: Så er det billigt at bygge et nyt. Der er sket meget over
1: det.
2: Jamen,
1: det er jo det.
2: Vi kom helt væk fra, hvad vi snakkede om med alle dine billeder.
0: Ja.
2: Undskyld.
1: Ja.
0: Jamen,
1: det kan være, at vi skal sige til nye lytter, der kommer til, at vi har besøg af Marie Drost-Aak her, som er kommunearkivar. Det lyder sådan lidt kedeligt, sådan lidt støvet, men det er det jo ikke. Altså, du passer på historien om Rødovre.
0: Det er rigtigt.
1: Og i anledning af, at Rødovre har 125 års jubilæum, og det skal fejres, så arbejder du sammen med andre gode mennesker på at lave en billedudstilling. Billeder fra før, og så beder vi borgerne om at tage billeder fra nu.
0: Ja.
1: Fra de samme steder.
0: Ja.
1: Hvordan kan man finde de steder, man skal tage billeder af?
0: Det er
1: skal man tage bus 848 og så stå af rundt omkring og tage knipse, eller hvad?
0: Det kunne være helt fantastisk, hvis jeg havde kunnet få HT, det hedder det jo ikke længere.
2: Nej, nu hedder det Movia.
0: Movia, ja. Med på at lave en busrute rundt alle de steder. Men nej, jeg har simpelthen en, det er jo 125 steder, som jeg har udpeget. Fordi at Rødovre Kommune fylder 125.
2: Ja. De 125 steder.
0: De er på en lang liste.
2: Ja, og den kan man finde på.
0: Den kan man finde inde på arkivets hjemmeside, som ligger under bibliotekets hjemmeside, som hedder rdb.dk.
2: Ja.
0: Og der kan man også, ikke helt endnu, men på et tidspunkt finde et kort med nogle prikker, hvor alle de her steder ligger henne.
1: Og det er der, hvor prikkerne er. Du gerne vil have fotos.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det, for det kan jo være utrolig svært, ikke nu. Den liste, jeg har lavet, den er ikke sådan kronologisk eller noget. Den er, den er sådan lidt tilfældig. Altså billede nummer et for eksempel, det er taget på Rønngårdens marker.
1: Ja.
0: Og det kan jo være lidt svært at finde, måske.
2: Ja, jeg kender ikke Rønngården i hvert fald.
1: Nej.
0: Så jeg har faktisk forsøgt at skrive på den her liste også, hvad tilsvarer det cirka i dag.
1: Og der kan jeg se, at du skriver Brandstrupvej nummer 10.
0: Ja, det er cirka Brandstrupvej nummer 10. Og det kan jo ikke altid være helt præcist, fordi at nogle gange, hvis det er et billede, der er taget på en mark, så kan det være rigtig svært at finde ud af præcis, hvor på den mark billedet er taget.
1: Ja.
0: Så har jeg også måttet gætte lidt.
1: Ja.
0: Men i hvert fald har jeg forsøgt at sjuse mig frem til, hvor billederne er taget så præcis, som man nu kan. Sådan så man kan gå ud og tage et billede, der er nogenlunde magen til.
1: Ja.
0: Og der står faktisk også på den liste, man kan finde inde på hjemmesiden, der står også nogle sidetal, og de henviser til en bog, der blev udgivet sidste år.
1: Sidste år ved juletid.
0: Ja. Ja.
2: Nu spørger jeg, hvorfor tager du ikke selv de billeder, når du har adressen?
0: Jamen, det kunne jeg også sagtens.
2: Undskyld, det var lidt flabe, men sådan er det altså ikke.
1: Nej,
0: men det kunne jeg sagtens, men det ville jo ikke være lige så sjovt. Fordi det, jeg i virkeligheden rigtig gerne vil, det er jo at involvere borgerne i projektet. For at få en fornemmelse af, hvad er det for et sted, de bor, og hvad kommer det af. Og det aller sjoveste, synes jeg jo, ville være, hvis der var nogen, der så den her liste og tænkte, hov, det er her, jeg bor.
1: Ja.
0: Eller det er her, jeg er vokset op. Eller det her sted har jeg et helt særligt forhold,
1: forhold til. Ja.
0: Og så kom med et billede, og samtidig fortalte mig en historie om det sted.
2: Ja. Mm-hmm. Altså, så kom logikken i det.
0: Ja, ja. Fordi et billede er jo aldrig bare et billede.
2: No.
0: Der er altid noget, altså hvis man har noget mere med, hvis man får noget med fra de mennesker, der har taget billedet, om deres forhold til det sted, de har taget billedet, så begynder det at give noget helt særligt.
1: Ja.
0: Og det er ikke sikkert, at jeg kan få 125 menneskers historier. Det bliver måske
2: også lidt voldsomt.
0: Men jeg håber, at jeg kan lokke nogen i hvert fald til at tage nogle billeder af nogle steder, som betyder noget for dem.
1: Ja.
0: Og så give en historie med.
1: Ja.
0: Fordi det, man kan sige, det arbejdet med den bog her, som blev udgivet sidste år, der brugte jeg også noget tid på at få indsamlet nogle historier. Og efter bogen er blevet udgivet, der har jeg jo snakket med rigtig mange mennesker. Og det næsten alle siger, det er, for er det fantastisk med alle de personlige historier.
1: Ja.
0: Det er det, der fanger.
2: Ja.
0: Og det er det, der gør det interessant. Og så det håber jeg også, at den her udstilling, den kommer til at kunne.
1: Ja.
0: At det ikke bare bliver billeder, men det er også...
2: Ja, det er jo ikke så interessant at sige. Der lå et hus med røde mursten, og den er nu er den hvid, fordi den er blevet pudset op. Ja. Det er jo ikke det i historien, hvem der havde huset, hvor længe de boede der, og hvad de gjorde ved det, og hvor de kom fra, og den slags.
0: Mm. Ja,
2: ja.
0: Og der er jo meget historie i, at et sted har... at man kan se, hvordan et sted har set ud tidligere, og hvordan ser det ud i dag.
2: Ja.
0: Men det er jo lige så vigtigt at få noget ny historie med.
2: Mm. Ja.
0: Fordi man kan sige, at det er jo også en slags indsamling af det, der bliver til historie.
2: Ja.
1: Ja.
0: Fordi det, altså, det, der sker lige nu i dag, og sådan som Rødovre ser ud i dag, det er jo også historie om 50 år.
2: Ja, det er det. Mm-hmm.
1: Bestemt.
2: Vi kommer over i historien. Ja.
0: Og hvis vi glemmer at få indsamlet, eller få, altså få, få de historier om, hvordan vi lever i dag.
2: Ja. Så mangler de om
1: 50 år. Ja. Ja.
0: Og man kan sige, i forhold til det der med billeder, der går tabt og sådan noget, som vi snakkede om tidligere, ikke? Mm. Der kan man jo se, at i starten af det nye årtusind, der var der jo sådan en masse teknologi-eufori. Ikke? Man fik en hel masse nyt, blandt andet så begyndte man at få rene digitalkameraer, ikke? Mm. Som kunne lave digitale optagelser af billeder. Det var helt nyt.
1: Ja, smart.
0: Det kan børn og teenager i dag måske ikke helt forestille sig, hvor vildt det var, men det var noget helt særligt. Og man fik mobiltelefoner, som kunne tage billeder, og vi løb alle sammen ud med vores mobiltelefoner, som kunne tage billeder, som altså havde 500 pixels. Ikke? Ja. og det betød jo, at der blev taget utrolig mange billeder i meget, meget dårlig kvalitet. Ja. Og rigtig mange af dem, de er også forsvundet.
1: Ja.
2: Og de fleste af dem, det er jo også selfies nu. Jeg kender jo ikke en kedelig tendens som det, man ustandsligt siger. Jeg skal lige have en selfie. Ja, ja. Jeg bliver vanvittig over det. De gider fotografere sig selv med en eller anden person, som de ikke kender alligevel. Mm. Det er en mærkelig idé, synes jeg.
0: Ja.
2: Det er jo ikke, det er jo ikke sådan nogle billeder, du samler på.
1: Du kunne købe selfie-stænger på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om de både er mode. Men så rendte folk rundt med sådan en selfie-stang.
2: Ja, det var fuldstændig vanvittigt ud.
0: Men det siger jo også noget om tiden.
1: Det er også historie.
0: Ja. Så det er jo også historie.
1: Hvordan vi bruger et nyt middel til at optage fotos, ikke?
0: Ja. Måske siger det ikke helt så meget om præcis
2: stedet,
0: det, der er på billedet, men det siger rigtig meget om en tendens, måske. Det siger meget om samfundet, og hvordan vi opfatter os selv. Og
1: jeg vil tro, hvis vi fortæller vores børn og unge i dag, hvordan vi havde kamera, sådan en firkantet kasse måske, og så putter vi en film i, der må ikke komme lys til, fordi så bliver det jo ødelagt. Og så videre. Også når man tog det ud, gik man til fotohandleren og så havde man taget måske 24 billeder, eller hvor meget det var.
2: 24 eller 36.
1: Eller 36, så gik han ind bagved, eller hun ind bagved, i et mørkt rum og tog filmen ud, og så kunne man komme og hente billederne en uge efter, ikke?
0: Ja.
2: Sådan foregår det slet ikke.
1: Nej, og børn og unge siger, hvad er det for noget? Altså, man kan da bare trykke på en knap, så har man et billede.
2: Ja, det har man nu.
1: Ja. Og der var jo også prestige af fotoapparater. Min moster, som kun er 7 år ældre end mig, rendte rundt om aftenen ned i Fredericia med et kamera. Der var ikke nogen film i. Men det var præcis, man havde det på maven, ikke? Så man kunne vise, at man var noget ved musikken. Ikke?
2: Ja. Ja, da mine forældre de ikke var mere, der fik jeg 2 bæreposer med billeder i.
1: Ja.
2: Jeg brugte 3 år på at sortere og finde ud af, hvad der egentlig var på. For de havde ikke fotoalbum.
0: Nej.
1: De lå
2: i løs vægt.
1: Ja.
2: Og min mor døde, da jeg var 47. Og jeg var 3 år om at få noget ud af dem,
1: bunke. Ja.
2: Og så sorterede jeg dem så. Ja. Det er jeg så glad for i dag, men der var virkelig mange billeder, jeg ikke kunne sætte navne på, eller noget som helst.
0: Ja. Og det sker jo.
1: Og det var det, du nævnte før.
0: Ja, det er det, der sker.
1: Så bliver de smidt ud.
0: Ja. De forrige generationers billeder, som de har vidst, hvem det var, de havde et forhold til, til de personer.
2: Ja, fordi jeg havde siddet hjemme hos mine forældre, vi har bladret og billederne haft nogle hyggelige timer. Men jeg kan da ikke huske, at de fortalte om alle de billeder, man havde dengang. Det var sjovt at se sig selv som 4-årig lige pludselig.
0: Ja.
2: I samme kjole, som min søster havde, da hun var i den alder der.
0: Ja.
2: Så det var meget sjovt.
1: Det er genbrugstøj.
2: Ja, det var det var man jo nødt til dengang. Tiderne var jo anderledes. Ja. Men det må være nemmere nu at få nogle ordentlige billeder. For mange af dem,
1: en fornuftig kvalitet også, ja.
2: De var jo ikke så gode, alle de her billeder. Så var nogle, der var bittesmå, og nogle var store.
1: Ja, bestemt.
2: Det var et større arbejde
1: bestemt.
2: At sortere de billeder, men sjovt faktisk.
1: Ja.
2: Men man skulle have god tid.
0: Ja. Og det skal man også i dag. Fordi ja, det der sker, når det bliver så nemt at tage billeder, så tager folk også bare rigtig mange. Når man ikke er begrænset af, at man har en film med 36 billeder, og de skal bruges ordentligt, fordi den film er dyr, og det er også dyrt at få den fremkaldt.
2: Ja, det var det.
0: Så tager man rigtig mange billeder.
2: Der var også mange, der dengang, det gjorde min mand, lærte sig at fremkalde billeder selv.
0: Mm-hmm.
2: Så vi havde køkkenet lukket ned, men at man måtte ikke gå derud, for der stod han og lavede billeder.
1: Og lavede fotos.
0: Så havde mørkekammerat.
2: Ja, mørkekammerat.
1: Ja.
2: Det var jo en hobby dengang.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvor han lærte at lave dem, men altså, han prøvede sig vel frem.
1: Ja.
2: Så vidt jeg husker.
1: Og det kan den lokale fotoklub i Rødovre sikkert fortælle en masse om. Den er sikkert startet som et sted, hvor man ikke alene tog billeder, men også selv fremkaldte og lavede billederne.
0: Ja. Og hvis man kommer ned på Rødovredagen, så er fotoklubben også sammen med mig på arkivet.
1: Ja.
0: Og kan jeg fortælle og også vejlede folk, tænker jeg. De er rigtig gode til sådan noget med, hvordan man...
2: Har vi nogensinde haft dem herovre i rækken?
1: Nej,
2: det har vi da ikke. Der er der lige et hul, vi har forsøgt.
1: Der er et hul, du.
2: De må kunne fortælle nogle gode historier.
1: Det må vi have besøg af.
2: Det må vi have besøg af.
1: Det må vi have besøg af, ja. I lokalen.
0: De har i hvert fald, rigtig meget erfaring med at rende rundt og tage billeder, og ved, hvordan man... hvordan man gør.
1: Ja.
0: Og nu er det jo sådan, at de fleste kameraer, de er jo 100% digitale. Der er nok ikke så mange mennesker, der bruger film mere.
2: Det tror jeg ikke.
1: Nej, det, jeg har ikke hørt om det i hvert fald.
2: Nej, vi havde et, men det er jo også fordi, vi er gamle, så havde vi et. Men det endte jeg med at forhære væk til en samler af fotografiapparater, fordi jeg skulle hjemme sådan et i skuffen, der ikke kunne tage billeder, fordi man ikke brugte mere det.
0: Ja.
1: Så det er jo det.
2: De blev samleobjekter, gamle apparater.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Nu tager vi jo alle sammen med computeren, eller telefonen, mener jeg, og ligger op på computeren.
0: Og så kan, kan kameraerne jo også stadigvæk noget, som en telefon ikke kan. Hvis du har de rigtige objektiver og sådan noget.
1: Altså i øjeblikket ser vi mange fotos på Facebook fra Rødovre af insekter i haverne.
2: Ja.
1: De kan, hvor du går tæt på en sommerfugl eller en larve eller noget andet.
2: De er flotte.
1: Det er ganske glimrende.
2: Det er belærende for børnene.
1: Ja.
2: At se sådan nogle billeder. De når jo ikke at se noget, mens de er i luften.
1: Nej. Marie, jeg ved ikke, om vi skal gentage over for folk, hvad det er, vi skal i gang med, hvad det er, du søger. Altså, det er 125 års jubilæum, der skal fejres.
0: Ja.
1: Og det er en del af fejringen, at du som arkivar arbejder med en fotoudstilling om Rødovre.
0: Ja.
1: Ikke bare for 125 år siden, men også op gennem tiderne. Noget af det, der er blevet historie.
0: Ja.
1: Og så vil du gerne have billeder fra nutiden af de samme steder, som du kan. Og de billeder, dem kan man se i den der fine bog, som du var med til at lave omkring Rødovre. Men man kan også gå ind på Rødovres bibliotek,
2: arkiv.db.dk,
1: og så søg på arkivet, så har du lagt det hele ind.
0: Ja.
1: Med hvad det er for 125 steder, du gerne vil have.
0: Der ligger en lang
1: fotograferet
0: liste.
1: En lang liste. Og når man kommer til Rødovredagen, som er den første lørdag i september, og det er jo snart.
2: Ja,
0: det er det.
1: Det er snart. Så kan man møde dig, og man kan møde fotoklubben. Mm-hmm. Og der har du selvfølgelig også listen med.
0: Det har jeg.
1: Så man kan gå i gang med at udvælge sig det sted, man gerne vil fotografere i dag. Ikke?
2: Eller måske have billeder hjemme i skuffen. Fra den mellemliggende tid, ikke?
0: Jeg vil jo allerhelst have nye billeder.
1: Okay.
0: Men det er klart, at hvis man har nogle spændende billeder derhjemme, så vil arkivet jo selvfølgelig altid gerne have dem.
1: Ja.
0: Men man kommer ikke til at kunne aflevere papirbilleder på Rødovredagen. Fordi så risikerer vi, at de går tabt, når vi står der udenfor i
1: i blæsvejret.
0: Ja, det eller hvad det nu. Ej, det, ja, bliver
1: det bliver solskinsvejr.
0: Jeg ved ikke hvorfor, men på en eller anden måde, så synes jeg næsten altid, det er godt vejr på Rødovredagen.
1: Det er det også.
0: Der er vejrguderne tit med os der.
1: Men det tror jeg, du er fuldstændig ret i, ja.
2: Men hvad vil du så, når du ikke vil have billederne den dag?
0: Men så vil jeg rigtig gerne have dem, når folk de har lavet en aftale med mig.
2: Ja.
0: Det allernemmeste for mig er faktisk, at man ringer eller skriver til arkivet og siger, at jeg har de her billeder. Dem kunne jeg godt tænke mig at aflevere. Er arkivet interesseret i dem? Og så kan jeg lave en aftale, fordi så kan folk komme hen, og så kan vi sidde stille og roligt.
1: Og så kan du også få tid til at tale med dem.
0: Ja. Ja. Og hvad er det, at jeg kan få skrevet ned, hvad det er for nogle billeder, de afleverer, hvad der er på dem.
2: Ja.
0: Og vi kan lave en ordentlig afleveringsaftale. Ja. Det er altid lidt svært at gøre på Rødovredagen, fordi
1: der sker så mange ting.
0: Ja.
1: Men vi skal lige have telefonnummeret igen til dig. 36 37 87 20.
0: Ja.
1: 36 37, det er nemt nok at huske. 87 20, det er også nemt nok at huske.
2: Ja.
1: Og der kan man ringe til dig.
2: Og få en aftale.
1: Hver dag, eller hvad?
0: Hverdag.
1: Hverdag, ja. Ikke i weekenden.
2: Nej. Ej, du skal have lov at have fri ind i midten.
0: Ja. Ja.
1: Og hvis man vil sende en mail til dig, hvad gør man så?
0: Så skriver man til arkivet.
1: Arkivet. Ja.
0: RK for Rødovre Kommune.dk.
1: Ja. Og man skal huske, at det er arkivet. Ja. Ikke bare arkiv.
0: Ikke bare arkiv, men arkivet.
1: Ej. Ja.
0: Ja.
1: Og så modtager du gerne henvendelser fra borgerne.
0: Ja, rigtig gerne.
1: Og vender tilbage.
0: Og hvis der er nogen, der har fundet listen
1: med
0: de 125 steder, så må de jo også meget gerne ringe eller skrive til mig.
1: Ja.
0: Og lave en aftale om at aflevere billeder.
1: Om at aflevere billeder fra nutiden.
2: Det bliver spændende, hvor mange du får.
0: Jeg er meget spændt.
2: Ja, det kan jeg da godt forstå.
0: Og hvor mange jeg selv skal ud og tage.
2: Ja.
0: Så jeg står...
1: Ja,
0: de sidste 10, eller hvor meget det nu er.
2: Ja.
0: Men jeg håber rigtig meget, at der er nogen, der...
1: Men tror du ikke dem, der er interesseret i fotografering, vil betragte som en spændende opgave at gå ud og fotografere?
0: Det håber jeg.
1: Helt af sig selv.
0: Og jeg ved jo i hvert fald, at fotoklubben, dem har jeg jo snakket med.
1: Ja.
0: Fordi at,
1: dem har du i baghånden.
0: Ja, dem har jeg i baghånden.
1: Ja.
0: Og jeg har også snakket med Lokalhistorisk Forening.
1: Ja.
0: Dem har jeg også i baghånden.
1: Ja.
0: De har også lovet at...
1: Og hjælpe.
0: At hjælpe.
1: Ja.
0: Og så... Ja.
2: Så fyldt hullerne ud.
0: Ja.
1: Og det værste, der kan ske, er vel, at du får 7 billeder fra det samme sted. Så skal du til at vælge.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo, så er det jo et luksusproblem.
1: Ja.
0: Kan man sige.
1: Ja. Hvorfor er det ikke mit billede, du har valgt?
2: Ja, men sådan er livet.
0: Ja.
2: Man er ikke altid på førstepladsen.
0: Man kan ikke altid... Og jeg vil sige, at der er jo nok en vis chance for, at jeg får en hel masse billeder fra ned omkring Rådhuspladsen. Der er nok mange mennesker, der tager billeder af der.
2: Og centret i den stil.
0: Og centret. Mm-hmm. Der findes rigtig mange billeder.
1: Ja.
0: Så det allersjoveste vil jo være, hvis jeg også er så heldig, at folk de kommer lidt ud i afkrogene af Rødovre.
1: Og hvad er afkrogene?
0: Jamen, det er jo nogle af de små veje og ind bagved
2: hækkene.
0: Ej, man skal ikke gå ind bag folks private hækker.
2: Nej, men hvis man selv gør det, mener jeg.
1: Ja,
2: men,
1: hvis man selv bor på en stille vej i Rødovre, så kunne det være interessant også.
0: Ja, fordi det er jo, vi har jo rigtig mange billeder af de her sådan offentlige steder.
2: Ja.
0: Så jeg håber selvfølgelig også, at der kommer noget fra nogle af de her sådan lidt mere steder, hvor man kun kommer, hvis man har et ærne.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man bor der, eller kender nogen, der bor der, eller man har et særligt forhold til stederne.
1: Ja.
2: Men man kan jo have optaget Irma-byen, da det var Irma, og så Irma-byen nu.
0: Ja.
2: Det er jo to vidt forskellige ting.
1: Og
2: det er beboelse, og det er egentlig mere hyggeligt, end man nåede at tro. For hvis man kører ned igennem, er der faktisk rigtig hyggeligt nu.
1: Meget.
2: I Irma-byen.
1: Meget,
2: Og til at begynde med, det er så forkert ud, men der er mange grønne områder.
1: Men nu begynder træer og buske og så videre og komme frem, ikke?
2: Ja.
1: Og det samme med kæerne. Altså hvis du har et gammelt fotografi af kæerne, som blev bygget i 50'erne.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og tager et billede i dag. Jamen, så er der jo pludselig kommet hønsehold dernede, og biavler, og der er kommet en have oven på forretningerne,
2: ja,
1: nede ved,
2: ja,
1: Netto, ikke?
2: Ja.
1: Altså, så der, det udvikler sig historisk.
2: Ja. Ja, og det er det, du kan bruge til noget.
0: Ja, det er det.
2: Hvor ja, meget anderledes egentlig er.
1: Ja. Du har cafébiblioteket dernede, og ved siden af har du ungdomsklubben med hestene og alle de der ting, ja, som formentlig ikke har været der lige fra starten.
0: Nej.
1: Men som er kommet til, ikke?
0: Jo, fordi dengang, altså, dengang det blev bygget dernede, der var, det var jo skolen ved Milestedet, ja, oprindeligt.
1: Ja.
0: Og den, den levede jo ikke så længe.
1: Nej.
0: Som folkeskole.
1: Nej.
0: Fordi så var der jo, så kom fat i 80'erne, ikke? Og så var der befolkningstilbagegang og den slags, og så var der jo to af skolerne, der måtte lukke der omkring slutningen af 80'erne, starten af 90'erne.
1: Ja.
0: Og så bliver de jo brugt til noget andet.
1: Mm-hmm.
0: Så, så det er jo, og det er jo også,
2: det er også historie.
0: En, det er også historie, historie, ja, og en forandring, så de bliver jo brugt, har jo blevet brugt på forskellige måder. Det kan godt være stedet måske.
2: Ligner sig selv.
0: Bygningerne er måske de samme, men, men de bliver brugt på nye måder.
2: Ja.
1: Nyt indhold.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg kan godt se, at du har et stort arbejde foran dig.
0: Ja.
2: Og bag mig vil der også, når du har skrevet bogen.
0: Ja.
2: Det er ikke noget, man bare sådan lige gør.
1: Nej, nej.
0: Nej.
2: Men når man begynder at fortælle sin historie, så har vi alle sammen oplevet nogle ting.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så man, ja, det var da naturligt, at det skete, men pludselig så får de en anden mening, ikke?
0: Jo. Mm-hmm. Og det er jo det, det er jo derfor, jeg elsker mit arbejde.
2: Det er dejligt.
0: Fordi jeg får så mange fantastiske historier.
1: Ja. Og møder mennesker.
0: Og møder mennesker.
1: Der kan fortælle historier.
0: Ja. Ja. Ja. Det synes jeg var noget af det mest fantastiske.
2: Og så får du penge for noget ovenikøb. Ja.
1: Den bog, som vi har nævnt, som handler om Rødovre gennem tiderne. Hvis nu der er nogen, der ikke ved det, hvor kan man så få fat i den bog i dag?
0: Altså, man kan købe den på Rødovre og Islev Bibliotek.
1: Ja.
0: Og så er det sådan, at man kan få den i Bog & Idé.
1: Ja.
0: Over i Rødovre Centrum.
1: Ja.
0: Men kun over i Rødovre Centrum, tror jeg.
1: Ja,
2: det kan godt være, for den er for uaktuel for omrejskommunerne.
0: Jamen, det er fordi, at den er udsolgt fra forlaget nu.
2: Okay.
0: Så der er de, kan man sige, der hvor man kan købe den, det er, man kan gå ind på Bog & Idés hjemmeside.
1: Ja.
0: Der kan man se, hvad for nogle forretninger de har. Men de har den i hvert fald i Rødovre Centrum.
1: Ja.
0: Og så har vi den på bibliotekerne.
1: Ja.
0: Og der kan man købe den.
1: Ja. Og jeg gætter på, hvis ikke man lige bor i Rødovre, men har en bog og en idé i en af omegnskommunerne, så kan de få den sendt.
2: Ja, så skaffer derude, de jo hjem. Det gør de jo i Bog & Idé. Ja, de kan jo skaffe
1: de gode med. De er jo skrabbe til den slags.
0: Så må man have, fat i dem.
1: Og selvom mange flytter tilbage til Rødovre, eller ikke vil flytte fra Rødovre, og er glade for byen, ikke, så kan der jo være nogen, der er blevet giftet væk til Albertslund. Jeg er interesseret i at sige, jamen, hvad er det for en bog? Jeg er vokset op her i Rødovre, jeg vil egentlig gerne vide noget mere om byen. Ikke?
0: Ja, og så kan man jo sige, at bogen, den er jo grunden til, at den har kunnet bruges som grundlag for at lave en fotoudstilling. Det er fordi, at bogen tager udgangspunkt i fotos fra Rødovre.
1: Ja.
2: Hvem fik ideen til den bog?
0: Det gjorde Ole Sohn faktisk.
1: Ja.
2: Okay.
0: Han bor i
1: som bor i
0: Rødovre.
1: I Rødovre, ja.
0: Og som jo er politiker i mange år.
2: Ja.
0: Men også har et forlag.
1: Ja.
0: Og har udgivet en masse bøger.
1: Ja.
0: Og han synes, at han havde været med til at udgive nogle lignende bøger om København og.
2: Ja.
0: Synes, at der sådan en skulle der også laves som Rødovre.
2: Ja, ja. Når også den har eksisteret i 125 år, så må der også nemt kunne laves bøg om det.
0: Ja.
1: Og så fik du opgaven.
0: Ja.
1: Du blev redaktør på historien, ikke?
0: Jo, man kan sige, at der er ikke så mange lokale historikere professionelle lokalhistorikere i hvert fald i Rødovre.
1: Nej.
0: Der er faktisk ikke rigtig andre end mig. Så
2: det var noget,
0: det gav sig selv. Ja.
2: Men det kan jeg da også forstå, du har haft virkelig meget glæde af. Du er glad for dit job og fortsætter nu.
0: Det har været utrolig spændende, og, og det har også været... Altså,
1: og det har været meningsfyldt, ikke?
0: Jo, og det er jo spændende også, at jeg har jo også fået en hel masse ny viden om Rødovre ved at grave historier frem til den her bog. Ja. Og de historier, dem kommer jeg da forhåbentlig også til at kunne grave videre i.
2: Ja.
0: I den kommende tid.
2: Ja. Hvor gammel var du, da du begyndte på det?
0: Altså, på...
2: Interessen for?
0: Jeg har altid været historisk interesseret.
2: Du har været nysgerrig, som man siger.
1: Hvor kommer det for den interesse fra?
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej.
2: Nej. Men måske man kommer langt, hvis man er nysgerrig.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Ja.
0: Jeg er blevet slæbt rundt i utrolig mange franske borge og kirker og alt muligt i min barndom.
2: Ja. Og så tænker man, det, vi må have noget
0: lignende. Det kommer derfra.
2: Ja, det kan være.
1: Jamen, det tror jeg da, det gør.
2: Ja. Altså,
1: du er blevet præsenteret for mange historier og historiske oplysninger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men, men arkivar har jeg jo ikke været hele mit liv.
1: Nej.
2: Nej.
1: Hvornår finder du ud af, at du vil arbejde med det her felt, fordi der er sikkert mange, der gør det som fritidsinteresse, ikke?
0: Ja, sådan en lokalhistorie.
1: Ja, sådan en lokalhistorie, slægtsforskning og mange forskellige ting, ja.
0: Altså, det er jo i virkeligheden som så meget andet, måske sådan lidt småtilfældigt, ikke?
1: Ja.
0: Jeg fik et studiejob på Greve Museum, og synes det var enormt spændende.
1: Ja.
0: Og så har det udviklet sig derfra.
2: Mm. Jamen, livet er tilfældigt.
1: Ja.
2: Mange gange.
0: Og så er det jo sådan, når man så falder over noget, man synes er spændende, så...
1: Så hænger man fast.
0: Så er man heldig, hvis man får lov til at arbejde med det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og arbejde videre med det.
1: Ja.
0: Ja, for det er jo ikke alle, der får det.
2: Nej.
0: Vi er ikke så mange arkivarer.
1: Nej.
2: Det finder også så klart.
0: Og hvis de bare vidste, hvor lidt støvet det er at være arkivar, så ville der være mange flere, der gerne ville det.
2: Ja.
0: Det er faktisk et utroligt lidt støvet arbejde.
2: Det er sjovt udtryk, det er støvet, ikke?
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvor det stammer fra.
0: Det er nok fordi, at arkivalier, de ligger jo gerne
2: og samler
0: støvet.
1: Ja.
2: Det er logisk.
1: Ja.
0: Men når man arbejder på et arkiv, så laver man jo typisk også... utrolig mange andre ting end at sidde med arkivalierne. For eksempel at snakke med folk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det skal man også være god til.
1: Ja.
0: Ja. Det skal man helst.
2: For at få historien frem, ikke?
0: Ja.
1: Og være interesseret.
2: Ja.
0: Ja.
1: For ellers bliver det jo ikke til noget.
0: Nej, og der er jo ikke nogen, der gider at fortælle deres historie til nogen, der er...
2: Der ikke er interesseret.
0: Der ikke gider at høre på det.
2: Nej, det er klart.
0: Ja.
2: Vi elsker alle sammen at fortælle om det, men det er jo også det her med at finde nogen, der synes om historien og kan bruge det til noget, ikke?
1: Ja. Men jeg synes, Rosa, vi lytter.
2: Vi er interesserede i at lytte. Det er sjovt.
1: Ja, bestemt. Og det gør folk også ude ved radioerne.
2: Det håber vi, at nogen har nydt den her udsendelse.
1: Ja.
2: Og nogen er kommet på nogle gode idéer, hvor de kan gå ind og finde de opgaver, som de måske kan løse sammen med dig.
1: Mm.
0: Ja.
2: Det ville være en god idé. Ja.
0: Det håber jeg
1: rigtig
0: meget. Og hvis man er i tvivl om noget, om hvordan man kan tage billeder, aflevere billederne, eller andre ting, der har med projektet at gøre, så kan man jo altid ringe.
2: Ja.
0: Og man kan jo komme ned og snakke med mig på Rødovredagen. Og så kan man måske få et lille sneak peek på... på billederne.
2: Ja.
0: Jeg har en idé om at lave et kort med en masse små billeder på.
1: Ja, spændende.
0: Som jeg håber kan blive til noget.
1: Som du vil tage med på dagen.
0: Som jeg
1: på,
0: forhåbentlig tager med på Rødovredagen.
1: Ja.
2: Ja, der er mange aspekter af det, du laver, synes jeg.
0: Ja.
2: Det lyder
1: spændende. Nu startede vi med at sige, for 125 år siden, der var der gartneri ude på Fortly.
0: Ja.
1: Og, og, Og så siger du, at det er også noget af det, der er sket senere. Og der sidder jeg og tænker på sådan noget som politistationen i Rødovre,
3: ja, ja,
1: som jo har

0: hedder Niels Køller.
1: Ja.
0: Der har skrevet en fin bog.
1: Ja, han er god til at skrive.
0: Og han er rigtig god til at skrive.
1: Og fortælle.
0: Og jeg slugte hans bog, fordi det handler altid, eller det hele handler om vores område her. En gang i Rødovre og Hvidovre. Måske kommer han også lidt ind på Vesterbro, men det er lokalt. Altså.
1: Og det er jo altid en interessant historie.
0: Ja.
1: Synes jeg.
0: Ja.
1: Forestillingen, man har gjort sig, og så pludselig så er det noget helt andet, det drejer sig om.
2: Ja. Og der kan man sige, at det er jo lige præcis der, hvor sådan et lokalarkiv, som Rødovre Arkiv, kan noget særligt.
1: Ja.
2: Fordi der er jo de officielle papirer, og så er der alt det levede liv, som ligger bagved.
0: Ja, ja.
2: Og begge dele er vigtigt at få bevaret.
0: Ja. Bestemt.
2: Ja.
0: Det er to forskellige ting.
1: Absolut.
0: Ja. Marie Drostorkær, tak fordi du vil komme og opfordre borgerne til at deltage i 125 billedsudstillingen.
2: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
0: Du er altid velkommen. Altid velkommen. Det er en fornøjelse. Og vi ses på Rødovre dagen.
2: Ja.
0: Ja. Og det ved borgerne så også, at der kan de gå hen og møde dig. Og fotoklubben er der også.
2: Ja.
0: Og få mere at vide om den her fotoudstilling.
1: Og helst kan man finde det på hjemmesiden.
0: På arkivets hjemmeside, ja.
1: Ja. Ja. Hvad det er, du har behov for, og hvad det eventuelt kan hjælpe dig med.
0: Ja.
1: Der bor måske nogen på de der adresser, der tænker, gud, er det så interessant? Her bor bare jeg.
2: Ja.
0: Ja. Ja, så er det mere, så er det ud at fotografere. Og så, og så må man sende det. Hun har i vilddyr til Marie. Og det er jo lidt, nej, det er jo ikke så snørkeligt, men man skal ind på bibliotekets hjemmeside for at finde dig. Altså RDB Rødovre. Hedder det RDB?
2: Rødovre Bibliotek. Ja, ja.
0: rdb.dk. Ja. Og så skal man søge på
1: arkivet.
2: Så har arkivet sin egen side.
0: Ja.
2: Ja,
1: der kan man finde de der.
0: Og alt det, som vi har talt om i dag, næsten, kan man finde der.
2: Ja. Ja. Ja. Og meget andet.
0: Ja, bestemt.
1: Jeg må også sige tak. Jeg synes, det har været interessant.
0: Ja.
1: Jeg tilføjer at jeg rød over mig det. Jeg kan godt genkende mange andre, fordi efterhånden mange år, jeg har boet her.
0: Ja.
1: Så jeg synes, det er interessant, så jeg møder dig også på Rødovre-dagen. Jeg skal også over og se, hvad det er, I laver.
2: Ja. Ja. Men så glæder jeg mig til, at vi ses der.
1: Ja.
0: Det gør vi. Tak for nu. Tak for nu. Og så er det tid til dansk top. Og lige om et øjeblik, så toner dansk...

0: Sprogkanalen, og rigtig hjertelig velkommen til vores gæst i dag i taletimen, Lisbeth Brindholm.
1: Tak fordi du vil komme.
0: Ja.
1: Og den faste stop vi er, Rosa Frid, Bo Wismann, Ole Mathiasen, og vi er klar til at få noget at vide om hønsehold.
0: Ja.
1: Og udgangspunktet det er, at der er rigtig mange her i Rødovre, som synes, at det er spændende at have vild med viljehaver.
0: Ja.
1: Så de lader græsset vokse højt, og har måske en lille sø, og der kommer insekter, som aldrig har været der før, besøger dem igen, og som har været der for mange år siden, de dukker op igen, og så videre. Så vi tænkte på, om det næste måske ville være, at man begyndte at holde høns.
0: Ja, det er en rigtig god idé.
1: I Rødovre. Ja. Og så tænkte vi, hvem ved noget om det? Det gør du, Lisbeth.
0: Det gør jeg.
1: Ja.
0: Det må jeg sige.
1: Ja. Hvor længe har du været hønseholder?
0: Jamen, jeg har holdt høns siden 1989.
1: Ja.
0: Så det er ret længe.
1: Ja.
0: Men det har også det udviklet sig lidt tilfældigt i virkeligheden, men også til at blive en stor, kæmpe interesse gennem ganske mange år. Og det er det også stadigvæk.
1: Ja.
0: Så, men det startede egentlig lidt tilfældigt. For jeg kendte ikke nogen, jeg har altid boet i København, og jeg kendte ikke nogen, der havde høns i øvrigt.
1: Nej.
0: Men så tænkte jeg, at jeg har to søde drenge, de skal vide lidt om naturen.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, at det kan være, at det er nemt at vise dem, hvor æggene kommer fra.

0: Ja.
1: Og så var der en skolekammerat til en af dem, hvis far havde høns, de boede i nærheden. Så der tænkte jeg, ham går jeg over og snakker med. Og han var meget informativ og anbefalede en lille bog. Dengang kunne man få sådan små søde bøger om, den hed Høns til husbehov. Det måtte jo lige være sagen. Og så dengang, der var der jo ikke noget internet eller noget. Så i telefonbogen, der var der noget, der hed Amager Fjerkræfarm. Og der kunne man købe levende høns.
0: Ja.
1: Så der kørte jeg ud og købte to.
0: Hvor langt skulle du ud der?
1: Jamen, det lå lige bag ved lufthavnen.
0: Ja.
1: Men det var sådan et meget sjovt sted. Mm-hmm. Men så købte jeg to høns til at starte, til at starte med. Og så indlogerede jeg mit tidligere kaninbur og lidt hegn. Jeg havde godt hørt noget om ræve, men jeg sagde, ah, hold op, ikke?
0: Ja.
1: Men det holdt jeg op med at sige.
0: for ræven var
1: det? For ræven kom der. Ja. Altså, vi havde en hund på det tidspunkt, men så døde den, og få dage efter den var væk, så var hønsene også væk.
0: Ja.
1: Og så fik jeg lavet en hønsegård, der er rævesikker.
0: Mm-hmm.
1: Så det var jo godt nok.
0: Ja.
1: Og så fandt jeg også, jeg kan faktisk ikke huske hvordan, men så fandt jeg tilfældigt ud af, at der findes noget, der hedder fjerkræklubber.
0: Ja.
1: Og så viste det sig, at den over, der var en over i Rødovregård. Det er jo 10 minutter cykeltur fra, hvor jeg boede. Så dem kontaktede jeg, og de var så søde og imødekommende.
0: Mm-hmm.
1: Og så, men allerede på det tidspunkt, der har jeg været omkring 40 år, eller sådan noget. Så sagde de, åh, kom ind, vi har brug for unge. Så, men så bliver jeg taget meget vel imod, så den har jeg været medlem af i 31 år nu.
0: Ja.
1: Og jeg har så endda været formand de sidste 20. Og så
0: dejligt flokken at høre.
1: Formindskes efterhånden, fordi der kommer ikke så mange unge til, eller der kommer ingen unge til.
0: Nej.
1: Så det, vi er sådan en gruppe, der har kendt hinanden i mange år, men indimellem kommer der
0: sammen.
1: Alligevel nye, og jeg synes, vi tager rigtig godt imod de nye.
0: Ligesom fordi, du blev taget godt imod i sin tid.
1: Det er der sådan en god kultur omkring, ikke?
0: Ja.
1: Så det har jeg haft meget fornøjelse.
0: Men du starter med at sige, at du var ikke klar over, at det var så interessant. Hvordan interessant?
1: Jamen, det, altså, ligesom så mange andre ting, som så dykker ned, så er der jo en underverden.
0: Ja.
1: Det viser sig jo, at der er jo hyldemetervis af bøger om høns på dansk.
0: Ja.
1: Og altså netop fjerkræklubberne er en landsdækkende organisation.
0: Ja.
1: Og der findes man udstiller høns, ligesom man udstiller hunde og katte.
0: Ja.
1: Og det har jeg været med til rigtig mange gange, det lyder fjollet, men det er altså ret sjovt.
0: Okay.
1: Så det dukkede en masse op, ikke?
0: Ja.
1: Og så de der gode venner, jeg fik over i klubben og sådan noget.
0: Så det kunne mere end
1: En lige at vise drengene,
0: hvor æggene kom fra.
1: Men det vidste jeg ikke.
0: Nej,
1: og så sådan en københavner.
0: Ja.
1: Pisse mig.
0: Ja, men mange andre, de må sikkert have skaffet sig et undulatpar, ikke?
1: Ja, det kunne man også have gjort, ja. Men, hvis jeg skal fortælle om det, det vigtigste netop i Rødovre Kommune, hvis man synes, man har en parcelhushave, det kræver jo ikke så meget plads, man skal bare have interesse for det, så er der regler for hønsehold. Det er der i langt de fleste kommuner. Ja. Endda i Københavns Kommune, der må man også gerne endda have en hane.
0: Okay.
1: Men i Rødovre, der hedder det, på Rødovre Kommunes hjemmeside, der hedder det regulativ om hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune.
0: Ja.
1: Så er vi på plads.
0: Ja, der har været jurister til at skrive.
1: Ja, og så det er det sådan flersiders ting, men de vigtigste ting, det er, hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve.
0: Mm-hmm.
1: Fordi det er der alle steder åbenbart, ikke?
0: Ja.
1: Hønsehus og hønsegård skal være på en afstand af mindst 2,5 meter til nærmeste naboskel. Og mindst 7,5 meter til nærmeste nabobolig. Og så må man have 10 voksne fugle og 10 kyllinger. Men der må kun være én hane ud af de 10, det er, ikke? Og det er jo rimeligt nok.
0: Ja.
1: Og så hvis man har en hane, så skal de hønsehuset være lukket fra solnedgang til 7 om morgenen på hverdag, og til klokken 9 lørdag og søndag. Det er jo nemt nok at overholde.
0: Så det vil sige, at lørdag og søndag, der skal folk have lov at sove
1: så
0: 2 timer længere.
1: Ja. Og så at foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
0: Ja,
1: det er jo det så plastik noget, ikke?
0: Ja.
1: Så det giver også mening.
0: Ja.
1: Så står der nogle andre sådan forskellige ting, som man kan læse, hvis det bliver aktuelt, ikke?
0: Mm. Men nu startede du med et kaninbur?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan kommer man nemt i gang? Altså andre steder, der læser man også på nettet om, at hvis man har et lejehus,
1: Ja, det kan man bruge.
0: Så kan man bruge det, ja, ja.
1: Altså, man
0: ja.
1: Kan,
0: altså hønsene er
1: fuldstændig ligeglade. De skal bare en pind at sidde på om natten.
0: Ja.
1: Og de sætter sig tæt sammen. Ja. Så i virkeligheden behøver de ikke særlig stort grundareal.
0: Så det er ganske få kvadratmeter.
1: Ja. Ja. Men så er det jo, så skal man jo give dem så meget udareal,
0: ja.
1: En løbegård kalder man det, mm-hmm. som muligt.
0: Ja.
1: Og det hele skal selvfølgelig rævesikres, viser det sig nu.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Og hvordan gør man det?
1: Det gør man ved at, man har jo sådan stoltrådsnet rundt om. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Der findes sådan noget minknet, som er svejset. Det er absolut det, der er det bedste.
0: Ja.
1: Det er også lidt dyrere jo. Men rævene kan faktisk, det der sådan er almindeligt hønsenet, der kan de tage hjørnetænderne omkring og dreje.
0: Okay.
1: Og hive, så der går hul. Altså, de er ikke dumme.
0: Nej.
1: Nej, så jeg har det der minknet rundt om. Ikke?
0: Ja.
1: Det skal man så også grave 30 cm ned i jorden.
0: Ja.
1: Og så skal man dække løbegården over. Det kan jo så godt være stormasket net, fordi mm-hmm. så er det også lidt sværere for rævene at gå på. Ikke?
0: Ja.
1: For de kan faktisk stå ved siden af og hoppe 2 meter
0: ja.
1: Uden tilløb.
0: En rev?
1: En rev, ja. Og når de har valpe, så er de altså ret foretagsomme.
0: Ja.
1: Det må man sige.
0: De
1: det er der i april-maj måned. Ja. Ikke? Det er særlig slemt.
0: Mm-hmm.
1: Så, men altså, hønsene går altid selv ind i huset
0: ja.
1: Om aftenen. Og så skal man også have noget, der lukker der.
2: Ja.
1: Fordi selvom man synes, man har sikret sin hønsegård, så er rævene netop
0: ja.
1: Til sider meget ihærdige. Ikke?
0: Har du været i kamp med rævene?
1: Jeg har i hvert fald haft rævebesøg.
0: Ja. Ja, hvad gør du så?
1: Jamen, de er jo gået inden, altså,
0: ja.
1: De løber jo, når jeg kommer, ikke?
0: Ja.
1: Men hvis jeg kun én gang antastede den inde i hønsegården, det var faktisk, jeg sad inde i huset,
0: nej.
1: Og så det var 9:30 om aftenen, og så var der en, der ringede til mig.
0: Ja.
1: Han stod så udenfor, og så sagde han, der er faktisk en ræv inde i din hønsegård.
0: Nej.
1: Så kan det være, at jeg kommer ud.
0: Ja.
1: Ja. Så, men det er den ene, ellers har det været tidligt om morgenen, ikke?
0: Ja.
1: Men det er kun nogle få, altså i alle de år, er det 3 gange, der ja. Har været en ræv, ikke?
0: Ja.
1: Men nu er det også, mit anlæg er ved at blive gammelt, og så er man jo ikke altid lige med på, om alle hjørner er stadigvæk lige friske.
0: Ja.
1: Så det var sidste gang var det min egen skyld. Men, ja. Men altså, der er det nemlig, hønsene sidder lukket inde,
0: ja.
1: Og det kan den jo så ikke komme til.
0: Og det kan ikke,
1: så den kunne bare sådan rasere rundt i ja. Hønsegården og prøve at komme ud igen.
0: Ja, hvordan reagerer hønsene, når der er sådan en ræv?
1: Altså, jeg tror, hvis de er inde i huset, så kan man ikke mærke noget på dem bagefter. Vel? Men der, her i foråret, hvor den kom ind i hønsegården, der havde jeg, når jeg har høns, der ruger.
0: Ja.
1: Og så hvis de gerne vil ruge, så har jeg 2 andre buer, som de står ud under et halvt tag i selve hønsegården. Og de er jo rævesikre.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg kunne se, at den havde været op og hoppe oven på det.
0: Nej.
1: Og ruede og sådan noget.
2: Ja.
1: Og de blev fuldstændig perplekse. Altså,
0: ja,
1: de gik fra de æg.
0: Ja.
1: Dem kom der ikke kyllinger ud af.
0: Nej.
1: Så, men ellers, altså dem inde i huset, de kan jo godt høre det,
0: ja.
1: Men jeg tror, så, altså, så når der gået nogle timer, inden de kommer ud,
2: så har de glemt det.
1: Så har de glemt det, tror jeg.
0: Ja. Ja. Man siger jo ellers, høns er kloge.
1: Ja, altså, så er de heller ikke klogere, vel?
0: Nej.
1: Men jeg synes, altså, man kan da godt tillægge dem nogle egenskaber.
0: Ja. Men det er jo også en fin egenskab
1: de har jo nogle instinkter, ikke?
0: Ja.
1: Helt klart. Så, og de har jo også netop det der med, når jeg kommer, de kender tydeligt mig, så ved de, at der vanker godbid, og så kommer de spændende.
0: Ja.
1: Så også, fordi jeg har jo løbegården, men når jeg så er i haven, så har jeg et indelukket område,
0: mm-hmm.
1: så de også skal få frisk græs. De tømmer jo hønsegården.
2: Ja.
1: Og noget buskads, de kan gå rundt under og sådan
0: ja.
1: Noget. Ikke? Og så, hvis jeg så kommer hen
0: ja.
1: Og rasler lidt med kornet, så kommer de
0: pilende.
1: Det er meget hyggeligt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det er meget hyggeligt.
0: Du har dem ikke gående frit?
1: Altså, min have er hegnet ind, så jeg kunne egentlig godt.
0: Du kunne godt, ja.
1: Men de skider jo på græsplænen.
0: Ja.
1: Altså, så derfor har vi kun et bestemt område, og det er også stort. Det er rigeligt til.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så, men man kunne, altså, om vinteren havde det en overgang, men det er sådan lidt droppet. Tingene skifter undervejs, ikke?
0: Hvad ja.
1: Man lige får lyst til.
0: Nu nævner du ræve.
1: Ja.
0: Men du nævner også rotter.
1: Ja. Altså,
0: og de er jo alle vejen. De er også i Rødovre.
1: Rottesystemet siger, at altså, hvad hedder det, høns tiltrækker ikke specielt rotter.
0: Nej.
1: Så man behøver ikke at altså, være bange for det.
0: Mm.
1: Men man må jo ikke om natten, hvis man giver dem madrester, så må der ikke ligge madrester i hønsegården om natten,
0: mm.
1: selvfølgelig. Man skal give dem det, og skal det spises op.
0: Ja.
1: Og så skal de også, man kan få såkaldt rottesikker fodersilo.
0: Ja.
1: De får ud som piller. Og den er lavet af metal, og så går hønsen op på en plade, der vipper, og så åbner en lem sig, så de kan spise. Det er rotterne ikke kom til.
0: Mm.
1: Så hvis der ikke er noget at hente inde i hønsegården. Ja. Men altså, der er jo rotter alle steder, hvis der bliver arbejdet med nogle kloakker og sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Så jeg har da også i årenes løb haft rotter et par gange. En rotte et par gange. Ikke? Men det er jo netop, fordi der bliver gravet, og så kommer de der. Man skal jo ringe
2: ja.
1: Til
2: ja,
1: rottefingerne.
0: Ja.
1: Og de kommer jo omgående. Og så ser de, men det ser jo pænt ud.
2: Ja,
1: og det er jo, når, altså når der bliver gravet derovre, så er der en teenager, der flytter hjemmefra. Og så skal den finde et sted, og så graver den lidt, og så tog de livet af den, og så var der ikke mere. Så jeg, altså, der var ikke noget med, at det kan vi ikke have eller noget ved. For rotter spiser jo alting. Altså hvis man har et fuglefod og bræt, så falder der jo
2: noget. Det har jeg været udsat for.
1: Ja, ja, det kan man jo ikke.
2: Der undrer det mig, for det er jo oppe i hovedhøjde hos mig, så det er noget med 71 eller sådan noget. At de små, korte ben kan tåle, at de hopper derudfra og ned på jorden.
1: Men man forestiller sig, at de kan komme op.
0: Ja, kommer de op?
2: Ja, for de kommer op af pinden, og så ud af for at komme ind.
0: Ja.
2: Men så hopper de ud, og der undrer dem, at benene ikke knækker. De er jo et tynde som tændstikker.
1: Det er lidt ligesom katte, de kan også hoppe højt.
2: Men de har da alligevel lidt kraftigere ben, synes jeg.
0: Det er jo det.
2: Da jeg så den fløj ud i luften, så tænkte jeg, skulle jeg ud og kigge og tænkte, den ligger nok der med brækkeben, men der var der løbet, ikke?
1: Jeg har heldigvis ikke set rotter i fri dressur i haven.
0: Nej.
1: Jeg kunne pludselig kunne se en bunke inde i hønsehuset, en bunke jord, ikke?
0: Ja.
1: Og så vidste jeg jo, hvad det var. Så kom han og satte en fælde op og så. Ja.
0: Men en enkelt rotte, den kan grave rigtig meget
1: jord op. Det kan de.
2: Ja, jeg har også kun set
1: men det er netop, at høns specifikt ikke tiltrækker rotter. Det er vigtigt at vide, synes jeg, ikke? Fordi altså, det er der mange, der tror.
0: Altså det, du siger med udgangen.
1: Men rottefingerne siger det i orden. Det skal bare se nogenlunde pænt ud, ikke?
2: Ja.
1: Og netop det med, at man ikke må have noget liggende om natten. Så.
0: Og det, du siger med udgravninger, det er jo de kommunale udgravninger.
1: Sådan er det jo.
0: Af vand og fjernvarme og hvad det nu kan være.
1: Og der er de jo nede.
0: Der lever de jo godt og sikkert nede. Ikke?
1: Ja.
2: Men man fodrer høns hver dag, netop for ikke, der skal ligge bunker.
0: Ja, hvordan?
1: Jeg har jo den der fodersilo.
0: Ja.
1: Den kan de tage af hele tiden.
0: Ja.
2: Okay.
1: Men så man giver dem de der piller, det er sådan noget, man køber i foderstofforretninger. Ikke? Der findes forskellige typer.
0: Men hvordan beregner du, hvad der er nok til dine?
1: Jamen, foderpillerne, dem skal de bare have.
0: Ja.
1: Dem spiser de ikke for mange af.
0: Nej.
1: Men så skal de have noget korn eller noget tilskud ved siden af.
0: Ja.
1: Og der er de kloge folk i min fjerkræklub, de siger, at byg og havre og hvede, i en blanding er lige er meget værd. Det er den bedste kornblanding.
0: Ja.
1: Og der er det helt tydeligt, at de spiser havren til sidst.
2: No.
1: Det er mere spidst.
0: Så det lader de blive.
1: Så de får ikke mere, før havren er væk.
0: Ja. Nej. Okay. Jeg synes også, jeg læste, at de kunne godt lide havregrød.
1: Jamen, sådan noget elsker de.
0: Ja.
1: I bøgerne kalder de det blødfoder. Så kan man lave hvad som helst af gamle madrester og brød og sådan noget, kan man slemme det op med lidt mælk eller vand eller et eller andet. Ikke?
0: Kan de komme til at spise for meget? For der var en Facebook-opslag med en, der havde holdt høns på Langeland, hvor det første hold høns, der havde hanen været flink til ligesom at give mad videre.
1: Nå, ja.
0: Men så var der kommet en ny hane, og den beholdt alt for sig selv, og så blev den så tyk, så den faldt om og døde.
1: Nå, gud. Det lyder dramatisk.
0: Det lyder meget dramatisk,
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo selvfølgelig... Jeg tænker, altså i forhold til, hvor mange jeg har gerne sådan 10-12 stykker, ikke?
0: Ja.
1: Så giver jeg dem sådan en halv bøtte fuld af det der korn, og så ser jeg, om de spiser. Altså, man kan jo se, hvor meget de spiser.
0: Ja.
1: Men det er rigtigt, de må ikke få for meget... Er det godbiderne, vel?
0: Nej.
1: Men altså, jeg har jo slagtet hanekyllinger i mange år, og der er aldrig nogen af dem, der har været for fede. Så kan man jo se, om der sidder flomme på dem, ikke?
0: Ja.
1: Så, altså, man siger også, hvis de bliver for fede, så lægger de ikke nogen æg og sådan noget, men...
0: Det har du ikke oplevet.
1: Der er så mange skrøner, tror jeg.
0: Ja.
1: Hvis de har det der foderpiller, de kan tage af libitum, og så man giver dem tilskud af en eller anden slags, ikke også? Hvis de kan gå ude det meste af dagen, så behøver de jo ikke så meget ekstra, vel? Fordi så spiser de jo selv alt muligt.
0: Ja.
1: Frø og larver og
0: hvad de kan
1: små insekter og sådan noget.
0: Ja.
1: Så det er nemt nu.
0: Ja.
1: Nej, men du snakkede også om nu vild med vilje have og sådan noget. Og hvis man snakker om miljø, så jeg læser jo mange artikler og bøger og sådan noget. Og så de kloge forskere i klima og fødevarer.
0: Ja.
1: de siger, at hvis man vil være med til en miljøforbedring ved hjælp af sin have, så er punkt 1, at man skal have høns.
2: Okay.
1: Det er vigtigere end køkken. Det er også godt med køkkenhave, ikke?
0: Ja.
1: Men det, i forhold til miljøet er det faktisk bedre med høns.
0: Med høns. Vi håber, at lytterne hører efter nu og skriver ned.
1: Ja, ja, ja. Ja. Fordi man kan sige, hønsene, de spiser jo madaffald.
2: Ja.
1: De spiser, de producerer rigtig meget gødning.
0: Ja.
1: Og så producerer de jo fødevarer af det, som i virkeligheden er affaldet. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: De lægger æg, og hvis man tillægger kyllinger, så får man også kød.
0: Ja.
1: Og det er jo, altså kyllingekød er det kød, der afsætter mindst CO2-aftryk. Hæ? Og de hjemmeavlede kyllinger er ikke dårlige, skulle jeg helst sige. De går jo længere end industrikyllingerne. Så der er
0: ja,
1: mere,
0: heldigvis.
1: Så der er mere kødet er lidt fastere,
0: ja.
1: Og så er det også måske lidt mere vildagtigt, ikke?
0: Ja.
1: Men det smager smadret godt.
0: Måske skulle vi lade give rådet videre til kommunens plejehjem, som har nogle fine haver, hvor beboerne kan bo. Der kunne godt være høns i hjørnet.
1: Det er aldrig rigtig slået an. Der er jo nogen, der skal passe det.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men altså, der er jo folk...
1: Men ideen er da god.
0: Der er folk, der fejrer og
1: der er jo også, altså, der er noget særligt også for de der nylagte æg. Der er ikke noget vejen med de æg, vi køber, vel? Men de nylagte æg, som er fuldstændig faste i viden.
0: Ja.
1: Og hvis hønsene får grønfoder,
0: ja,
1: så bliver blommerne nærmest orange-gule.
0: Okay.
1: Så de ser helt, altså, de ser lidt anderledes ud, ikke? Jeg ved, i Tyskland, der må man tilsætte farvestof til industrihønsene, så æggene bliver mørkegule.
0: Okay.
1: Men det gør man ikke her.
0: Nej.
1: Så man kan godt se forskel på det, ikke? Og jeg synes, noget af det, jeg sådan sætter meget pris på lige det der, den sammenhæng her, det er, at vi har jo stort set ikke noget madspild derhjemme.
0: Nej.
1: Vi smider ikke noget mad, altså... Den der grønne bøtte, vi har, det er jo kaffefiltre og lidt bananskaller og sådan noget.
0: Ja, det ikke, spiser hønsene, altså, hønsene ikke.
1: Nej,
0: nej.
1: De spiser, og de er øvrigt også kannibaler.
0: Ja.
1: Så de piller meget glade skroget af kylling, for eksempel.
0: Af et stykke kylling?
1: Også fætteren der.
0: Ja, det tænker de ikke på.
1: Nej,
0: de spiser bare.
1: De er meget glade for animalsk mad i det hele taget. Ikke? Men altså, man må selvfølgelig ikke give hønsene råt. Råtkød og sådan noget, vel? Det skal være forarbejdet mad, de får,
2: ja,
1: så man er sikker på, at der ikke er bakterier og sådan noget i.
2: Jo, men man kasserer jo meget, når man laver for meget mad.
1: Ja, det gør man, og så ligger det lige et par dage i køleskabet.
2: Ja, det skulle jeg til at sige.
1: Har det en tanke, når man så ud til hønsene med det, ikke?
2: Man er slem til at putte det i en dåse og sætte det ind i køleskabet, og så et par dage efter, så tænker nu fik jeg ikke spist det.
1: Så gider man ikke at spise det.
0: Så går der 3 dage, så siger man, nej, nu er det for gammelt.
1: Så det er hønsene rigtig gode til.
0: Ja, og hønsene kender ikke datomærkning, de spiser bare.
1: Og jeg synes også, at jeg tydeligt kan se, altså fra jeg begyndte at komme hønsegødning i min have, så er den blevet frode.
0: Ja.
1: Det er helt tydeligt, det er smad og god gødning,
0: ja,
1: siger Jørgen Ryge også.
0: Ja, ja, fint.
2: Ja, det er også rigtigt.
1: Og så naboerne er jo også ivrige aftager af hønsegødning.
2: Jamen det er altså, klart, det kan man altid gerne blive
1: af. Kommer de og spørger efter, det, hvis de først har fået det.
0: Ja.
1: Ej, så det er godt. Ja.
0: Hvor godt. Men nu hentede du høns ude på Amager.
1: Ja.
0: Og hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil da godt starte det her op. Hvor henter man så hønsene?
1: Nu om dagen findes der jo internettet.
0: Ja.
1: Altså, det har jo gjort tingene lige sådan noget meget mere simpelt.
0: Ja.
1: Ikke? Hvis man er på det, der hedder Facebook, så findes der simpelthen grupper. Der er jo sådan nogle gruppearrangementer inde i Facebook, ikke?
0: Ja. Hvor
1: der er sådan interessefællesskaber.
0: Ja.
1: Der er jo noget, der hedder havehøns og hobbyhøns og racehøns og alt.
2: Der er mange variationer.
1: Ja, det er der. Og den blå avis kan man også finde levende høns.
0: Ja.
1: Og så, altså, foderstofforretningerne har også ofte.
0: Ja.
1: Men så, altså, jeg går jo ind for, at man så kontakter en lokal fjerkræklub og hører.
0: Ja.
1: Fordi der findes jo utrolig mange forskellige hønseracer.
0: Mm-hmm.
1: Dem, man ser på film, og som folk meget har, det er de der såkaldt hybridhøns fra industrien.
0: Ja.
1: Som er, det hedder hybrid, fordi man kobler to racer sammen, fordi i den første generation lægger de så flere æg.
0: Ja.
1: Men de er jo så opdrættet til at lægge nærmest et æg om dagen.
0: Ja.
1: Og så når der er gået 1,5 år, så er de simpelthen slidt op. Så er de slidt op, ikke? Så de lever ikke så længe som racehøns, som det hedder. Det lyder så fint, men altså, det betyder bare, at hvis man har en hane og nogle høner af en bestemt race, så bliver kyllingerne magen til.
0: Ja.
1: fordi så, så er deres afstamning sådan, ikke?
0: Ja.
1: Og så derfor ved man, hvis man ser billeder af det, så kan man sige, at jeg kunne godt tænke mig, de har jo alle sammen flotte navne, New Hampshire for eksempel, de er meget flotte. Så nogle kunne jeg godt tænke mig.
0: Ja.
1: Så kan man netop på Landsforeningens hjemmeside se specialklubber, og så kan man se medlemslister og sådan noget, ikke?
0: Og kontakte dem.
1: Ja, ja. Ja. Men ellers face, altså hjem, hvad hedder det, bare internettet med Facebook og i det hele taget Google høns til salg, altså det tror jeg også. Det har jeg jo ikke gjort, men det tror jeg sikkert
0: på, man
1: gøre,
0: kan. Og,
1: helt sikkert.
0: Ja, ja. Er det dyrt at købe?
1: Nej, i forhold til hvad det er, så er de faktisk uforskammet billige.
0: Okay.
2: Hvad er uforskammet?
0: Hvad vil det sige?
1: Det kunne være 150 kroner for en voksen høne.
0: Ja.
1: Altså det er den jo spist for. Ja, jeg har sagt, ikke? Hvis man tager på ud, jeg har været på udstillinger i Tyskland og Frankrig og sådan steder. Der koster sådan en racehøne 500 euro.
0: Okay.
2: Okay. Altså, der er noget forskel.
1: Ja. Det kan også godt være, at nogle gode opdrætter her, som har vundet præmier og sådan noget, de tager mere end 150 eller 25 kroner for dem, ikke?
0: Ja.
1: Men
0: man kan godt være heldig at få
1: en billig. Ja, altså det behøver ikke at koste en formue, specielt når man vil starte.
0: Skal man starte med at have en voksen høne, eller skal man starte med at have kyllinger?
1: Altså jeg synes på en måde, man skal starte med at have et par voksne dyr eller tre. Ikke?
0: Ja.
1: En 3-4 stykker til sådan en familie med to børn. Mm-hmm. De lægger jo rigeligt æg, men så får man ægene med det samme.
0: Ja.
1: Og så kan man jo, hvis ikke man selv vil have en hane, så kan man netop også på Facebook købe kyllinger.
0: Ja.
1: Ikke også, hvis man har en skrukøn, det kunne da jo godt være, selvom man ikke har en hane, så kan man jo købe daggamle kyllinger og putte ind under dem. Det kan man jo. Altså, de siger bare gok, og så lufter de lidt op, og så tager de dem til sig, hvis de er nye. Ikke?
0: Ja.
1: Det har jeg gjort mange gange.
0: Men det vil sige, at hønsene, de lægger ikke mærke til, om der kommer fra en anden race?
1: Det kan de slet ikke se.
0: Det kan de slet ikke se.
1: Nej. Fordi jeg har også, som det er nu, har jeg høns i flere farver, ikke? Og så, altså, det er de ligeglade med.
0: Ja.
1: De kan heller ikke tælle.
2: Altså, om de pludselig får flere børn.
0: Nej, om pludselig kommer et barn med fra eller til.
1: Men der er selvfølgelig nogle racer, der er nemmere at have med at gøre med sådan noget end andre, ikke?
0: Mm.
1: Det er klart. Man deler jo høns op i store og dværge.
0: Ja.
1: Det er sådan en grov opdeling. Og det er dværghøns, der ruger. Fordi i industrien har man brugt store høns jo, for store æg. Og så har man fravalgt dem, der ruede igennem mere end 100 år.
0: Ja.
1: Så der er ikke ret mange store høns, der ruger mere. Det hænder, altså hvis man har en flok, så kan det godt hænde, ikke?
0: Ja, ja.
1: Men der er nogle typer dværghøns, som ruger helt, altså hvert forår, ikke? Ja.
0: Men du har en speciel race, du er glad for.
1: Men de er specielle. De hedder silkehøns.
0: Silkehøns, ja.
1: Og de ligner sådan lidt angorakaniner i pelsen.
2: De er flotte, ikke?
0: Jeg var lige ved at sige perlehøns, men det er det.
1: Nej, perlehøns er noget helt andet.
0: Det er noget helt andet, ja. Silkehøns.
1: Silkehøns, ja. Og de er ekstremt ruevillige.
0: Ja.
1: Så der er mange, også i klubberne og sådan noget, som hvis de har høns, som egentlig ikke ruer, så er det lige et par silkehøns gående.
0: Mm.
1: Fordi så når de laver kyllinger, så kan de putte dem ind under silkehønsene.
0: Ja.
1: Okay. Så de er meget, men der er også nogle.
0: Hvordan er du begyndt med at holde silkehøns?
1: Jamen, det var helt tilfældigt. Jeg fik et par stykker.
0: Ja.
1: Jeg har en søster, der bor nede ved Høng i nord for Slagelse.
0: Ja.
1: Og så da jeg havde haft høns et par år, eller sådan noget, så sagde hun, at der var en nabo, der ville af med de her. Vil du have dem?
0: Ja.
1: Jamen, det ville jeg da godt. Mm-hmm. Jeg havde aldrig set sådan
0: og du
1: nogen
0: vidste
1: før.
0: Ikke, du vidste ikke, hvordan de opførte
1: sig? Nej, jeg kendte ikke noget til dem, vel? Men det fandt jeg så ud af.
0: Ja.
1: Og så var mit hjerte tabt. Det er jo lidt, altså, fordi vi ved jo alle sammen, at hunde og katte, der kan man have favoritracer, og det er jo helt accepteret, ikke? Men at man også skulle kunne skælne mellem høns, det er lidt mere usædvanligt.
0: Ja.
1: Men de har faktisk forskellige temperament, nogle af de der racer, hvor silkehøns flyver jo heller ikke overhovedet.
0: Nej.
1: Altså, de kan godt baske med vingerne,
0: de går omkring,
1: og så kan de lige, de sover endda på gulvet.
0: Ja.
1: Altså, de hopper ikke op på en pind.
0: På en pind, nej.
1: Hvorimod sådan store, glatte, hvis hønsene er glatte, så kan de også, så de, i naturen flyver de jo op i et træ om natten, ikke?
0: Ja.
1: Så kan de godt flyve op på pintene og være også lidt mere omkring farerne. Det er lidt forskelligt, hvor lette de er.
2: Ja.
1: Så, men det er, ja.
0: Men du siger, der er forskel på temperamentet på høns. Hvordan, hvordan
1: der
0: kan
1: nogen,
0: du mærke
1: altså, det? Der er nogle høns, som er meget hvor racen er meget tillidsfuld.
0: Ja.
1: Altså, silkehønsene er, og nogen, der hedder Rhode Island Reds, som de er så kastanjebrune og glatte i fjerne.
0: Ja, de vil også
1: de er også meget, nusses, de er meget søde og kommer hen, og man kan fodre dem af hånden og sådan noget. Ikke? Ja. Og så er der nogen, der hænger op i det øverste hjørne, når man kommer ind.
2: Ja. Så. Jeg er mere nervøse.
1: Ja, og det er lidt, det var kom bag på mig egentlig, at der kunne være sådan noget. Ikke?
0: Så. Men for en ny, der skal starte op, så er det jo vigtigt at vide, og, at der er forskel på temperamenterne.
1: Og der kan man sige, jo tykkere de er, jo roligere er de.
0: Ja.
1: Det er sådan en tomfingerregel.
0: Ja.
1: Så hvis det er sådan nogle runde høns, så...
0: Mm-hmm.
1: Så
2: kan men man altså, jeg synes,
1: find nogen, der ved noget om høns, og så snak med dem.
2: Eller altså, nogen af alle de her mange bøger.
1: Også det. Jamen, det synes jeg også. Der kan man jo sige... Nu med internet og sådan noget, så de yngre generationer er gået lidt bort fra det med bøger, ikke?
0: Jo.
1: De synes, de kan se det hele på YouTube.
0: Ja, det kan de også
1: men, meget. Men jeg kan, altså jeg kan godt lide opslagsbøger, ikke?
0: Ja.
1: Og så fordi jeg er totalt vild med den periode, så har jeg jo flere hyldemeter med bøger, ikke? Også udenlandske og sådan noget. Men, men det er jo det er meget sjovt. Men jeg har for nogle år siden lavet en lille pjæse til...
0: Men jeg vil kigge på uret, fordi jeg tror, vi skal sige, hvis der er kommet nye til.
1: Nå ja,
0: nu er det jo godt nok ferietid, så folk er meget hjemme og, og sidder inde og hygger sig. Men derfor må de godt vide, hvad det er, de er udsat for her. Jeg lytter til, ikke? Vores gæst i dag er Lisbeth Bremholm, og det handler om høns i haven.
1: Ja.
0: Og du har fortalt, hvordan du selv begyndte. Rødovre Kommunes regler for hønsehold, som selvfølgelig er anderledes i København og andre steder, men man må godt holde høns andre steder, ikke?
1: Jo.
0: Det kan man slå op på nettet, hvordan reglerne er.
1: Ja.
0: Og så anbefaler, så siger du, at det er godt for miljøet.
1: Ja.
0: Og det er jo fint. Og du siger også, at det er relativt let at komme i gang.
1: Det synes jeg.
0: Ja. Altså, hønsen skal ikke have noget stort hus.
1: Nej.
0: De skal have nogle få kvadratmeter, så skal de have et udeareal også.
1: Og det, altså det,
0: og det skal være hegnet ind.
1: Ja, og den fodersammensætning, de får heller ikke indviklet.
0: Nej.
1: Så kan man jo altid, hvis man bliver grebet af det, så kan man lave udbygninger på hønsehuset og detaljer i hønsegården, og man kan finde andre ting, de kan få at spise og sådan noget. Men sådan det basale i det er jo simpelt.
0: Ja.
1: Der kan alle være med. Også, altså det er jo en oplagt børneting.
0: Ja.
1: Børn men synes, det er vildt spændende.
0: Du sagde jo, at du startede, fordi dine børn skulle vide, hvor æggene kom fra, og hvordan sådan kredsløbet var mellem dyr og natur osv. Og så videre. Hvad sagde dine børn til det?
1: Jamen, de synes, det var spændende.
0: Ja.
1: Ja, og de ville også meget gerne være med fra starten.
0: Ja.
1: Og de har også, og nu er det jo børnebørn, som alle sammen har været med til.
0: Og de er lige så glade for
1: det. Og de vil
0: for
1: gerne, altså fordi netop, når de kommer, så kan de få sådan en lille spand med korn, og så drysse hen, og så kommer hønsene pilende, og så kommer de jo hen og vil spise og sådan noget, ikke? Og så når de skal se, om der er æg.
0: Ja.
1: Så altså, hjemme hos os er æggesnaps en stor ting.
2: Ja, det er klart.
1: Fordi vi ved, det er gode sunde æg.
0: Mm.
1: Ja. Og så... det kan man jo hurtigt lave.
2: Ja.
1: Det er mere besværligt at bage og sådan noget. Men skal vi ikke lave æggesnaps i dag?
0: Æggesnaps,
1: eller om
0: godt.
1: Sommeren koldskål
0: er
1: den rigtige slags. Så det er meget...
0: Ej, hvor godt at høre.
1: Ja.
2: Men der er mange ting, men du har skrevet om 10 ting, man ikke ved om sine høns.
1: Har jeg det?
2: Ja. Høns ser blandt andet bedre end menneske.
1: Nå, ja.
2: Mange tror, at høns er farveblinde og har et dårligt syn, men det har de ikke.
1: Nej.
2: Og så kan de se ultraviolet lys meget bedre end det. Og det er grunden til, at hanen galer, før vi kan se solopgangen. Den opdager lyset før os andre.
1: Det er rigtigt.
2: Derfor er den jo upopulær. Må ikke lukkes ud før klokken 8 om morgenen.
0: Ja.
1: Men det kommer også... Altså, det kommer meget an på, hvem man bor ved siden af.
2: Ja, nogen synes, det er hyggeligt,
1: altså,
2: andre synes,
1: langt de fleste synes, det er hyggeligt, men der er også, der var en på vejen bagved. Altså, imens han var ved at bygge hønsehuset, kom bagboen op på en stige hen over hegnet med en eller anden gammel cirkulære om, at man ikke måtte have noget, der larmede.
0: Ja.
1: Altså, inden det altså, han er ikke god at have det.
0: Nej.
1: Så det var, men altså, den...
0: Men de fleste af os vil lave at leve med støj fra vejen, eller vil lære at leve med, hvis toget kører forbi, og vi bor tæt på, ikke?
2: Ja, men hanegalt, det må man ikke kunne holde ud.
0: Det må man kunne holde ud.
1: Det synes jeg jo, men jeg bor så et sted, hvor der sådan er langt til folks soveværelsevinduer.
2: Ja, det betyder også noget.
1: Og selvfølgelig, skal man ikke, selvom man godt må have en hane, så må man jo ikke have en, der er til unødig ulempe.
0: Nej.
1: Fordi der er faktisk forskel på, hvor hyppigt de galer.
0: Ja. Kan man risikere at få en hane, som
1: hvis
0: galer?
1: Hvis den så galer hele tiden, ja, så bliver den et hoved kortere.
0: Ja.
1: Og så får
2: så
1: man en anden.
2: Ja.
1: Ikke? Altså, sådan kan man godt regulere det, ikke?
0: Ja.
1: Så jeg har nu ikke, altså, jeg har ikke haft aflivet haner af den grund, men jeg ved, at der var en længere over bagved, som havde en, der stort set galet af.
0: Mm-hmm. Ja, det blev for
1: og
0: meget.
1: Og det synes jeg, det var nu inden jeg selv fik høns, så jeg tænkte, det var heller ikke lige ved siden af mig. Men det findes.
0: Ja.
1: Og så må det være kort proces.
0: Ja.
1: Altså, det synes jeg.
0: Ja. Af med hovedet.
1: Så, men ja, ja. Men ja, i det store hele er det, de galer der om formiddagen, når de bliver lukket ud, ikke? Og så er det sådan, får de et anfald hver tredje time eller sådan noget. De galer jo så 10 gange. Det er ikke kun ét kyklikyl. Det er sådan en serie.
0: Ja.
1: Men så går der nogle 2-3 timer igen.
0: Og så kan de få så en raptus igen.
1: Ja, ja, ja. Så sådan er det.
0: Men altså, man ved, hvad det er jo.
1: Ja,
0: og, man ved, og du ved, det holder op
1: altså
0: igen.
1: Hunde, ja. Der er jo nogen, der har hunde, der gør al den tid, de
2: ja,
1: er ude
2: ja,
1: i haven.
2: Ja, ja, det er der. Og det er sådan, en stor plage.
1: Og sådan er det jo også. Ikke?
2: Ja, altså,
1: så
2: de gør det.
1: Det er tilladt at være mere irriteret over haner.
0: Ja.
1: End så meget
2: det
1: andet.
2: Det er sådan en bare være med en hund, der står hver gang, der går ja, nogen forbi ude på stien. Ikke?
1: Men, sådan, ja, men sådan er det.
2: Ja.
0: Så står der der med
1: det
0: de
1: noget,
0: gode
1: jeg har
0: råd. Nej, du har ikke skrevet det. Det er os, der har snuppet det, fordi vi skulle have noget at tale
1: nå,
0: med.
1: Okay.
0: Høns underviser hinanden.
1: Man kan sige, at de har absolut en rangfølge.
0: Ja.
1: Og det er det der med hakkeorden.
0: Hakkeorden, ja.
1: At det, jeg ved ikke, hvordan de finder den, for det er ikke nødvendigvis den ældste, der er overhønen.
0: Mm-hmm.
1: Men det er den samme, der går først ind i hønsehuset hver aften.
0: Ja.
1: Og så sidder de på nogle bestemte pladser.
0: Ja.
1: Det kan de godt finde ud af.
0: Det kan de godt finde ud af, ja.
1: Og altså, ja, der er kommet en ret ny bog. Det var en svensk forsker, som netop også skriver om det der med hønsenes sanser. Han ser det fra et helt videnskabeligt synspunkt. Det er ikke noget med foder eller noget mm-hmm, sådan. Og han har også nogle idéer om, at de kan også sådan tage hensyn til hinanden.
0: Ja.
1: Og hanen har jo en særlig godbidslyd.
0: Ja.
1: De har forskellige lyde,
2: okay,
1: det kan give, ikke?
0: Ja.
1: Og det er helt tydeligt, at hvis den opdager noget, så siger den kluk på en bestemt måde, og så ja, kommer hønerne
0: og kommer hen og se, hvad jeg har
1: så de
0: fundet
1: kan godt
0: til, ja,
1: kommunikere ja, på et eller andet plan.
0: Så de kan godt
1: tale
0: med hinanden.
1: Ja, på et eller andet plan kan de godt, ikke?
2: Ja. Det lyder sjovt.
1: Ja, ja.
0: Men hvor stammer hønsene fra? Fordi
1: egentlig, altså man
0: altså,
1: mener
0: vi er begyndt i Danmark. Er det jernalderen?
1: Ja, det er længe siden i hvert fald.
0: Det er længe siden, ikke?
1: Men,
0: før vores tid.
1: Altså fra østen.
0: Ja.
1: I Indien er der stadigvæk urhøns, junglehøns kalder man dem.
0: Ja.
1: Det var en lang periode, de havde nogen gående rundt i zoologisk have.
0: Ja.
1: Det er sådan nogle små, spinkle nogen, hvor hanen har meget flotte farver. Det er der, de stammer fra.
0: Mm.
1: Men så er de jo, altså der er jo i virkeligheden høns alle steder i hele verden.
0: Ja.
1: Også op, hvor det er i Sahara og i, op i, altså på Svalbard og sådan nogle steder, er der
0: ja,
1: høns, ikke, som kan som har, ja, har, hvordan de så er udvandret.
0: Men man mener jo også, at de stammer tilbage fra dinosaurernes tid.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, det har jeg læst mig til.
1: Nå, okay.
0: Men altså, der kan
1: fugle.
0: Også,
1: der, man mener jo, der er nogle af dinosaurerne, der ja, har været fugle. Ikke?
0: Ja.
1: Men selve det med hønsene ja, skulle være de der fra Indien fra for
0: okay,
1: 4.000 år siden
0: ja, ja,
1: eller et eller andet. Ja. Ikke, hvor meget det nu har været.
0: Interessant.
1: Så.
0: Jeg har været på en af øerne i Hawaii.
1: Ja, okay.
0: Og jeg kan ikke huske, hvad den hed, det er også lige meget, ja, men der var man alt for venlig ved hønsene.
1: Ja.
0: Så der gik høns rundt på gaderne. Og,
1: alle steder.
0: Ja, ja, nærmest ja, angreb en for at få ja, opmærksomhed.
2: Så er det jo
0: ja,
2: en plage, så er det jo
0: ja,
2: en plage.
1: Jeg har også en svag forestilling om, at netop Hawaii-høns er noget særligt.
0: Okay.
1: Fordi det ligger så isoleret.
0: Ja.
1: Og så er der kommet, de der kommet til på et eller andet tidspunkt, og så er de sådan udviklet
0: ja,
1: deres egen
0: kultur,
1: hvis man kan sige
0: ja,
1: det sådan.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja, ja. Hvad kom først, hønen eller ikke?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
0: Ja, men du må jo vide det, Lisbeth. Du er formand
1: altså,
0: for...
1: Hos mig, der kommer ægget jo først, må man sige.
0: Ja.
1: Ellers kommer der ikke nogen kyllinger.
0: Nej, det er også rigtigt.
1: Så.
0: Men jeg synes jo, det er meget interessant, den der teori om, at de stammer helt tilbage fra ja, dinosaurtiden.
1: Ja. Ja, det er også rigtigt. Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at nogle af dem har haft fjer og fugle, vingelignende
0: ja,
1: forlemmer, ikke? Eller hvad man nu kan kalde det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men ellers ved jeg, at det er ikke noget, jeg sådan har dyrket.
2: Det hører ikke ind i din dagligdag.
1: Lige specielt med de der silkehøns, jeg har.
0: Ja.
1: Der ved jeg, for det der med at dykke mere ned i, at Marco Polo Og ja. Det var jo sådan 1300-1400-tallet, ja. Ikke? Han har set dem i Østen.
0: Okay.
1: Han tog ikke nogen med hjem, men
0: nej,
1: han kom
0: han
1: hjem
0: dem og beskrev dem.
1: Og beskrev ja. Netop de der løse, pjusklignende dun, de ja. Har, ikke?
0: Nej, hvor fint.
1: Fordi de har ikke nogen, så det er også længe siden,
0: ja.
1: At de har eksisteret.
0: Ja.
1: Ja, ja.
2: Så. Hvor gammel kan en høne blive?
1: Altså, jeg tror da, hvis man lader dem gå, så kan de da godt. Jeg har haft en, der blev 8 år.
0: Mm.
1: Men altså, de fleste bliver ikke så gamle. Altså, de dør sommetider.
0: Ja.
1: Altså, uvidst af hvilken grund, så ligger de bare.
0: Ja.
1: Og så er de døde efter ja. Sådan. Men de lægger mange æg de første 4 år.
2: Ja.
1: Og så begynder det, så begynder at gå nedad. Ikke?
0: Ja.
1: Men sådan, hvis man så synes, man har en høne, der ser særlig sød ud, eller et eller andet. Så det er sjældent, jeg afliver høns, bare fordi de er gamle. Hvis de bliver syge, gør jeg selvfølgelig. Ikke?
0: Ja.
1: Men jeg har da et par stykker gående, som jeg ved ikke ligger ikke mere.
0: Ja.
1: Men de er meget søde. Ikke? Hvis man har plads til det, så er det jo...
2: Så er de lov til at leve.
1: Ja. Ja. Så.
0: Hvordan er det at aflive en høne?
1: Altså den første gang, kan jeg huske, der havde jeg 5 hanekyllinger, der skulle slagtes.
0: Ja.
1: Og så da jeg havde gjort det, tog jeg en rom og cola.
0: Ja.
2: Trængte du til noget, der styrker?
1: Ja, stod der ja. Sad. Men altså, nu har jeg jo... Jamen, jeg har jo slagtet, jeg ved ikke.
0: Ja.
1: Altså flere hundrede haner i tidens løb.
0: Men hvordan finder man ud af, om det er en hanekylling? Altså, om det er kyllingen er en hane eller ja. En høne?
1: De forskellige racer har lidt... Altså, der er kun nogle ganske få racer, hvor man kan se det, når de bliver klækket.
0: Ja.
1: Og silkehøns er meget sene,
0: ja.
1: Så de er faktisk 5 måneder før.
0: Så du skal vente nogle
1: sikkerhed,
0: måneder?
1: Ja, ja. Med sikkerhed, og så begynder de at gale jo.
0: Ja.
2: Så
1: er der ikke så meget
0: det. Det skulle de aldrig have gjort.
1: Nej, nej. Så, men, og det er jo, hvis man får kyllinger, så er statistikken jo, at halvdelen af dem bliver haner.
0: Ja.
1: Så,
0: ja.
1: Så det har jeg vendet mig til.
0: Kan man have 2 haner gående?
1: Hvis de vokser op sammen.
0: Ja.
1: Altså hvis de får samme kuld, kan man
0: ja.
1: Godt.
0: Ja.
1: Så er der bare en af dem, der er den dominerende.
0: Ja.
1: Og så viser det sig, så er det den, der befrugter hønerne.
0: Det læste vi os også til,
1: ja, okay.
0: at overhanden har så lov til at befrugte
1: ja, ja.
0: Den bedste
1: det vil
0: høne.
1: De helst, ja, ja. Ja.
0: Men det kan godt være, at de giver hanen nummer 2 lov til at befrugte længere nede i rangstigen.
1: Det kan godt være. Ja. Altså, fordi jeg kan jo ikke, jeg har jo ikke kunnet se det, men jeg havde jo altså i de år, hvor jeg udstillede,
0: ja.
1: Der, altså netop, de falder jo samtidig om og dør.
0: Ja.
1: Der havde jeg 2 haner.
0: Ja.
1: En lang overrække, uden at der nogensinde var nogen, der sagde noget.
0: Ja.
1: Altså galer de jo lidt samtidig.
0: Ja.
1: Sådan hvis den ene starter, så galer
0: så hjælper
1: den anden,
0: de hinanden med at
1: ja,
0: gale.
1: Så det er ja. Ikke sådan, at så galer den ene, og så ja. Går der en halv time, så galer den anden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det havde jeg faktisk i mange år, uden at der... Nu har jeg kun en tilbage, fordi jeg holdt op med at udstille. Men i den
0: periode... Hvorfor begyndte du at udstille?
1: Jamen det var, fordi jeg var i den der fjerkræklub.
0: Ja.
1: Og der er traditionen jo, at man udstiller.
0: Ja.
1: Altså, sådan er det bare.
0: Mm.
1: Altså, klubberne, og der findes 3 i København, ikke? Vores, som hedder Storkøbenhavn, og så findes der en, der hedder Amagerland Fjerkræavlerforening,
2: okay.
1: som har til huse i Tårnby. Og så findes der også en lokal klub af en race, der hedder Rhode Island Reds, som hører til i Rødovre.
0: Ja.
1: Og de 3 klubber, det er jo de samme mennesker, der er med
0: ja.
1: Dem, ikke? Men vi holdt en københavnerudstilling om, ja, hvornår var det? I november eller et eller andet.
0: Ja.
1: I mange år, op på Mørkhøj Skole.
0: Mm-hmm.
1: Men det er jo det netop, at vi er blevet gamle.
0: Ja.
1: Altså, selvom vi ikke er meget for det. Så ja. Der er ikke nogen, der skal jo sættes nogle buer op. Hvis der kommer 400-500 dyr,
0: ja.
1: så er det mange bukke og bunde og buer og sådan noget, der skal sættes
0: ja, ja, ja,
1: op, og det skal
0: ja, ja.
1: Organiseres, og der skal være nogen, der passer det og sådan noget.
0: Mm-hmm.
1: Og det er vi ikke nok til mere.
0: Nej.
1: Men det er, der findes stadigvæk en landsudstilling hvert år i Herning fra hovedforeningen. Og i provinsen er der jo stadigvæk masser af udstillinger.
0: Ja.
1: Der er jo en større, altså i sagens natur, større tradition for større hyntehold. Ikke?
0: Ja.
1: Så der, man kan sagtens, altså der findes både i Nordsjælland og nede på Midtsjælland, er der hønseudstillinger.
0: Ja.
1: Som man kan finde frem til netop via den der hovedforening, som de har jo en hjemmeside. Jeg skal op her. Det hedder... Den hedder racefjerkræ.dk.
0: Ja.
1: Racefjerkræ.dk. Det er sådan forholdsvis nemt at huske, ikke?
2: Mm-hmm. Ja, det er det.
1: Og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man jo, altså, så er der alt muligt om, hvornår der er udstillinger, og hvad for nogle specialklubber der er.
0: Mm-hmm.
1: Så kan man også hurtigt se, hvor mange. Og så kan man kontakte nogen.
0: Ja.
1: Altså det er jo det. Hønsefolk er generelt meget kontaktvenlige. Jeg har godt nok snakket med mange i tidens løb, ikke? Så jeg har ringet og spurgt, og, eller om de kom og se, eller om jeg ville komme op og se deres hønsegård, om den var god nok og sådan. Altså. Ja.
2: Jamen hvis også man står som nybegynder og skal, så er det jo rart, at kan ringe til nogen.
1: Det er dejligt.
2: Hvordan takter du det? Hvordan kan jeg komme i gang?
1: Man kan se, at mit telefonnummer er jo på krak.
0: Ja.
1: Man kan se mit efternavn i annoncen for udsendelsen, ikke? Og så er der jo, hvis man har Facebook, så kan man jo finde, skrive til mig
0: en besked til dig.
1: Jeg ikke er verdens bedste til at se det, så ved jeg, at det er der, jeg skal huske at kigge, ikke?
0: Ja.
1: Men i hvert fald, at man kan finde mit telefonnummer i krak, og jeg snakker meget gerne med folk, altså.
0: Lisbeth Bremholt, du kom hurtigt om ved det, du sagde, du havde lavet en pjece.
1: Jamen, jeg nåede næsten ikke til det, vel?
0: Nej.
1: Den er lavet for nogle år siden, men fordi så delte vi den ud på udstillingerne.
2: Mm. Ja.
1: Men det er så holdt op, så nu har jeg en dejlig bunke derhjemme.
0: Ja, ja, ja.
1: Men den er oprindeligt lavet til dem, der har sådan lidt, næsten besluttet, de gerne vil have høns.
2: Ja.
1: Og hvad gør man så? Ja. Og så den er bare sådan lige på de der 6-8 sider.
0: Ja, det er da meget,
1: men altså, det,
0: flot og indbydende. Det kan lytteren selvfølgelig ikke se, men...
1: Nej, men min svigerdatter, hun er grafisk designer.
0: Åh.
1: Så hun har stået for... Jeg har fundet billederne, men så har hun stået for ud. Så jeg synes også selv, det er en pæn pjæse. Jeg ville have lagt en bunke på Rødovre Bibliotek i dagens anledning, men de har jo lukket i juli måned.
0: Det er rigtigt. Ja,
1: fordi der er renoveret. Men lige så snart i august, så kører jeg over og lægger en bunker. Jeg kan også lægge nogle stykker her.
0: Det må du meget
1: gerne. Hvis nogen
0: gerne,
1: skulle få lyst
0: gerne,
1: til at hente det.
0: Og fordi, hvis du har mange med, så tager jeg gerne med, for jeg skal ud på Annexbiblioteket i morgen.
1: Nå, det kunne da være fint.
0: Ude i Islev og lægge noget der.
1: Det kunne være fint, ja. Fordi jeg gik bare i stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
2: Ja, det er klart.
1: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den. Ikke?
0: Gerne.
1: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang. Men det er hyggeligt, det er livsbekræftende at omgås dyr, og det er afstressende og kan høre det i haven
2: og på grund af at
1: sidde på det. Og så er det meget børnevenligt.
0: Ja.
1: Altså netop børn synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
2: Jo.
1: Altså,
2: og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
1: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
0: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
1: Altså det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inde, så man kan tage dem, ikke?
2: Ja.
1: Så de har ikke chance for at
0: undslippe,
1: hvis der er børnefinder, der
0: Nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har en kylling på fingeren.
1: Mens der var udstillinger, vi havde også, min Rødovre-klubben havde også i mange år udstilling på Allersvile Planteskole.
0: Mm-hmm.
1: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i bordhøjde, som man kunne få lov at holde.
0: Ja.
1: Under en varme lampe, ikke? Vi tog vi dem op
0: til. Så man tog dem ud til børnene,
1: Og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene vil altid gerne.
0: Ja.
1: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
0: Mm-hmm.
1: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
2: Ja.
1: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter til daglig.
0: Ja.
1: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
0: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
1: Om vinteren er de jo mere inde, og de følger lyset, ikke?
0: Mm.
1: Det ved jeg ikke. Altså, kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
0: Ja.
1: Hver 14. dag.
0: Mm.
1: Og så om sommeren gør jeg det hver tredje uge. Eller sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan, hvad de går på, og hvordan de ser ud, ikke?
0: Ja.
1: Så det er ikke, men der er nogen, der gør det hver dag.
0: Ja.
1: Og det har jeg da stor respekt for.
0: Ja, det må vi da sige ja til.
1: Så det er altså man kan bruge al den tid, man vil.
0: Ja.
1: Men hvis man har travlt en periode, så
0: gør det.
1: Er det ikke noget, der tager så meget tid? Så, og så netop det med, at en fodersilo, det er alfa og omega.
0: Mm-hmm.
1: Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholder i alle størrelser.
0: Ja.
1: Man har en sådan til 10 liter eller noget. Så kan de jo holde sig en weekend.
0: Ja.
1: Sådan, at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
0: Ja.
1: Men jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
0: Ja.
1: Og jeg har nogle faste naboer for tiden. Det har skiftet lidt, ikke?
0: Ja.
1: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt.
0: Ja.
1: Men de får jo også æggene.
0: Ja.
1: Og de skal ikke mure ud, jo.
0: Nej.
1: Vel?
0: Så, nej, de skal bare sørge for mad.
1: Så hvis bare folk er hjemme,
0: så
1: har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel?
2: Nej.
1: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse. Gå på biblioteket og find nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk, eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
0: Ja.
1: Det er en god idé.
2: Så. En flot brochure i hvert fald.
1: Ja, jeg er selv meget glad for den.
0: Ja.
1: Så, Så, men nu vil vi se. Jeg har...
0: Du holder også foredrag om, om det at have høns.
1: Ja, men det er mest...
0: Hvem
1: jeg har ikke gjort det andre steder, egentlig. Men jeg gør det i klubben.
0: Ja.
1: Fordi så... nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har... Vi har høns, de fleste af os, stadigvæk. Men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
0: Mm-hmm.
1: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de er små,
0: er små, ja.
1: og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
0: Ja.
1: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem. Okay. Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
0: Den er den dato, ja.
1: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
0: Nej.
1: Men det der også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
0: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindske faren for smitte,
1: ja,
0: fra dyr til dyr.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Ja, for der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle Disease, som var for nogle år siden,
0: mm-hmm.
1: og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan.
0: Ja.
1: Det gør man så. Det er så væk. Så. Men. Ja.
2: Jamen, de kan jo også blive syge. Ligesom alle andre
1: dyr. Jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været også på mennesker, det har også været en slags fugleinfluenza i virkeligheden. Viser det sig?
0: Ja.
1: Også det der i omkring 1919, og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
0: Ja.
1: Det var en slags fugleinfluenza.
2: Okay.
0: Ja.
1: Så, og corona var jo også, det hedder også
0: et eller andet. Ja, det kommer også fra nogle dyr.
1: Så et eller andet, ikke?
0: Selvom vi ikke ved.
1: Så, nej.
0: Præcis hvorfra.
1: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med høns, store høns og dværge.
0: Ja.
1: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
0: Ja.
1: Men det er faktisk sådan, at blommen i ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. For de skal jo kunne ernære en kylling.
0: Ja.
1: Så er der mere hvide på de store æg.
0: Ja.
1: Så det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes, i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre.
0: Ja.
1: Og så behøver de også mindre plads, så til en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
0: Ja. Så det er en god idé at starte med dværghøns.
1: Det kunne det absolut
0: kunne det være,
1: ikke? Så man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold, synes du, det er praktisk?
1: Altså, det er, ja, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
0: Ja.
1: Og det, men det
0: startede
1: også,
0: du også med det? Nej, du startede med 2.
1: Jeg startede kun med 2, ja. Det var inden jeg vidste noget som helst om det, ikke?
0: Ja.
1: Og så fik jeg de der 3 silkehøns tilfældigt, og så pludselig så skete der noget, ikke?
0: Ja.
1: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år, og så et kyllingehold eller 2, ikke? Så det er sådan meget. Jeg har også en pæn stor have.
0: Så det, der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, det passer egentlig meget godt.
1: Ja, altså den regel der, det er hvis der er nogen, der brokker sig.
0: Ja.
1: Altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
0: Ja.
1: Men jeg havde så 2,
0: ja.
1: Så længe det gik, og det gik.
0: Ja.
1: Altså, så det er jo...
2: Indtil der bliver klaget over
1: det. Ja, hvis der er nogen, der brokker sig, så må man sige, okay, det er så i orden, så har jeg kun en hane fra i morgen.
0: Skete og skete, ja.
1: Men hvis ikke der er nogen, der brokker sig, så er det jo lige meget.
0: Ja.
1: Og det kan jo også, hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se, om det er...
0: Ja, hvad det kan ryge en hane.
1: Men altså, jeg synes, det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordnet rette sig efter, ikke?
0: Så hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end 2.
1: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie med et par
0: familie.
1: Børn.
0: Ja,
1: Så er der masser af æg.
0: Ja.
1: Også sikkert til at give væk.
2: Ja.
1: Så det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
0: Mm-hmm.
1: Det er også
2: de ligger, har jeg læst, om til cirka 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
1: Nej, men altså... Mine lægger ikke 300.
2: No.
1: De lægger 180 cirka.
2: Okay, ja.
1: Altså, der er lidt forskel på.
2: Ja.
1: Men, og de der industrihøns, de lægger jo netop 320 eller noget.
2: Mm. Ja.
1: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
2: Det er jo det, man skal leve af.
1: Jo. Det er åbenbart ikke så sundt.
0: Men de slider dem jo op.
1: Ja, det siger man.
0: Ja.
1: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg og...
0: Ja, hvad tænker du om det?
1: Altså, det er lidt ligesom griseproduktion, ikke?
0: Ja.
1: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
0: Nej,
2: så er det ikke sjovt.
1: man kan jo få
0: høns fra økologiske.
1: Man kan få ikke fra økologiske høns, ikke? Ja. Men de går 5.000 i et stort lade.
0: Ja.
2: Altså hvad økologi er
1: de der? De kan komme ud og spise græs.
0: Ja.
1: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for hvad de spiser og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Men der er jo ikke meget økologi over.
0: Nej.
1: Altså der er jo heller ikke nogen haner.
0: Nej.
1: Så der er ikke,
0: det er ikke
1: altså
0: noget,
1: høns er flokdyr,
0: ikke? Det er ikke noget glad hønseliv.
1: Ikke hvis vi sådan sorterer det helt, vel?
0: Ja.
1: Men altså, så er det også, de lægger jo æg, og de, altså, de trives jo på, de trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Ja.
0: Hakker de hinanden?
1: Altså, det er jo noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
0: Ja.
1: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
0: okay,
1: som sorterer, om det er den næbet for fat i, om det er noget, den kan spise
0: kan
1: eller ej, ikke? Og hvor hårdt
2: det bløder. Så er det jo ondt at klippe den af.
1: Ja, det er
0: det.
1: Altså, efter sigende skulle det give store smerter og mangle næbspidsen.
2: Ja, og det lyder vildt.
1: Det er ligesom halekupering på små grise.
0: Ja, det er også.
2: Ja.
1: Så altså,
2: det er en tendens,
1: madproduktionen er ukendt for mange, ikke? Og, men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
0: rart. Så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det.
2: Nej. Så har man mere sympati for...
1: Men så lige en lille flok høns hjemme i haven, det kan man,
2: det lyder mere
1: det kan man glæde sig over. Ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
0: Ja.
2: Det er interessant at høre om, synes jeg.
0: Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
1: Nej. Det gør vi jo. Det er meget lang holdbarhed.
2: Ja.
1: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køle.
0: Ja.
1: Andre steder i Europa, der står de
0: der
1: bare...
0: Der står de frit fremme.
1: Ja. Og de kan også, altså de kan stå nemt en måned.
0: Ja.
1: På køkkenbordet, uden at man overhovedet kan. De bliver lidt fladere i spændstigheden, efterhånden, som de bliver ældre.
0: Ja.
1: Men der går meget lang tid, før de rådner.
0: Ja,
2: det er egentlig sjældent, man hører om en rådden del.
1: Nej.
0: Og så når man køber æg i dag, så står der med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellem æg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
1: Altså. Ja. Det bliver heller ikke, altså det er lidt viden, der gør forskellen.
0: Ja.
1: Blommerne er stort set
0: ens, store.
1: Fordi de skal kunne føde en,
2: en kylling.
1: Dannelsen af en kylling.
0: Men nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
1: Jamen den har en masse proteiner.
0: Ja.
1: Altså der, viden er også sund.
0: Ja.
1: Men det er fortrinsvis blommen, der
0: danner kylling. En kylling.
1: Den, altså viden er også spist, når kyllingen er færdig.
0: Ja.
2: Så jeg ved ikke. Så når den banker på og vil ud.
0: Når den banker på og vil ud, så er den spist op.
1: Der er jo også nogle, altså sådan, dem der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
2: Ja.
1: Fordi dem er der er 40 forskellige slags proteiner i viden.
0: Ja.
1: Ikke? Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
0: Nej.
1: Det er der så gengæld ingen fedt i.
0: Mm.
1: Der er der jo i blommen.
0: Ja.
1: Så, men altså hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtede æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
0: Ja.
1: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
0: Nej.
1: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget.
0: Ja.
1: Men efter 21 dage, så kan de... Så laver de et lille hul i ægget, og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af, og der ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret.
0: Ja.
1: Men efter en time, så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
0: Ja.
1: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
0: Ja, og hygge
1: sig. Også fordi, så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
0: Ja.
1: Men så begynder de at pile rundt.
0: Ja.
1: Og så, altså selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
0: Ja.
1: Og de er så søde. Al den der aktivitet piler frem og tilbage og efter hinanden og hugger maden fra hinanden og hønemor brok og passer på dem og sådan noget.
0: Ja.
1: Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
0: Men du kan også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
1: Man kan have en rugemaskine.
0: Du kan have en rugemaskine. Ja.